0: קול ברמה, החדשות.
1: הנה עדכון החדשות. כוחות מיחידת דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה במהלך יום הכיפורים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. כך עדכן דובר צהל, ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. הלוויתו של נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע במעיין ערב יום הכיפורים, תתקיים הלילה בשעה 11. כתבנו מנדרזל מוסר כי במהלך היממה האחרונה מפצה על את בית המחבל שביצע את הפיגוע ופעל בכפר בידו שבו התגורר. במבצע חטיבתי בכפר סרקו כוחותינו מיקומים חשודים, תחקרו 90 חשודים ויתרו רובי צייד. במהלך דיון מצומצם שעסק במצב הביטחוני ביהודה ושומרון, שעתיים בלבד לפני כניסת יום הכיפורים, העלה השר לביטחון לאומי בן גביר את סוגיית עונש המוות למחבלים. בן גביר טען כי המקרה הנוכחי הוא הראשון שעומד בקריטריונים להפעלת החוק. ראש הממשלה נתניהו הביע עניין בסוגיה, וביקש מנציגי צה"ל הבהרות באשר לאפשרות ליישומו במקרה הנוכחי. הפרקליט הצבאי הראשי לא השתתף בדיון, ואילו נציגי צה"ל שנכחו בו מסרו כי מבחינתם אין מניעה. בעקבות הדברים הוחלט לכנס ישיבה מקצועית נוספת של הקבינט המצומצם, הפעם בהשתתפות הפצ"ר, לצורך בחינה מעמיקה של המשך הטיפול והאפשרות ליישום החוק. הממשל האמריקני מתכנן להודיע בקרוב על עיצומים שיטיל על בית הדין הבינלאומי בהאג, כך פורסם בוושינגטון פוסט. על רקע המתיחות המתמשכת בין הממשל לבית הדין בוושינגטון, היו רוצים כי בית הדין יסיר את צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט והחדול מחקירת הצבא האמריקני במלחמה באפגניסטן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עצר תקיפה אמריקנית שתוכננה נגד יעדי החות'ים בתימן, כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, טראמפ התלבט במשך כשבועיים אם להורות לצבא האמריקני לצאת לתקיפה נגד החות'ים. במהלך הדיונים הפציר ביורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן להתערב. טראמפ החליט בשלב מסוים להתקדם עם המהלך והורה לפנטגון להיערך לביצוע תקיפות אוויריות נגד יעדים שונים של החות'ים בתימן. אלא שאתמול שינה הנשיא פעם נוספת את דעתו והחליט לבטל לעת עתה את התקיפות המתוכננות. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי בשעות הבוקר מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה ותחול עלייה קלה במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

רשת סי החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.

0: לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011. כוכבית 8011.
1: בשבילך ובשבילי.
2: קול ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 9, הנה החדשות. כוחות מיחידת דובדבן נצרו שני מחבלים בקבטיה במהלך יום הכיפורים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. כך עדכן דובר צהל ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. הלוויתו של נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע במעיין ערב יום הכיפורים, תתקיים הלילה בשעה 11. במהלך היממה האחרונה מיפה צהל את בית המחבל שביצע את הפיגוע ופעל בכפר בידו שבו התגורר. במבצע חטיבתי בכפר סרקו הכוחות מיקומים חשודים, תחקרו 90 חשודים ואיתרו רובי צייד. כתבנו מנדר איזל מוסר כי צהל מתגבר כוחות ביהודה ושומרון, זאת לקראת חג הסוכות ועל רקע הפיגוע. במהלך דיון מצומצם שעסק במצב הביטחוני ביהודה ושומרון, שעתיים בלבד לפני כניסת יום הכיפורים, העלה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר את סוגיית עונש המוות למחבלים. בן גביר טען כי המקרה הנוכחי הוא הראשון שעומד בקריטריונים להפעלת החוק. ראש הממשלה נתניהו הביע עניין בסוגיה וביקש מנציגי צה"ל הבהרות באשר לאפשרות ליישומו במקרה הנוכחי. הפרקליט הצבאי הראשי לא השתתף בדיון, ואילו נציגי צה"ל שנכחו בו מסרו כי מבחינתם אין מניעה. בעקבות הדברים הוחלט לכנס ישיבה מקצועית נוספת של הקבינט המצומצם, הפעם בהשתתפות הפרקליט הצבאי הראשי. הממשל האמריקני מתכנן להודיע בקרוב על עיצומים שיטיל על בית הדין הבינלאומי בהאג, כך פורסם בוושינגטון פוסט. על רקע המתיחות המתמשכת בין הממשל לבית הדין, בוושינגטון היו רוצים כי בית הדין יסיר את צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנד, והחדול מחקירת הצבא האמריקני במלחמה באפגניסטן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עצר תקיפה אמריקנית שתוכננה נגד יעדי החופים בתימן. כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, טראמפ התלבט משך כשבועיים אם להורות לצבא האמריקני לצאת לתקיפה נגד החופים. במהלך הדיונים הפציר ביורש היצר הסעודי מוחמד בן סלמן להתערב. טראמפ החליט בשלב מסוים להתקדם עם המהלך והורה לפנטגון להיערך לביצוע תקיפות אוויריות נגד יעדי החופים בתימן, אלא שאתמול שינה הנשיא פעם נוספת את דעתו והחליט לבטל את התקיפות המתוכננות. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות להונאה ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי בשעות הבוקר מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה, ותחול עלייה קלה במידות החום.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: מיידי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
1: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות מטורף בכל הסניפים. עד ערב סוכות, מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. מזגנים, החל מ-790 שקלים בלבד. מזגנים ניידים לסוכה, החל מ-599 שקלים. מקפיאים לחג, החל מ-699 שקלים. מקרי 4 דלתות מרווחים, החל מ-2,390 שקלים. ותנורים, החל מ-590 שקלים בלבד. ובנוסף, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע, עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: סי, סי, סי, החשמל והמיזוג.
4: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע, עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
6: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
5: רוצים ברכה
6: לכל מי
5: שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה. צועדים עם אמירם בן לולו וישראל כהן.

טוב, מותר להתגעגע לפתיח הזה ולאנדר הזה ולקצב ולאנרגיה שהוא מביא איתו. צועדים, מוצאי יום הכיפורים, כולנו זקים תאורים, קדושים אחרי יום גדול. אבל יום הדין של המוזיקאים רק התחיל. כי המצעד השנתי הולך לקרות בקרוב, ממש בימי חול המועד, ואנחנו היום הולכים לחשוף כאן את כל שירי המצעד. כשאני אומר אנחנו, אני מתכוון אליי ואל מורי ורבי ברדיו, אמירם בן לולו, שתכף ייכנס, הוא בכל זאת מגיע מעיר מרוחקת יותר. תודה לאריה וישניה כשעושה כאן הכל חוץ ממני. ותודה לכם שאתם איתנו, אנחנו נעבור כאן על הכל, על כל הקטגוריות והעניינים, והמצעד גם ייפתח תוך כדי השידור עם הקטגוריות שלנו בפריצת השנה, אלבום השנה, זמר השנה, וכמובן שיר השנה. אז מי יהיה שיר השנה, מי יהיה אלבום השנה, ומי יהיה זמר השנה ופריצת השנה, לגמרי תלוי בכם. לפני שנתחיל, אני רק רוצה לעדכן אתכם ש... איך לומר זאת? הפעם אנחנו חוזרים לערב. המצעד שלנו הולך להיות משודר בערב אחד מהערבים של חול המועד. לדעתי הפעם האחרונה שזה קרה זה היה לפני איזה 5 שנים. ואנחנו הולכים לשמוע איתכם במהלך השעות הקרובות את השירים של המצעד ולדבר ולדסקס על זה. אז נפתח עם... נפתח רגוע? נפתח עם רוצה להיות טוב של עקיבא שחזר עם הסינגל הראשון שלו לקראת אלבום חדש. מתוכו כבר יצא עוד סינגל, אבל זה הסינגל שייכנס ונכנס לתוך המצעד שלנו כאן בכל ברמה. רוצה להיות טוב.

0: טוב, אז השעה הזאת תשב כאן, ושעה הבאה תעבור לכאן. אוקיי? פתחנו עם עקיבא, רוצה להיות טוב, נכנס לכאן, בסערה, חברנו, איזה אהוב אתה, איזה כיף. שנה שעברה לקחת לי שנת שבתון, והשנה חזרת בגדול, אמירם בן לולו.
1: גמר, חתימה טובה, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. מה העניין עם ישראל?
0: תשאיר, תשאיר אותו יותר גבוה, ככה.
1: תגיד לי, אני יכול לשמוע את עצמי באוזניות יותר או שזה? לפחות במשהו אחד אני רוצה לקבל גובה, במשהו...
0: זה ככה? ככה אתה אוהב?
1: ככה אני אוהב. מה העניין עם ישראל?
0: בונה, אני מתרגש, אני מתרגש כי אתה איתי.
1: אגיד לך את האמת, גם אני, משנה שעברה לא הייתי פה, פיתרת אותי, אבל...
0: אני כבר אמרתי שלקחת שנת שבתון, אתה לא יכול...
1: כן, האמת שככה הייתי צריך טיפה הפסקה, והנה חוזרים עכשיו עם כל הכוח, וכל מה ששתקתי שנתם אנחנו מוצאים עכשיו בזאת השם.
0: וואי, וואי, וואי, אז לדעתי זה יום הדין כפול.
1: מה זה יום הדין, תשמע?
0: זה יום הדין כאילו של שופט שלקח תנומה.
1: ולקח רק תנומה, זאת אומרת, רק סגר את המיקרופון, אבל לא את האוזניים ולא את העיניים.
0: אוי ואבוי. עקבנו
1: אחרי כל מה שקרה בשנתיים האחרונות. אתה יודע, יש לנו עוד הרבה הרבה הרבה לדבר על זה, אבל בוא נתחיל מזה שאנחנו אחרי יום הכיפורים.
0: וואי, איך היה אצלך?
1: וואו, וואו, וואו, כל כך, כל כך טוב, כל כך מדהים. השם נתן לנו מתנה פעם בשנה להתנקות מכל העוונות שלנו, ואתה יודע, הלכו מחיל אל חיל. ואנחנו יוצאים מיום הכיפורים לחג הסוכות.
0: נכון.
1: ממצווה למצווה, מיראה לאהבה, צום לשמחה, וזו הברכה שאני רוצה לאחל לך, שתמיד תלך מחיל אל חיל כמו שאתה עושה, ותגדל ותצמח, ושרק תצליח.
0: וכן למור, אחי, מה, איזה מלך.
1: יאללה, אחרי ברכות בוא נתחיל ללכלך על המוזיקה, מה היה לנו השנה.
0: טוב, אני אפתח לך עם איזה שיר מזרחי, אתה רוצה קצת?
1: אתה יודע, אני אשמח להתחיל את השנה ברגל ימין, כן?
0: אני חייב לומר שזו שנה עם נוכחות מזרחית יחסית גבוהה, חייב לציין את זה.
1: אני אגדיר את זה אחרת ברשותך.
0: נו, דבר אליי.
1: זה לא כזאת נוכחות מזרחית כמו העדר נוכחות ישראלית וחסידית בכלל למה לדבר השנה.
0: מה אתה אומר?
1: כן.
0: אתה לא מרגיש שהם עבדו יותר המזרחים השנה?
1: השתדלו, השתדלו.
0: יש דיבור, כאילו, מה?
1: השתדלו, לגמרי השתדלו.
0: הנה דוד חפצדי, אם אין עוד מלבדו.
1: השתבח שמו לעד של בורא עולם, דוד חפצדי, איזה זמר מוכשר, אני כל כך אוהב את השיר הזה. מתי נפתח את ההצבעות, איך זה עובד, סיפרת עליהם?
0: לדעתי במהלך השידור, כבר כל המצעד רק מחכה ללחיצת כפתור.
1: יאללה.
0: מחכה לנו. טוב, אין עוד מלבדו, דוד חפצדי, איפה אתה מדמיין אותו במצעד עצמו?
1: מקומות גבוהים דווקא.
0: מקומות, שנה טובה של דוד חפצדי.
1: מאוד
0: מופעים מאוד. גדולים, בזאפה ירושלים, בכלל, אחד מהאומנים המזרחים.
1: שנים טובות של חפצדי, דרך אגב, הוא התחיל לפני משהו כמו 30 שנה, ופתאום
0: משהו קורה איתו בשנים האחרונות.
1: שנים האחרונות, הבן אדם לקח את הכל ברצינות, ואין מה לומר, באמת, אני גאה בו.
0: ועם דואט עם משה קליין, ובכלל, והבן שלו שמאבד לו, בכלל.
1: אמת, אמת.
0: עובדיה חפצדי, אם אני לא טועה, נכון?
1: אתה לא טועה בכלל.
0: יפה, אחלה דוד חפצדי, אין עוד מלבדו, יאללה.

0: מנגינה.
1: אין עוד מלבדו, דוד חפצדי.
2: מפרגן למילים והלחן לאלירן אביטל וחגי אוזן.
1: וואלה.
2: שני שמות באמת גדולים.
1: שני שמות גדולים במוזיקה הישראלית בכלל, באופן כללי.
2: כל המזרחי כבר הפך להיות ישראלי, העיבוד והפקה מוזיקלית גם של אלירן אביטל. ובהחלט דוד חפצדי.
1: אגב, אלירן אביטל שצריך לומר, הוא בחור חזר בתשובה והכל, צריך לומר את זה גם, כאילו בוא נראה.
2: אני חושב שהיום כולנו חזרנו בתשובה אחרי יום.
1: נכון, נכון, נכון. טוב, בא לי להישאר על קו קצת מזרחי, מה אתה אומר?
2: אין לך יותר מדי ברירה.
1: קצת יותר... אחד מהשירים האהובים עליי שיצאו השנה, וזמר שאני מאוד מאוד אוהב, איציק אשל, עם להבות, וזה סגנון השירים של איציק שאני כל כך אוהב, שאתה יכול פשוט להיסחף איתו ברוח. נכון? אתה מכיר את ה...
2: לגמרי, אני חושב שבאמת כל מה שיציק אשל עושה, תמיד זה סוחף, תמיד זה אחר, תמיד זה שונה ותמיד זה אמיתי.
1: לגמרי. ואיציק אשל זה איציק אשל.
2: לגמרי.
1: לא, לא, לא, לא יעזור. איציק אשל זה איציק אשל.
2: אחד ויחיד. כאילו מה שנגיד זה רק יגרע.
1: לגמרי.
2: איציק אשל זה איציק אשל.
1: איציק אשל.
2: להבות.
1: יש לו גם את השם הכי טוב לדעתי שאי פעם נולד לזמר. איציק אשל, כאילו. זה גם כאילו שם של פעם.
2: איך אני אוהב שאתה מתחיל להתחפר? זה הדבר שאני הכי אוהב בעולם. לשדר איתך ופתאום אנחנו מתחילים.
1: חכה, חכה, עוד רגע זה ייפתח לך, יעבור לך הכביש והעניינים.

0: היי, היי, היי, להבות, להבות, חבר'ה, לבנות את הסוכה בזמן הזה, אנחנו, ישראל, איך אתה מתחמק מלבנות סוכה כל שנה במוצאי כיפור?
1: האמת שלא סתם אני מתכנן את זה, בהתחלה גם זה היה שעתיים כזה, אמרתי לך, אנחנו חייבים להאריך את זה יותר.
0: בדיוק, כי אז שאנחנו חוזרים הבית, אמרו לנו, עדיין יש זמן, תתחיל לפחות תביא את הצפנות.
1: אבל ב-11 אתה לא יכול, נגמר. זהו, עד שאתה חוזר הביתה ומתאקלם, אתה כבר לא יכול לעשות שום דבר.
0: לגמרי, לגמרי. אתה יודע, אמרתי להם בסטורי, בדיוק ארי אמר לי שהוא אהב את הסטורי שלי, אני אמרתי, אתם עכשיו תאכלו אחרי הצום, אני וישראל נאכל לכם את הראש.
1: לחלוטין.
0: מסכנים עכשיו כל הזמרים, באמת אני אומר, יושבים עכשיו בבית, כל כך הרבה זמרים, האישה הצועקת, הולכת לבנות הסוכה, אומר, רגע, אני רוצה לבדוק אם נכנסתי למצד. נכון. אז אנחנו כרגע מציגים לכם כמה שנספיק
1: מתוך 50 שירים.
0: לא, בקצב הזה אנחנו לא נגיע גם ל-20 ישראל, צריכים, אתה יודע, לדפדף אותם.
1: לגמרי, לגמרי, אנחנו נריץ אותם קצת. אני רוצה לדבר איתך על זמר, שכולנו התפללנו עליו, לרפואתו השלמה, עבר אירוע קשה, וקוראים לו יונתן רזל.
0: כן.
1: ואחד מהשירים שיצאו לו, לדעתי יצאו לו שני שירים השנה, ואחד מהם זה זה, היינו כחולמים.
0: שבורא להם יתמיד את בריאותו ואת בריאותם של כולם. האמת שאם הייתי כאן מתחילת השידור, אז הייתי רוצה לפתוח את זה באיזשהו זיכרון קצר, ונעשה את זה בשעה הבאה.
1: מה? זיכרון של?
0: לא, אחר כך, אחר כך. אתה יודע, עכשיו אנחנו באווירה טובה.
1: זיכרון ממי?
0: להבדיל, להבדיל, הכל בסדר, עכשיו מוזיקה,
1: אוקיי, אין בעיה.
0: יונתן רזל, אתם תבנו סוכה, אנחנו נהיה פה עם המוזיקה בעזרת השם, עם אווירה טובה, וזה לקראת המצעד שאנחנו נשדר אותו. מתי נשדרים את המצעד?
1: מותר כבר להגיד מתי נשדר אותו?
0: תגיד את זה כמו שצריך.
1: כן, חכה, נגיד את זה בהמשך השידור.
0: בדיוק, ככה עושים רדיו, נמתח אותם.
1: אמרתי להם שזה קורה בערב, הפעם.
0: יפה מאוד, לא אמרת להם באיזה ערב.
1: לא, אבל אמרתי להם באיזה שעות. לא אמרתי להם שעה אפילו, אני חושב. אתה יודע מה, רוצה לומר שעה?
0: רק שעה.
1: 8 בערב.
0: מה, באמת?
1: 8 בערב. כן, כן. טוב, יונתן רזל, כמובן, היינו כחולמים, מילים כמובן מן המקורות, והלחן של יונתן רזל והעיבוד של גלעד שמואלי.
0: יפה.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
1: אמן. אוקיי, טוב, אנחנו
0: מה על לעשות, משדר... שמה, בן אדם יצא אחרי הצום, בקושי נכון. משהו ככה זה, אבל הכל פה ב...
1: חשבתי שאיחרת בגלל שדפקת איזה לאפה שווארמה.
0: איזה לאפה שווארמה. אני ברוך השם זוכה להוציא ברבנו טעם, ויש לי נסיעה והכל. אז אנחנו כאן בעזרת השם בשמחה ובאהבה.
1: טוב, יש מעט מאוד זמרים שהצליחו להכניס כמה שירים לתוך המצעד. אחד מהם, אתה רוצה שנשמע אותו?
0: למה לא? בכיף, בטח.
1: יאללה.
0: שמישהו הצליח להכניס שני שירים פה השנה?
1: זה אבי אילסון.
0: איזה זמר.
1: דיבור של הלב.
0: יפה מאוד.
1: ביחד עם מוטי איידנסון. מעניין אותי לאן זה יגיע.
0: תן לי את החשיבה שלך, אני לא אומר
1: דיבור. מה? לדיבור של הלב?
0: כן.
1: מה, זה דיבור כאילו?
0: האם זה או השיר השני? כאילו מה לדעתך?
1: לדעתי השני אבי יותר.
0: אני גם חושב, אתה יודע.
1: זו דעתי, אבל שיר מעולה.
0: טוב, בוא נשמע את זה, ניתן למאזינים לשפוט, להחליט. אתם השופטים חבר'ה, אנחנו רק הקול שלכם פה.
1: לגמרי. מילים ולחן של מוטי איידנסון ועיבוד של קליין וברי. שאגב, הם מהסרט המאבדים המושמעים באמן... כאילו, המנוגנים ביותר ברדיו החרדי, ברדיו בכלל, אתה יודע, לא ברדיו החרדי הם ודאי, אבל ברדיו בכלל, מקום 5 ו-6 לדעתי, זה של אלי קליין ואיצי ברי.
0: שזה מטורף.
1: כבוד גדול, הסרט המאבדים של אקום. מנגינה.

0: דיבור של הלב, מוטי איידנסון. חייב לציין שמוטי איידנסון לדעתי גם מופיע לו בפריצת השנה. בהחלט, יש סיכוי כזה. רוצה שנדבר קצת על פריצות השנה היום?
1: יאללה בוא, בבקשה.
0: טוב, האמת היא שאין שם אחד עכשיו שמפוצץ לך את המוח בתוך פריצת השנה, שזו הייתה השנה שלו. כאילו, יש הרבה טובים פשוט.
1: בוא נסביר רגע מה זה פריצה. אנחנו מחפשים את ה... בעיקרון בקטגוריה הזאת בכל שנה, את מי שהוא, אנחנו חושבים, שאתם חושבים, שהוא הולך לעשות איזושהי מהפכה בעולם המוזיקה. זה הכוונה לפריצת השנה. עכשיו, יש לנו כאן רשימה נחמדה, אני חייב לומר.
0: נכון, נכון.
1: נחמדה, אבל היו שנים שראינו הבטחות שכאילו אמרת
0: וואו. לא, יש כאלו שאתה אומר וואו. הם כאילו, לדעת, שוב, מתוך פריצת השנה, יש לי את ה... יש לי את ה... פייבוריט שלי.
1: מי הפייבוריט שלך?
0: אני אקריא, בוא נקריא את כל השמות, אוקיי?
1: בוא נקריא ואז אתה תגיד את שלך, אני אגיד את שלי.
0: סבבה.
1: יאללה.
0: טוב, יש שם את שיר דוד גדסי, המעולה.
1: אין ספק.
0: ולאחר מכן את דניאל ריס, ממשפחת האצולה ריס, המכונה בוכריס. והוא הוציא גם סינגל ראשון לדעתי השנה, שנקרא בשורה. ויש גם שם, אתה יודע, עוד שמות כמו אביה שרמן וחיים ציפל, שהביא את אחד השירים הכי טובים השנה לדעתי, תדליק לינר, שאני מאוד מאוד אוהב. ותתן אתה, כן, תמשיך.
1: חיים סובר.
0: אתה יודע מי זה חיים סובר?
1: נו.
0: אני ואתה למדנו באוהלי ספר. ואבא שלו היה רבי באוהלי ספר.
1: לא מאמין לך, זה הבן שלו, הרב סובר?
0: כן.
1: לא, ברצינות עכשיו.
0: כן, כן, כן.
1: רגע, רגע, הרב סובר היה גם בתקופה שלי, גם שלך?
0: גם של... ואגב, גם האבא, עמיחי, הרב עמיחי, הוא גם זמר, הוא התחרה באיזו תחרות, וזכה בה אפילו.
1: אני זוכר את זה.
0: והוא רבי, היה רבי שלי ושלך.
1: לא, שלי הוא לא היה רבי,
0: אבל אתה זוכר אותו בתוך החיידר?
1: כן, בטח שאני זוכר אותו.
0: וואלה.
1: אפילו זוכר איזה רכב היה לו, לא משנה, בסדר, בוא נמשיך, יפה.
0: הוא היה רבי מפחיד.
1: למה מפחיד?
0: אותי הוא הפחיד אישית, בתור ילד.
1: כולם מפחידים אותך, כולם איזה...
0: לא, הוא ספציפית.
1: בוא נדבר על זה, מי היה הרבי הכי מפחיד שם?
0: הרב סובר.
1: יש לך הזדמנות עכשיו לסגור.
0: אני סוגר איתו.
1: טוב, הרב חיים סובר, הרב חיים סובר, אני אומר.
0: הבן שלו, חיים סובר.
1: קובי מירסקי גם...
0: קובי מירסקי ברקע עם השיר שלו, תתה, זה אבא שאוהב. אחלה שיר, זה תתה. וכן, מוטי איידנסון שמקודם שמענו.
1: יצחק בן הארזה, שאני חושב שבאמת הוא עשה דברים מהממים עם ה...
0: הוציא אלבום שלהם, אחיו של דוד בן הארזה, כן. שאנחנו כבר אוהבים, וכבר היה אצלנו לדעתי פריצת השנה. אז אח, יצחק בן הארזה, אחרי שיתופי פעולה עם אידל ורדיגר, הוציא אלבום שלהם שנקרא בואי הרוח.
1: שרק יצליח אמן. יש לנו כאן את מאור בן חיים.
0: כן.
1: שאני מאוד מאוד אוהב אותו. אני אומר את האמת, גם כזמר וגם כחבר, הוא בן של חבר, ואני צופה לו הצלחה מאוד מאוד גדולה. אני לא, אתה יודע, אסור לי להשפיע על המצד, אני לא יכול להגיד לכם מה...
0: אם
1: אז...
0: אם הוא יגיע לפריצת השנה, תדעו שזה בזכות אמירה.
1: אני יכול... לא, זה בזכות עצמו, בזכות עצמו. אבל אני בעזרת השם יעשה...
0: אתה תעשה הכל בשביל זה.
1: איך אני רואה פה מחשב של דל עם מדבקה של אפל? מה זה? זה כמו הזה עם המאושר, איך זה עובד?
0: לדעתי, לדעתי זה, איך קוראים לזה? זה כליים.
1: לא יודע מה, הולך פה.
0: זה כליים.
1: ויש לנו עוד אחד בפריצת השנה.
0: גדול. ויש לנו את להקת זושה. טוב, זושה זו להקה שלא התחילה השנה, אבל לדעתי הגיעה לחשיפה מטורפת השנה בציבור הישראלי. והשנה היא עשתה קפיצה מטורפת עם שני שיתופי פעולה, נכנסה למשרד של אור דוידסון, אז מן הסתם שיתפה פעולה עם ישי ריבו. אני שנייה רק צריך פה את לשים שיר, אני אשים כבר אם כבר אז את זושה ביחד עם ישי ריבו.
1: יאללה.
0: שנכנס לתוך המצעד שלנו, דרך העושים אהבה ממש לפני כמה ימים. אבל פתאום זושה התחילו לתפוס, וכמובן שלוש הופעות סגורות בברבי, וכאילו סולדאוט בברבי, שלוש הופעות של להקה אמריקאית ממנהטן, חרדית, וואו, כאילו, שני שיתופי פעולה עם עקיבא ועם ריבו, ובכלל, זושה לדעתי, אגב, הוציאו שיר ממש בערב יום כיפור, והם לדעתי,
1: אם
0: שאלת מי פריצת השנה שלי, לדעתי הם, כי הם פרצו מארצות הברית אלינו, היה להם את אם אני כאן, הכל כאן, Don't Leave Me On My Own,
1: שזה בכלל סגר רחובות בירושלים.
0: לגמרי, ואחלה זושה. הם מעולים כל כך.

0: טוב, רונן בוסטן שואל מהי מידע טסה. איזה שיר שלו נכנס למצעד, הוא מאוד חשוב לו העניין הזה. אז נכנס שיר של מידע טסה, הוא נקרא עליי תשמור.
1: אני מפחד לדבר במצע שאני אוכל, אתה רוצה כולי את המזכורת?
0: כן, ממש לא, תיזהר.
1: שיר יפה, מאוד מאוד יפה.
0: לחלוטין. אחלה שנה של מידע טסה.

איזה שיר יפה של מידע טסה, לחן שלו, מילים מידע טסה ועידון אמר, עיבוד והפקה מוזיקלית של שמעון יחיא, אחד מהמאבדים הגדולים אגב, גם גיטריסט מדהים.

0: מה אמירה, מה? מה?
1: אני אגיד לך מה. אני עובר עכשיו ככה לרשימת השירים, אחרי שעבדנו על זה ביחד בשבוע שעבר, ודיברנו ודיסקסנו. ואני חייב לומר את האמת שלי. יש פה שיר אחד שאני יכול להצביע עליו כשיר השנה?
0: יש לי שיר אחד שמדגדג לי שהוא, כאילו, בעיניי, הוא יכול להיות שיר השנה בזכות הילדים שלנו. נתתי רמז.
1: אני מבין מה שאתה אומר, ואני גם יודע למה אתה מתכוון, ואני לא אחשוף את זה עכשיו, אבל לא יודע אם זה... אתה יודע, אני אגיד לך מה אני מערער ביני לבין עצמי.
0: מה אתה מערער?
1: שיש לך שיר כמו אפילו באסטרה, ואתה אומר, תשמע, זה שיר ראוי להיות שיר שנה. שיש לך שיר כמו אבא מלך העולם, אתה אומר, תשמע, זה באמת...
0: אני מסכים איתך, אנחנו כמה שנים אני עושה איתך את המצד, אתה עושה כבר 20 שנה, אבל אני לדעתי איזה 7 שנים, 8 שנים, ו... כאילו, אני לא זוכר מצעד שאנחנו... לפני המצעד אני אומר לך, תשמע, לא יודע.
1: יש פה ש... אומר, תשמע, עכשיו, כאילו, אני לא פוגע חס ושלום.
0: שירים טובים, יש כאן המון שירים טובים, אבל אף אחד מהם הוא לא, כאילו, A-A-A-ליסט.
1: נכון,
0: עכשיו.
1: בדיוק, שלא שמה שחלילה אני מזלזל פה באיזה שיר. באמת, כל השירים יפים, כולם טובים, כולם... אבל להגיד על שיר כשיר שנה, אני לא יודע, ובאמת מעניין אותי איפה הזמרים הגדולים שלנו... לא יודע, לא רוצה להתחיל להזכיר שמות גם אפילו, לא יודע, זורמים,
0: אגב,
1: בוא נזרום.
0: אגב, כאילו פריד, מרדכי בן דוד, כל אלה לא נמצאים במצד הזה. גם שווקי נמצא כאן עם שיר שאם לא היו קוראים לו שווקי, לא היינו מכניסים אותו כנראה למצד.
1: יפה, אז אני רואה שאתה הבאת יותר חד ממני בנושא הזה.
0: אין מה לעשות, צריך לומר את האמת.
1: אז בוא נגיד עוד זמרים שבאמת אני שואל איפה הם... גם במוזיקה המזרחית, חיים ישראל.
0: חיים ישראל הוציא סינגל, שני סינגלים.
1: קאבר. אני מצפה, אני שואל כאילו איפה באמת השירים הגדולים, השירים שבאים ואתה אומר בוא נעזה, זה אני, הוא חייב להיות במקומות הגבוהים. לא יודע, אבל בוא נזרום, נשמע מוזיקה טובה, מה שיהיה יהיה.
0: לגמרי.
1: אתם תחליטו מאזינים, זה על הראש שלכם לגמרי.
0: לגמרי השנה, זה כאילו אפילו אין לשער מה שנקרא. אין לך אפשרות איזה... בכל אופן, אתם תכף תדעו על הכל, כי המצעד ייפתח ממש במהלך השידור. ממש במהלך השידור.
1: צוות שלם עובד
0: צוות
1: כרגע.
0: צוות שלם עובד על הכל.
1: מאחורי הקלעים, מסדר את הכל בצורה הטובה ביותר. מחשבים של אפל ומחשבים של דל.
0: ביחד, באותו מחשב.
2: מיד נשוב לצועדים.
1: הכי יפה שראיתי עד היום, תשמע.
0: לא ידעתי שזה עובד בצורה כזאת.
1: גם אני לא.
0: תשאיר, אתה יכול לשים את זה באמצע, הכל טוב. כן, שים, תפעיל, מעבר פרסומות.
1: שטויות, אנחנו מדברים גם על זה פה.
0: מה הבעיה? מה יקרה?
1: לא שום דבר, פרסומות.
0: אני מבטיח לך שהפרסומות הזאת תצליח יותר.
1: נכון.
0: מה, דיימונדס לא יצליח להם יותר אם לדבר על זה?
1: לא, נפריע.
3: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
7: זו חליפתי. וחליפתך?
8: החליפה שלי?
7: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
9: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
10: כל קומץ הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
9: כן.
10: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
9: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058
11: ארגון
2: תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי הסטנדאפיסט יעקב חמו הזמר והפייטן אופיר סלומון והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף מספר החדרים מוגבל הזמינו עכשיו 04-950-9000
11: בשבילך ובשבילי
12: אתם מאזינים לצועדים, עם אמירם בן לולו וישראל כהן.

0: הלב בעיר, בלחנו של דוד בן ארזה, פיני איינורן, מתוך האלבום עולמות. לב בעיר, מה אתה אומר? אתה עם לב בעיר לדעתי.
1: אני מאוד אוהב את השיר הזה, צריך להתפלל בדיוק כמו שהוא אומר הלב בעיר, ואם כבר פיני איינורן, זה מזכיר לי שמחה שתהיה לנו במשפחה בעזרת השם ממש בתקופה הקרובה.
0: שמה היא?
1: אחיינית שלי הראשונה מתחתנת, ופיני איינורן יופיע שם בעזרת השם, כן. ואם כבר אני מדבר על זה, אז הלילה זה היום הולדת של אחותי, אם הקלה, ואני רוצה לאחל לה מזל טוב.
0: אז תאחל לה.
1: אז מזל טוב לאחותי היקרה מורן, עד 120, מתוך בריאות, נחת, עושר ושמחה. ויש כאן גם ברכת כהן.
0: מזל טוב גדול, מזל טוב גם על השמחה במשפחה. מה, אנחנו שמחים בשמחתכם, אפילו שאנחנו לא מכירים. אבל אם פיני איינורן יהיה שם, זה בהחלט יהיה...
1: איך יכול להיות קריאת ספר מישהו לא מכיר מישהו? הכל השתנה מאז שהלכתי.
0: הכל השתנה, הכל השתנה.
1: אחלה שיר, אבל רגע, מה, זה לא נגעתי בעיקר.
0: נכון.
1: אחלה של שיר, ולדעתי הוא לא יהיה מאלו שידחקו החוצה.
0: רולי דיקמן חוזר אחרי שתיקה ארוכה. אבל הוא לא מסתכל לשם.

0: להביט קדימה.
1: איי איי איי, אנחנו באמת שיר נח... תגיד לי, מה לדעתך, מה קוראים המוזיקה החסידית השנה?
0: לדעתי דשדשה קצת, אבל...
1: היו לה שנים רעות יותר?
0: היו לה שנים רעות יותר. חזרו הלעיתי רדיו האלה בקיץ האחרון, פתאום היו הרבה לעיתי רדיו בסגנון הזה, כמו שמענו עכשיו את רולי דיקמן, כמובן מי שאחראי על זה זה אלי קליין וזה, ונשאר ככה על זירת הזמרי החתונות. רוצה להיות אבא, קובי ברומר. שיר שיצא לא מזמן, אתה יודע מי כתב מי הלחין אותו?
1: מי כתב מי הלחין?
0: נתנאל אייפר.
1: וואלה.
0: כן. בוא נצלוף את השיר הזה מכל הכיוונים.
1: שמע, יאללה, בוא, זה קודם כל רעיון.
0: של המבקר וזה.
1: זהו, זמר שרוצה, כאילו, בוא נגיד ככה, שאתה יודע, יקבל פרגון, שיבוא לזה, בוא נגיד סתם, דוגמה ישראל, עכשיו כותב מלחין שירים.
0: נכון.
1: שדרך אגב, אתה כותב מהמם. הנה, בוא, אנחנו מדברים עכשיו לכתיבה. ישראל, לא בגלל שהוא חבר שלי, לא כי אני אוהב אותו, לא כי אני משדר איתו. מדובר באחד הכותבים הכי מוכשרים שאני מכיר. הייתי קוראת את הטקסטים שלך לפני שהגעת לכל ברמה, אתה זוכר?
0: וואו.
1: הייתי מפרגן לך שם באיזה אפליקציה של פעם.
0: לגמרי.
1: אז זהו, בוא נגיד קחו שיר מישראל, אני אשמיע את זה. מה, זה לא רעיון?
0: נכון.
1: אז מה הוא עשה פה, קובי ברומר? כאילו, תן לי שלייפר יפרגן לי, ואני...
0: אבל לייפר כבר עזב את כיכר, אגב.
1: בסדר, יש לו קשרים עדיין, מה, למה שאני אעזוב פה, אני מבקש ממך, לא תשמיע.
0: סיכוי שהוא עזב שם בטריקת דלת, אנחנו לא יודעים.
1: כן?
0: אין לי מושג, אני סתם אומר.
1: מה, תן טיפה מדור
0: של צהוב. אין ברנג'ה, אין צהוב. אין לי מושג.
1: כן, בכל אופן יום היה כיפור. טוב. אחלה שיר, לייפר מוכשר מאוד.
0: לגמרי, אחלה שיר. רוצה להיות אבא. בא מצד שלנו.
1: באמת, הוא עזב שם, לא ידעתי.
0: כן, עזב. נהיה כותב מלחין.
1: אני צריך לחזור לפינה במוצאי שבת, אורי כהן, מאכיל אותי כל שבוע.
0: מעדכן אותך את הכל בכפית.
1: כל מה שהיה חסל, הייתי מקבל בחמש דקות.

0: הוא נעצר באומן.
1: גם אני, אבל מדהים. לפניו, אני עוד עשיתי את זה לפניו.
0: זה היה, כמובן רוצה להיות אבא, בעיבוד של איתמר שקדי.
1: מאוד יפה אגב, כל הגיטרות, זה מאוד יפה.
0: נכון.
1: אתה מזכיר קצת את העיבודים של, איך קוראים לו, שהם, של שיינר.
0: נכון.
1: קצת.
0: נכון, לגמרי. אחלה שקדי.
1: יש לנו איזה שיר של שיינר פה במצד.
0: יש שיר של שיינר, אנחנו נשמע אותו בהמשך. עכשיו דואט של נאורה אריאלי ביחד עם שי וינר. זה נקרא אתה טוב.
1: אתה טוב, ישראל.
0: אתה טוב, אמירם.
1: אתה טוב. בוא נריב על זה שעה הבאה.
0: אתה טוב. אין בעיה. גם זה נכנס לתוך המצד שלנו, שיקרה בכל המועד, בשעה 8:00, באיזה יום אתם תדעו מיד.
1: אבל תגיד נכנס, לא יודעים אם נכנס, אתם תחליטו אם זה ייכנס או לא.
0: נכון.
1: יהיו רק 30 שירים במצד.
0: לא, זה נכנס להצבעה, התכוונתי.
1: אה, להצבעות, בסדר.
0: להצבעה זה נכנס. 30, יש לנו את הרשימה הידועה שלנו.
1: כן, לא אומרים את זה פה, זה...
0: אנחנו אומרים את הרשימה שלנו, כן.
1: אבל בוא נעשה להם סדר. אנחנו משמיעים לכם כעת 50 שירים שכבר נמצאים, או אוטוטו יהיו באתר רדיו קול ברמה. כמובן אתם תוכלו לדרג אותם ולהחליט מי מהם ייכנסו לתוך המצעד השנתי שלנו. זה אומר ככה, כשאנחנו נגיע ליום שבו נשדר את המצעד, ותכף נספר לכם באיזה יום זה יהיה, אז אתם תשמעו רק 30 שירים. אנחנו נספר לכם על 10 שכמעט נכנסו, עוד 10 אנחנו נתעלם מהם
0: לחלוטין.
1: הכל בידיים שלכם, מאזינים ומאזינות. אז תכף אנחנו נפתח את ההצבעות.

0: תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
0: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
2: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
3: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים ליהנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. עופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
6: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
7: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
9: קול ברמה, החדשות.
10: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 10, הנה החדשות. כלי הנדסי של צהל מסוג D9 עלה על מטען באזור הקו הצהוב ברצועת עזה, ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. לפי שעה לא ברור אם מדובר במטען ישן שהונח לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש או במטען חדש. צהל מתחקר את האירוע. כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל מוסר כי בתגובה על תקרית פיצוץ המטען, צהל תוקף בעזה תשתיות טרור. כוחות מיחידת דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה במהלך יום הכיפורים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי, כך עדכן דובר צה"ל. הלווייתו של נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, שנרצח בפיגוע בערב יום הכיפורים, תתקיים הלילה בשעה 11. במהלך היממה האחרונה מיפה צה"ל את בית המחבל שביצע את הפיגוע בנווה צוף ופעל בכפר בידו שבו התגורר. במבצע חטיבתי בכפר סרקו הכוחות מיקומים חשודים, תחקרו 90 חשודים ואיתרו רובי צייד. כמו כן, צה"ל מתגבר כוחות ביהודה ושומרון אחרי יום הכיפורים ולקראת חג הסוכות. הממשל האמריקני מתכנן להודיע בקרוב על עיצומים שיטיל על בית הדין הבינלאומי בהאג, כך פורסם בוושינגטון פוסט. על רקע המתיחות המתמשכת בין הממשל לבית הדין, בוושינגטון היו רוצים כי בית הדין יסיר את צווי המעצר הבינלאומיים נגד ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון לשעבר גלנט, והחדול מחקירת הצבא האמריקני במלחמה באפגניסטן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עצר תקיפה אמריקנית שתוכננה נגד יעדי החות'ים בתימן, כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, טראמפ התלבט משך כשבועיים עם להורות לצבא האמריקני לצאת לתקיפה נגד החות'ים. התחזית מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מחר תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה ברוב אזורי הארץ. ביום רביעי, בשעות הבוקר מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה ותחול עלייה קלה במידות החום.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: אלה החדשות, בצוות אריה וישניאק.

0: צועדים עם אמירם בן לולו וישראל כהן.
1: לא סיכמנו על זה שאתה יושב כאן? מה קרה?
2: לא, אני לא אוהב את התוכנה החדשה.
1: יצאת מזה בשלום, נו.
2: לגמרי. מה, שעה שנייה?
1: שעה שנייה, טסה לנו השעה הראשונה, ואנחנו בשעה הקודמת כבר עברנו איתכם על פריצת השנה, ועברנו איתכם גם על כמה שירים, על הרבה שירים אפילו. בתוך פריצת השנה, אני רוצה ככה לרענן את הזיכרון שלנו, היו שיר דוד גדסי, דניאל ריס, אביה שרמן, חיים ציפל, חיים סובר, קובי מירסקי, מוטי איידנסון, יצחק בן ארזה, אח של. זה אח לדעתי היחיד שהוא אח גדול ואומרים שהוא אח של.
2: איזה קטע.
1: הוא האח הגדול של דוד והוא עדיין אח של, אתה מבין? מאור בן חיים וזושה. מה אתה אומר?
2: אני אומר שאחרי שדיברנו על פריצת השנה, בואו אולי נדבר קצת על זמר השנה, מה דעתך?
1: לגמרי, זמר השנה לדעתי אחת הקטגוריות הטובות, ואני, אתה יודע, תמיד מעדיף את הפריצה, אתה אוהב את הזמר.
2: נכון.
1: לדעתי בפריצה זה ככה מסמל דרך, ואני חייב לומר לך שיש הרבה אנשים שראינו אותם על זה של פריצת השנה שלנו, לפני שהיה שם עניינים, כן, תודה על זה. פריצת השנה היו שם...
2: תראה,
1: אתה יודע, מי אסף ארוש ודוד בן ארזה, אם אני לא טועה, ושמוליק סוכות, ועוד רבים וטובים.
2: לגמרי, נכון. אני אגיד לך מה, פריצה זה כמו שאתה אומר, זה מסמל תחילת דרך, זמר השנה, זה לא כאילו חס ושלום סיום דרך, לא ידעתי לאן אתה רוצה.
1: לא, אבל זה כאילו להחזיק את הדרך.
2: יפה מאוד, זה מישהו שמצליח להמציא את עצמו מחדש, עם כל מיני רעיונות טובים, ולמשל ביניהם, אני ארצה ברשותך לדבר רק על אחד, על יניב בן משיח.
1: כן.
2: כי יניב בן משיח, השנה הוא עשה משהו שבאמת בעיניי זה לא פחות מהיסטוריה.
1: מה הוא עשה? סיבוב בעולם.
2: סיבוב ענק בעולם, אבל הוא עשה באמת דבר מדהים, זה לקחת את קיסריה, לעשות שם הפרדה, לתת שם מופע שלא נופל משום מופע שהיו שם זמרים אחרים, כמובן לא מהמגזר שלנו, וכולם השקיעו בהכל, וכשיני בן משיח עלה, והרב יגאל כהן היה על הבמה, והוא עשה סיום מסכת בקיסריה. בעיניי זה משהו שבאמת הוא ראוי לשבח, ובמיוחד אחרי הדרך שיני עשה, והוא בעצמו דיבר עליה כל כך הרבה, ואם כבר אנחנו מדברים על יני בן משיח.
1: ויותר מזה, אני חייב לומר שהוא גם השנה הוציא המון המון שירים, הוא הוציא איפי ולאחר מכן עוד שני סינגלים, ובעצם הביא המון המון המון מוזיקה ממנו, והחליט שהוא חוזר, וחוזר הוא בגדול, ותשמע, אי אפשר שלא להעריך את הדרך שהוא עשה.
2: הוא עשה דרך מדהימה, ואם כבר אנחנו מדברים על יניב בן משיח, אז אתה יודע שביתו שיראל שנשואה לחברי היקר די-ג'י ניסו סלוב.
1: נו, הם הורים.
2: הם הפכו להיות אבא ואמא.
1: אבא, נולד להם בן.
2: אז אני רוצה לאחל הרבה הרבה מזל טוב ליניב הסבא, ולניסו אבא, ולרעייתו האמא, שזכו לגדל, שקודם כל זכו להכנסו לבריתו של אברהם אבינו ביתו בזמנו, למרות שזה הוצא לנו ביום שישי ערב חג, אבל בכיף נבוא לכל מקום. וכמובן, כמובן שיזכו לרוות ממנו רוב נחת יהודית אמיתית, ואני אוהב אותך, אני אוהב אותך, יניב.
1: שמת לב שאתה בתוכנית דש עם היום.
2: אין מה לעשות, אני תמיד
1: דש לאחותי, דש לאחיינת שלי.
2: עוד לא התחלתי. רק תבין מה רונן בוסטן עושה לי פה כל יום בפינת ההלכה. אז זה פינת הדשים וגם יש הלכה.
1: אז מה, אז אני אשם, אני אשם.
2: אין מה לעשות, כנראה מי שיושב במיקרופון הזה בוער לו להגיד כל מיני דשים. אז אולי נמשיך בינתיים להגיד, דיברנו על יניב בן משיח, נדבר על עוד זמרים שהם בקטגוריה הזאת.
1: בוא נשמע אבל פשוט את יניב,
2: יאללה,
1: מה אתה אומר?
2: יאללה, שיר ענק.
1: סיבוב בעולם, בא מצד שלנו.
2: מהזמרים היחידים שהוציאו כמה שירים השנה, והיה לנו קשה לבחור, אבל סיבוב בעולם זה השיר שלי בעיניי, וגם אני חושב שאתה חושב כמוני, לא?
1: זה השיר שהצליח הכי הרבה גם.
2: בהשמעות במבוקשים.
1: באופן כללי.
2: כן.

0: סיבוב בעולם.
1: שיר יפה, עבודה מוזיקלית יפה יפה של תמר יהלומי ויונתן קלימי.
0: בדיוק.
1: הם כתבו את המילים, את הלחן, את העיבוד, הפקה מוזיקלית, וכמובן יניב בן משיח, אחד ויחיד. היי דה חמסה.
0: דוד גבאי. איך אני אוהב את דוד גבאי. לדעתי זה 12 שנה הוא להוציא שירים.
1: באמת הרבה שנים.
0: זה עשור כבר, כזה משהו בסגנון. והוא חוזר עם אלבום חדש שאמור לראות אור ממש בימים הקרובים. זה סינגל ראשון, חמסה, ויש כבר סינגל שני שנקרא מלך שיצא לימים נוראים. והנה, חמסה, אני ממש מקווה שתכניסו אותו למצד.
1: ולא משנה כמה הוא יגיד חמסה וכמה הוא יהיה גבאי, תמיד הוא יישאר דוד גבאי.
0: נכון, כי הוא אמריקאי.
1: מי נציח את הדוד גבאי הזה? במנגנים, אז שהיה להם את הדוד גבאי.
0: הוא תמיד היה דוד, כי הוא בא מאמריקה, נו, שם אתה יכול להיות הכל.
1: אם אתה היית שדרן באמריקה, היית ישראל כהן.
0: יכול מאוד.
1: זה לא יעזור, זה ככה עובד.
0: איך אתה היית אבל? אמירום.
1: אבל איך זה לא הולכים בלולו בכלל.

0: חמסה עליך, אמירה.
1: חמסה עליך, ישראל, חמסה על דוד גבאי. איזה יפה השיר הזה.
0: ממש יפה, ממש יפה. הורדתי קצת את הווליום.
1: את הקצב. אבל לא, באמת, אני חושב תוך כדי ככה שאנחנו שומעים את השיר הזה של דוד גבאי.
0: נו.
1: ואני עושה קצת חשבון נפש עם עצמי גם אחרי כיפור. לדעתי זה שיר שאני צריך לתת לו הרבה יותר ביטוי אצלי בתוכניות.
0: אחלה חמסה.
1: כן, לגמרי. ממש יפה.
0: אני הולך לעשות לך הרבה עכשיו תיקונים. זה שיר לדעתי אחד היפים שיצאו השנה.
1: זה שאני פה עכשיו זה תיקון גדול. אבל אני שמח להיות כאן שלא ישמע לו טוב.
0: חיים ציפל. סינגל מהמם.
1: בגר קולו.
0: חבל על הזמן.
1: הוא כל כך מוכשר הבחור הזה, ואני באמת כל כך רוצה בהצלחתו, ואני חושב שהוא בדרך הנכונה, חיים ציפל.
0: תדליק לי נר. מה זה תדליק לי נר?
1: אתה יכול להגביה.

חיים ציפל, תדליק לינר, מילים ולחן שלו, של אורן דגו אימנואל ועידן צ'או. אגב, אורן דגו אימנואל שגם איבד והפיק מוזיקלית את השיר היפה הזה כל כך.

0: לפעמים הוא צריך את זה, ולפעמים אנחנו צריכים גם לשים בקטשה, ואז להעיף אותו.
1: שזה גם עשה עורר הרבה
0: המון
1: מאומות.
0: המון עד ודיבור על השיר הזה, שאתה יודע, אנחנו לא צריכים את הבקטשה, אנחנו צריכים את הלב שלך, את מי שאתה באמת. אני חושב שהשיר הזה עם מסר מאוד מאוד גדול. זו דעתי. שוב, אני הקטן.
1: מה המסר שאתה...
0: המסר זה לא מסר שאנחנו אומרים. רחמון אליבו בוי, השם רוצה את הלב שלך בסוף. מעבר לכל, נכון, הבגדים והכל, זה חשוב מאוד, זה יש לזה ערך גדול, וגם לבקט שיש ערך חשוב מאוד.

0: אבל זה לא הופך את זה להכל. מה שחשוב באמת זה מה שקורה לך בתוך הראש, מה שקורה לך בתוך הלב, מה שקורה במעשים שלך. וזהו, זו האמת, בסוף.
1: אני רוצה לקחת את המילים האלו ולמסגר אותם. כל הכבוד ישראל, בהחלט זה המסר. I don't need your back, I don't
0: need your back, the only thing I need is you. כמובן, סרולי גרין ביחד עם מוטי וייס, בקיצ'ה.

0: טוב, זה היה כמובן בקטשה, ומפה אנחנו דוהרים הלאה לאבי לרנר ותהי שמחה.
1: יפה.
0: תבר אליי על השיר הזה, יש לך שנקל עליו, אני רואה.
1: תשמע, אני אגיד לך, יש לי עוד, אתה יודע, את הכובע השני שלי, שאני מתקלט בחתונות, בשמחות.
0: כן.
1: ויש שירים שהם הם פשוט מסומנים כשירי ריקודים לקלה. זאת אומרת שתמיד יש לך באמצע החתונה, יש לנו ריקוד לקלה.
0: הריקוד של הבנות, מה שנקרא.
1: בדיוק, הריקוד של הבנות, ובדרך כלל החייניות, חברות, לא יודע מה, מכינות איזה משהו לקלה.
0: מכינות ריקוד מיוחד וענייני.
1: נכון, נכון. עכשיו, זה שירים מאוד מאוד מסוימים. סתם דוגמה, שמחה שלמה של משה קליין, זה שיר שהוא, בוא נגיד, ברוב האירועים היו שם, בבית נאמן של נאורי אריאלי, שירים שהם כאילו מאוד מאוד ברורים שזו המטרה שלהם.
0: כן.
1: וכשאני שומע את השיר הזה, אני כמעט יכול לשים 90% שזה הולך להיות הלהיט הבא ברחבות האלו.
0: אז ותהי שמחה, אגב, שנה טובה מאוד של אבי לרנר, המכונה אביחי חג'אג'.
1: לשעבר.
0: וזהו, בוא נראה איפה אתם תשימו אותו במצעד.

0: מיד נשוב לצועדים עם אמירם בן לולו וישראל כהן. ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, להשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרנה בית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון עונה הלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: עדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
4: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
5: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
0: אתם מאזינים לצועדים עם אמירם בן לולו וישראל כהן.
6: אתם על צועדים כמובן. אמירם, איזה כיף איתך, איזה כיף איתך.
7: וואו, זה כל כך הדדי, ובאמת אני שמח לשבת לידך כאן, ותמיד אמרתי את זה עוד כשהיית בתחילת הדרך, וגם אני. כיף לי לשדר איתך תמיד, תמיד בכל הזדמנות.
6: מה זה גם אני? כשאתה היית בתחילת הדרך, אני הייתי בתחילת הדרך האמיתית שלי. למדתי ללכת.
7: יפה. טוב, מה אני אגיד לך? אני עכשיו אהיה ועמדתי בשתיקה.
6: אתה רומז לי לשים את ועמדתי בשתיקה?
7: אפשר לשים את זה, באמת יופי של שיר, של זמר מוכשר כל כך, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים.
6: אלי אבא.
7: באמת אנחנו מדברים על תחילת דרך, אני זוכר שהוא הגיע אליי ממש עם פתיחת רדיו קול ברמה, יחד עם אבא שלו. ושמעתי אותו שר, ומאוד מאוד התרגשתי. הוא בא עם שיר שהשיר הראשון שלו, מהלב לך לשלוח, ואחרי זה עשה לו עיבוד חדש, ותראה איזו דרך הבחור הזה עשה. ואני כל כך שמח בו וגאה בו, ולראות את העולם הלאו דווקא דתי, חרדי, שר את השירים שלו ומתרגש כאילו בתברנות. זה בעיניי באמת מישהו שעשה משהו מאוד מאוד גדול.
6: לגמרי.
7: והוא ראוי, הוא ראוי, הוא כל כך ראוי.
6: הוא ראוי, הוא ענב, הוא איש מדהים, והוא זמר ענק.
7: נכון, התלבטנו בין שני השירים שלו השנה הזאת.
6: נכון.
7: ואני רוצה שעכשיו תחשוף למאזינים איך בחרנו את השיר.
6: עשינו שיחת וידאו, נכון. אני ואמירם, וזוגו פרד, זוגו פרד היה שם, וזהו, וככה נבחר השיר הזה.
7: בדיוק. אבל בהחלט אני שמח שאני נבחר.
6: ואמירם הפסיד.
7: הפסדתי, אבל אני שמח בשיר הזה. ועמדתי בשתיקה, שיר התבודדות, כל כך עמוק, אליה ואם.
6: שיר ענק.

0: ועמדתי בשתיקה. אלי אהבה במילים של מיקי אפל והלחן של אדיר אדרי, עיבוד והפקה מוזיקלית של גיל נגר.
1: אני באמת חושב שראוי לציין את מיקי אפל כמי שכתב שירים מאוד מאוד מפורסמים, אם זה נחמוני.
0: כן.
1: באמת אחד מהכותבים הטובים שיש לנו, והעיבוד של גיל נגר, שהוא בעצמו זמר מאוד מאוד מוכשר. וחבל לי שהוא לא מוציא שירים. גיל נגר, אם אתה שומע אותנו, אתה יכול גם לאבד לעצמך. איזה זמר ענק. אז זהו אלי אבב.
2: זהו.

0: ועמדתי בשתיקה. איזה יופי, איזה יופי. טוב, עכשיו לא בשליטתי העניין הזה.
1: אופה, אופה. מה אתה חושב באופן כללי על
0: היפ-הופ?
1: כן.
0: אני חולה היפ-הופ, אתה יודע את זה שאני חולה היפ-הופ.
1: אני כל כך אוהב את המוזיקה הזאת, ואתה יודע, הפעם היא הייתה כזה, כאילו מצטערת פחות טוב לנגן אותה ברדיו חרדי, אבל אני דווקא שמח שמוצאים, כי תראה, בסופו של דבר, כדי שבאמת הנוער שלנו היום לא ילך לראות בשדות זרים, אני חושב שצריך לתת לו את הכל גם בקדושה. במיוחד שזו מוזיקה שאני מאוד מאוד אוהב, ואני חושב שהוא כל כך מוכשר.
0: אתה צריך להבין משהו אחד, כל המרשים החסידיים, כל הדברים, הכל היה מגויר, מאז ומעולם. לבוא ולהגיד איזה סוגה של מוזיקה, כל המוזיקה היהודית מושתתת על מוזיקה מגוירת.
1: נכון, כל החסידית יושבת על רוק בכלל.
0: כל המוזיקה באופן כללי מגוירת. אז להתחסד ולהגיד, את זה אני לא, את זה אני מגייר כי זה סבבה לי, זה אני לא מגייר כי זה נשמע לי לא, לא, היי, עם כל הכבוד. אף אחד לא יכול להחליט מה לגייר.
1: מוזיקה היא מוזיקה, במיוחד
0: מוזיקה
1: כאן
0: היא מוזיקה,
1: שאנחנו
0: והעיקר זה בסוף המסר שעובר בשיר. אם המסר הוא חיובי, אז יש מקום אליו. אם המוזיקה היא מוגזמת ונשמעת כמו מקום שלא צריך להיות בו, זה משהו אחר. אבל המסר זה מה שחשוב.
1: כמה אתה אוהב את בני הורוביץ?
0: מאוד אוהב אותו, ולדעתי הוא ראפר מצוין, יש לו פלואו טוב וגרוב טוב וכל מה שצריך בשביל להיות ראפר טוב.
1: ראית את הקטע שהוא עשה בחתונה של אחותו?
0: לא.
1: אתה חייב לראות את זה, אני אשלח לך, כן. בוא נשמע אותו קצת.
0: יאללה, בוא נשמע.

0: בני הורוביץ המצוין, לא בשליטתי. טוב, עכשיו זמר שבאמת אחד השירים שלו אתה מאוד אוהב, מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב, איציק ויינגרטן, רק מנגינות, לדעתי אחד מהשירים הטובים שיצאו השנה, לדעתי, אין לי מושג למה הוא לא הצליח מספיק, אבל יש שם פזמון מאוד מאוד טוב, מאוד טוב.
1: ובכלל איציק ויינגרטן באמת הוא מוזיקאי מאוד מאוד מוכשר, הוא התחיל את דרכו בכלל כקלידן,
0: נכון,
1: ועם הזמן הוא הוציא שירים כל כך כל כך יפים, ובאמת הוא ראוי, הוא ראוי
0: לגמרי.
1: רק מנגינות, לא, לא, שלא יעשה רק מנגינות, כי הוא ישיר קום רק מנגינות.
0: חיכיתי לזה.

0: לא יוצאות מילים,
1: רק מנגינות. טוב, איציק ויינגרטן עם רק מנגינות נכנס לתוך ההצבעה שלכם במצעד שלנו שתכף יעלה לאוויר.
2: כמה זמן אתם אומרים תכף תכף? מתי זה יהיה באוויר?
1: אנחנו, מה, אתה רוצה להרוס לנו את השידור?
2: אז עזוב מתי זה יהיה באוויר, בוא נספר מתי אנחנו הולכים לשדר את המצעד.
1: אז אנחנו הולכים לשדר את המצעד ביום שלישי של חול המועד, פעמיים כי טוב, בשעה 20:00.
2: וואו, תשמע.
1: חגיגה של 3 שעות.
2: זה הולך להיות מטורף, וכשאני אומר מטורף זה לא סתם, כי אנחנו תמיד אוהבים להיות טוב, אז זה לא משנה, נו.
1: אתה גם הולך לשבת כאן.
2: אין בעיה. עד אז אני אתאמן על התוכנה עוד טיפה.
1: יפה מאוד, חשוב.
2: זה היה איציק ויינגרטן, רק מנגינות, והוא בהחלט שיר יפה, שאנחנו רוצים גם כן לשמוע אותו בתוך מסגרת ה-30 שירים שאתם מתבחרו.
1: אנחנו ממש רוצים לשמוע אותו. האמת שאת כל השירים ששמענו עד כה אנחנו רוצים לשמוע בתוך ה-30, אבל מי מהם ייכנסו זה לגמרי תלוי בכם. ואני רוצה לקחת אותך לשיר שיתוף פעולה בין שמחה אברמצ'יק ללוי פולקוביץ', הצליח בטירוף השיר הזה. השיר הזה הוא בעצם קאבר, פשוט אף אחד לא יודע שזה קאבר, ולכן הוא נכנס.
2: סליחה, לא סיכמנו שאין קאברים
1: במצד? אין קאברים במצד, אבל זה לא קאבר. זה לא קאבר, עזוב אותך. זה פשוט הצליח כל כך, השיר הזה שאי אפשר להתעלם ממנו. מעולם לא זוכר שקאבר הצליח בצורה כזאת וברמה כזו בשנים האחרונות. מדבר כי גם כלהיט אירועים וגם רדיו, וזה כמובן בעיבוד של שמחה אברמצ'יק ועדי פרז. לוי פולקוביץ' שר, מדלג על הערים, הוא מדלג על כל הקאברים, אחי.
2: בוא נראה כמה הוא ידלג במצעד.
1: חייב לומר לך שבמצעדים השכנים, המצעדים השבועיים כאילו, השיר הזה חגג שם במקומות הראשונים הרבה זמן.
2: מצעדים השבועיים. טוב, בסדר, בוא נראה מה יהיה בשנתי אצלם ואצלנו, כאילו.
1: כן, השנתיים אצלם כבר לא מעניין.
2: אני לא מסתכל גם, אין לי מושג, אני לא יודע, זה לא מעניין, כאילו לא יודע. אני לא מכיר משהו אחר.
1: שנה שעברה גם לא הכרת משהו אחר?
2: לא, רק את שלה.

0: טוב, זה מדלג על הערים, אנחנו חייבים לדלג עליו קצת.
1: בוא נדלג לשיר הבא.
0: כדי לשמוע את הסינגל הזה שלדעתי, אם הוא לא יהיה בחמישייה, אני מעניש פה מישהו.
1: אני חושב בשלישייה.
0: יצר טוב של איציק דדיה. איזה יופי של דבר. איציק דדיה, חייב לומר לך, הוא נס גלוי, ומה שקורה איתו בארצות הברית זה פשוט להסתכל ולהגיד וואו.
1: איציק דדיה זה הוכחה למשהו שאם הוא טוב ויש לו סייעתא דשמיא, זה יצליח בכל מקרה ובכל מקום, ואני חושב שבאמת הוא עושה דברים מדהימים.
0: לגמרי.
1: והשיר הזה אני מאוד מאוד מאוד מאוד אוהב אותו, ולדעתי גם חסידי הינוקה הולכים להצביע לו, אז...
0: באמת? זה חזק אצל...
1: לא, פשוט הוא אומר שם הקפוץ אל הינוקה.
0: כן.
1: אבל בשום קשר, זה באמת שיר מצוין, ולדעתי הוא צריך להיות בשלישייה הפותחת, אתה יודע,
0: פזמון כזה. רק על הדרך שלו? צריך להגיד, וואו, איציק דדיה, אחת השנים הטובות שלך, ו... ואתה יודע מה, אני שואל את עצמי איך הוא לא בתוך רשימת זמר השנה שלנו.
1: אני גם שואל את עצמי על עוד הרבה אנשים, מה קורה פה, מה זה, ככה זה שעושים את זה בשיחות וידאו, מזוג ופרד.
0: כן,
1: אתה מבין?
0: איציק דדיה, יצר טוב! איזה מעולה.

0: איציק דדיה, מעולה, יצר טוב, מילים ולחן שלו ביחד עם דוד קרמי ועיבוד של אברומי שטרנפלד, בהחלט אחד מהשירים הטובים שהיו לנו השנה.
1: ממש.
0: אחלה איציק דדיה.
1: ממש, זה אחד השירים שאני באמת נהנה להשמיע אותם בתוכנית שלי, וזה נותן וייב טוב, אווירה טובה, תוכן כל כך מעולה, זה שיר תפילה, ותמיד חשבנו ששירי תפילה צריכים להיות כאילו שקטים כאלו,
0: נכון.
1: ועצובים, ולא, וזה באמת מוביל אותנו בצורה מאוד מאוד יפה, ואני אשמח שהוא יגיע למקומות הגבוהים, ואני בטוח שגם המאזינים. הוא ודאי אשמח, כאילו, מה?
0: ברור לי.
1: מה זה היה?
0: מה אתה רוצה? יש לנו עוד איזה? עוד אנדר? טוב, תריץ אותנו למיד נשוב. תעביר אותנו למיד נשוב.
1: מיד נשוב, לצועדים בנטי גרייבר, מיד נשוב.
0: צועדים.
1: רגע, אני רוצה לתקן משהו. בפתיח אומר אמירם בן לולו וישראל כהן, אני חושב שהכהן צריך להיות קודם.
0: לא, אחי. אמירם בן לולו וישראל כהן. התלמיד חכם.
1: לא, מה, זה אתה, זה עדיין, זה לא משנה. הכהן, אתה מתחכם, אתה ראשון.
2: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
3: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
5: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: מה? יש לנו עוד משהו?
1: מה?
0: לדעתי אנחנו נחזור לשידור, אין לנו ברירה. אז אלחנן אלחדד, אלחנן אלחדד,
1: אתה יודע מה ישראל?
0: אלחנן אלחדד,
1: תנגן את זה.
0: תודה.

0: הוא מחכה העולם. אחלה, אלחנן אלחדד.
1: כל עולם המוזיקה מחכה ליום שלישי של חול המועד סוכות לשעה 8 בערב, כדי לדעת מה יקרה שם.
0: יש כאלה שלא מחכים, אל תתת איזה. טוב, ממלחין למלחין, ששני מלחינים שנהיו זמרים, זה אלחנן אלחדד שפרץ לו בקריירה מוזיקלית השנה, ובנצי שטיין, שכבר שר כמה שנים, ואילמולת טוירו, יצא השנה, ואחד מהשירים הטובים, כמובן לחן שלו. אחלה בנצי שטיין.
1: לגמרי.

0: איל מולטוירו, בנצי שטיין. גם השיר הזה נכנס לו להצבעה שלכם במצעד, ואם אתם חושבים שהוא חייב להיות במצעד, אז תצביעו לו ותתמכו בו, מה שנקרא.
1: רק אם אתם חושבים שהוא חייב, כן, אל תרגישו חייבים, הכל בסדר.
0: כן, תרגישו בנועה.
1: בדיוק, מה שאתם אוהבים תפרגנו, כי אתם יודעים, תקחו את זה בכיף.
0: לגמרי.
1: קחו את זה לרוחב.
0: מי אמר, תגיד לי, מי אמר?
1: אני חושב שאביעד.
0: נכון, ואביעד אמר את זה גם טוב לדעתי.
1: ואיזה שיר יפה זה, אה?
0: אני אוהב מאוד את השיר הזה.
1: אני אוהב את כל מה שאביעד מוציא, ובאמת, איך, הוא גם לא בזמר השנה.
0: כן.
1: טוב, בסדר, בוא נגיד, נסתפק בשיר במצעד, ואתם...
0: לגמרי.
1: תשתדלו להוביל אותו כזה. בעצם אסור לי להשפיע. אבל כאילו, ככה מותר לי להשפיע, לא?
0: נכון. סותם אוזניים. אחלה אביעד, גם לא מפסיק לעבוד ולא מפסיק להוציא מוזיקה, ועובד ביחד עם שיינר שהזכרת קודם, והנה מי אמר, הם עשו את זה ביחד, הוא ושיינר, אז אפשר לפרגן לזה.
1: ניצור של כישרון.
0: לגמרי. אחלה אביעד, איזו דרך יפה. זה לא בשבילי, וכלום כבר לא מפחיד, כי אף פעם לא שוכח, אני כל הזמן משקז, אני כל הזמן צומח. טיפה קשה, אני אומר לך

0: נו, הסיפור עם גוליאת.
1: אה? מה הסיכוי?
2: לא, אין סיכוי. מה, מה זה, איך זה, איך זה קורה? איך זה קורה?
1: טוב, אני אומר לאמירם שאת השיר הבא אנחנו נשמע של ביני לנדו, שהוא מאוד דומה לאביעד, שניהם נראים דומים. ואז אמירם מספר לי סיפור על חבר אחר שלנו.
2: יש לנו ככה משחק האסוסיאציות שלי ושל ישראל כהן, שתמיד זה עובד, ואתם יודעים, שני אנשים מזל תאומים, מתחילים שיחה פה, ומסיימים אותה במקום אחר. לגמרי. לגמרי, תוך שיר אחד הספקנו, מה, לספר כאילו מה שספרתי לך?
1: כן, כן.
2: מה, באמת?
1: כן, כן, ספר את הכל.
2: מה, לא, אבל זה, טוב, אז בוא נגיד ככה, יש עוד מישהו שדומה להם, קוראים לו יוסף פרנפלד.
1: נכון.
2: והוא אחד מאנשי היחץ במוזיקה היהודית, ובאמת, אדם בעל הדרת פנים, צבע שיער וזקן, ג'ינג'י כזה יפה, באמת יפה תואר, ולפני מלא מלא שנים שהיינו די בתחילת רדיו קול ברמה.
1: הוא בא לבקר אותך.
2: הוא בא לבקר, והייתה כאן מזכירה קצת רחוקה מהיהדות, אני מקווה שתזכיר, לא, אין לי מושג מה קורה איתה, אבל אתה יודע, עבדה פה תקופה מאוד מאוד קצרה, והיא באה ונוקשת לי בדלת, אני פותח, והיא כזה אומרת לי, תשמע, הגיע מישהו לבקר אותך, אבל אמר לה, מי זה? אמרת לי, אני חושב את דוד המלך. מה רגע, לא, לא, אני מנסה להבין ששמעתי נכון. כן, דוד המלך בא לבקר אותך, ואז אני בא ואני רואה את יוסף פרנפל.
1: ואז אביעד שר על דוד המלך.
2: בדיוק.
1: זה עם הגוליאת, זה היה... אז היה סגיר מדהים לסיפור הזה.
2: מטורף עם הלב והבלה.
1: והנה, ביני לנדו, פלא.
2: פלא גדול מה שקורה פה.
1: פלא גדול מה שקורה עם ביני, עם ביני גם, ואיפה אתם תציבו אותו? במצעד תלוי רק בכם. יאללה, פלא. חוזרים מיד לאחר חדשות השעה 11.
2: הפסקת קפה מגיע לנו.

0: ולפעמים בשם אהבה. גם
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
2: קוראים לזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: כן.
2: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
1: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם. כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה, עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. אופר הקניון הגדול בפתח תקווה, הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: בשבילך ובשבילי.
10: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
11: קול ברמה. החדשות.
12: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. כלי הנדסי של צהל מסוג D9 עלה על מטען באזור הקו הצהוב ברצועת עזה. ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. לפי שעה לא ברור, מדובר במטען ישן שהונח לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש או במטען חדש. בצהל מתחקרים את האירוע. כתבנו לענייני צבא הביטחון מנדי ריזל מוסר כי בתגובה על תקרית פיצוץ המטען, צהל תקף בעזה תשתיות טרור. כוחות מיחידת דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה במהלך יום הכיפורים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. כך עדכן דובר צהל, ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. דבר משרד החוץ של קטר התייחס לתיווך של ארצו בין ארצות הברית לאיראן ואמר אנו פועלים לקדם הסכם גם אם לטווח קצר על מנת לסלול את הדרך למסע ומתן. כל הידברות מחייבת את פתיחת מצא ומוס וקבלת ערבויות לכך שאין איום לשימוש בכוח צבאי, כך דובר משרד החוץ של קטר. נשיא ארצות הברית טראמפ עצר תקיפה אמריקנית שתוכננה נגד יעדי החופים בתימן, כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, טראמפ התלבט משך כשבועיים אם להורות לצבא האמריקני לצאת לתקיפה נגד החופים. במהלך הדיונים הפציר בו יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן להתערב. טראמפ החליט בשלב מסוים להתקדם עם המהלך והורה לפנטגון להיערך לביצוע תקיפות אוויריות נגד יעדים שונים בתימן. אלא שאתמול שינה הנשיא פעם נוספת את דעתו והחליט לבטל לעת עתה את התקיפות המתוכננות. התחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה במרבית האזורים. ביום רביעי בשעות הבוקר מעונן חלקית ובהמשך היום יעשה נאה ותחול עלייה קלה במידות החום ובחמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשרות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אריה וישניאק.

0: רדיו כל ברמה, שוב שלום לכם, שעה שלישית של אנוכי הקטן יחד עם ישראל כהן, קדם מצעד, ככה קוראים לה...
1: אל תגיד על עצמך קטן.
0: אבל סיכמנו שאני פותח
1: לא,
0: עכשיו, נכון?
1: לא, אתה יכול להגיד,
0: להגיד
1: אולי נמוך
0: לי.
1: אם אתה רוצה.
0: קטן בהכל, בוא, בכל אופן. ואנחנו כמובן בקדם מצעד ששודר אם ירצה השם ביום שלישי של חול המועד סוכות, כמובן. בשעה 8 בערב, אלו הולכות להיות...
1: בעצם בעוד פחות משבוע, לא. כן, בעצם בעוד שבוע ויום.
0: כן.
1: אנחנו נהיה כבר אחרי המצעד.
0: אחרי המצעד. אנחנו מדברים עכשיו, אתם יודעים שבשעתיים הקודמות שמענו כאן שירים שהם פוטנציאלים להיכנס למצעד.
1: נכון.
0: כמובן זה אך ורק דרך הדירוגים שלכם.
1: להצבעה הם נכנסים, כמובן.
0: להצבעות, ואתם תבחרו מי אלו יהיו ה-30 שירים שיכנסו לתוך המצעד, ואחר כך אנחנו כמובן נשמע כאן בשידור חי את הדירוגים שלכם, וזה הולך להיות מעניין ומרתק, וסוג של, כמו שהגדיר את זה יום ישראל, יום הדין של המוזיקה, איך נקרא לזה, היהודית.
1: נכון.
0: יפה מאוד.
1: אמת, אז... כך.
0: אני רוצה, אני חושב, אמת בפרסום, אני חושב שבאמת את השעה השלישית אנחנו רוצים לפתוח עם אנרגיה מאוד מאוד גבוהה, אז נפתח אותה עם שיר, אתה יודע, אנחנו רוצים עכשיו ביום הכיפורים, וכידוע שיום הכיפורים הוא מחפר והוא מתאר, וכולנו עכשיו נקיים, ואין לנו עבירות, אנחנו כאלה, אפשר לומר צדיקים,
1: נכון.
0: ועמך כולם צדיקים, והדבר שהכי חשוב זה בעצם אהבת חינם, כי אנחנו צריכים להרבות באהבת חינם כמה שיותר, אנחנו, בינינו, עם חברנו, עם עצמנו, עם שכננו, עם משפחתנו, עם כולם, כמה שיותר אהבת חינם. והשיר הבא הוא שייך לזמר, שאני כל כך כל כך אוהב אותו, ואת אבא שלו לא פחות, כמו שאמרתי לך מקודם, שדיברנו על פריצת השנה, קוראים לו מאור בן חיים, את העיבוד זכיתי להיות שותף בו יחד עם די ג'ניסוס לוב,
1: שגם עליו דיברנו,
0: אבא אתרי. מאור בן חיים שבעיניי באמת מדובר בזמר שאני כל כך כל כך שמח בדרך שהוא עושה לדעתי.
1: אז בעצם השיר הראשון שלו יצא כבר ברמיקס או שעשתם?
0: לא, לא, השיר הזה לא, הוא הוציא לפני זה תן סימן קטן שהוא כן. שיר מאוד מאוד מרגש ומאוד יפה, לפני זה היה לו קאבר לשיר של חיים ישראל על תפילת הילדה, ועכשיו יש את השיר הזה שישר החלטנו, שלמר החלטנו כי אני מרגיש חלק מהצוות,
1: אבל הוא כאילו יצא
0: ישר בגרסה הזאת את המילים והלחן, המילים והלחן של אבא שלו קובי בן חיים שהוא גם זמר מוכשר בפני עצמו, ותמיד אני קורא להם שקובי הוא האח הגדול שלי ומאור הוא האח הצעיר שלי, ולא בגלל שהם חברים כל כך טובים שלי, באמת מדובר בזמר שאתם תזכרו עוד את השם הזה, מאור בן חיים, אהבת חינם, ואני מזמין אותך ליהנות מזה ואת כולכם, כל מי ששמע אותנו עכשיו. ופעם ראשונה שאני גם מבקש שתכניסו שיר למצד, כי לי אין שליטה על זה, זה רק אתם.
1: אהבת חינם חברים.

0: ומקדם את השיר שהוא עשה, מירם.
1: סליחה, אם אני שותף בעיבוד של שיר מסוים, אני כל כך אוהב את הזמר ואני מאמין בו, אני רוצה לעשות איזה קידום בקטנה. לא, אבל זה לא קידום בעצמו.

0: עכשיו, רוצה להמשיך באותו קצב, משה קליין עם שנה גדולה שלו. אי אפשר להתעלם ממשה קליין השנה.
1: באופן כללי אני חושב שמשה קליין בכל השנים האחרונות אנחנו אומרים עליו שנה גדולה שלו, כי
0: כל השנים שלו גדולות, והוא פשוט לא עוצר,
1: לא
0: הוא לא נותן לך לשכוח אותו לרגע, וככה עושים את זה
1: לגמרי.
0: ככה עושים את זה,
1: זה סוד ההצלחה. ואני רוצה להגיד איזה מילה על משה קליין, כי אנחנו מדברים פה על דרך באמת מהממת שלו. שהוא הגיע אליי לרדיו, עשינו פעם תוכנית של הרבה, כאילו אתה יודע, הייתי משדר פעם במוצאי שבת, הייתה איזו תוכנית כזאת.
0: ברור.
1: ובאחת הפעמים אמרתי, אני רוצה להביא כל מיני זמרים שהם עם שיר אחד בחוץ, עם זה, ואז הבאתי את חיים חדד, שהוא בן דוד שלו, חתן של רונן בסטן.
0: חתן של רונן, נו.
1: עם השנים כמובן, הוא הפך להיות חתנו.
0: כן.
1: ואז הוא אמר לי, תקשיב, בן דוד שלי, הוא גם משר יפה, ואני רוצה שתיתן לו לשיר אם זה בסדר. שמעתי את משה קליין שר בפעם הראשונה בעצם אצלי בשידור בלייב, ואמרתי לו, לא, אתה הולך לשיר פה עוד כמה שירים. ותראה איזו דרך הוא עשה הבחור הזה. איזה מוכשר.
0: לגמרי. דור של אמונה.
1: שיר מהמם לזמר מוכשר.
0: איזה שיר. לא יודע מה אני עושה לכם עם השיר הזה לא בחמישייה.

0: מחכה.
1: דור של אמונה עדיין מחכה. טוב, כמובן שזה משה קליין, וגם הוא מתמודד בזמר השנה. כן?
2: כן, כי אני אגיד לך מה, אנחנו באמת...
1: אתה יודע שמי שהלחין את השיר הזה, אחד מהמלחינים והכותבים של השיר הזה, זה אחיין של חיים ישראל, הידעת?
2: אני מנסה עכשיו להריץ בראש איך נוצר הקונקשן ביניהם, אולי בכולל של אביעד גיל, אני לא יודע, אבל באמת...
1: יש סיכוי, אני לא יודע איך.
2: אני חושב שאנחנו באמת כזה דור של אמונה, אתה יודע, אחרי... שנים כל כך מורכבות שעברנו,
1: מלחמה ועניינים,
2: מה לא, מה לא, מה לא, ואתה רואה את עם ישראל מתקרב לאבא שבשמיים, רק לראות את כל מה שקרה בסליחות בחודש האחרון, אתה רואה את הצעירים, את הנוער, כולם עם הלב לאבא שבשמיים, ואנחנו דור של אמונה, אין מה לומר
1: לחלוטין.
2: יצאתי סנגורם של ישראל עכשיו.
1: נכון, אתה תמיד יוצא כזה. טוב, אבל עכשיו יש לנו זמר שאני לא יודע אם הוא היה כאן בפריצת השנה, כי אני כבר לא אוחז ראש, אבל קוראים לו נוסי ליברמן, ועם ים של דמעות הוא היה, אם אתה זוכר, אפילו הגיע לפלייליסט גלגלץ והמון שירים, והיה מההבטחות הגדולות במוזיקה היהודית, והוא עבר לחול,
2: הוא פרש, הוא חזר, מה היה שם?
1: עבר ללייקווד, ועכשיו הוא חוזר עם שירים חדשים. חול,
2: הוא פרש, הוא חזר, מה היה שם?
1: עבר ללייקווד, ועכשיו הוא חוזר

0: אף אחד לא תהיה על שיפוצים בכלל. וואו,
1: איך הזמר הזה מצליח לשאוב אותנו תמיד לתוך הרגש שלו, הוא פשוט מוכשר.
0: כן,
1: לא אתה מחייך שאתה שם את השיר הזה?
0: כי אני נזכר בילדות שלי.
1: אני נזכר בעצמי.
0: ואני נזכר שאני נמצא כאן עם ילד טרמפולינה. באולפן. שמחה פרידמן ביחד עם שי וינר, ילד טרמפולינה.
1: וכל מילה נוספת מיותרת.
0: לחלוטין. מילים ולחן של מוישי ולדר. ו... מה עוד אנחנו צריכים לומר עליו?
1: כלום. אני חושב שלא צריך להגיד יותר מדי, השיר הזה מטרמפולינה, אני מאוד מאמין בו שהוא יקפוץ גבוה, וזה שיר שמעביר מסר מאוד מאוד גדול, ואני רוצה להזכיר את דברי מרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שאמרו לו על ילד שיש לו הפרעות קשב וריכוז, והוא משתגע והוא משתולל בו טרמפולינה,
0: כן.
1: אז הוא אמר שמדובר בנשמה גדולה בגוף קטן, אז מפה אני רוצה להעביר מסר לכל המחנכים, שאני נמנעתי מלהעביר את המסרים הללו כאן, כי עוד הייתי גם בעצמי ילד, אבל אני חושב שהשנה שציינתי את גיל 40, אני כבר יכול גם כן להעביר מסרים למחנכים שאני יותר מבוגר מרובם היום. אם אתם רואים ילד שהוא קצת עם קוצים, תחבקו אותו. כן. תהיו מחנכים טובים.
0: לגמרי. העתיד שלהם בידיים שלכם. וגם הסריטות.
1: ממש ככה.
0: זו אחריות מאוד מאוד גדולה.
1: אם אנחנו פותחים את הנושא הזה, אנחנו צריכים על זה תוכנית
0: שלמה. וגם ההורים אגב, גם ההורים.
1: הורים מחנכים, כל מי שהנשמות של הילדים מופקדות בידיים שלהם, הם צריכים לעשות הכל, אבל הכל, כדי שבאמת הם לא יוכלו, אתה מכיר את הפסוק הזה, ידינו לא שפכו את הדם הזה.
0: בדיוק.
1: שזה לא יהיה על הראש שלהם.
0: לגמרי.

0: טרמפולינה, טרמפולינה. טוב, ילד טרמפולינה, אני בטוח שהוא יהיה במקומות הגבוהים, גם בלי, גם בלי זה, ונשאר ככה על זירת... לא, נעבור לשמולי קליין.
1: שיש, שמולי קליין.
0: שמולי קליין הוציא אלבום השנה, הוא זמר חתונות מאוד מאוד מצליח, וגם אפילו עשה בענייני האומה, והוציא אלבום שנקרא שמואל א', הוא גם מתמודד בקטגוריית אלבום השנה שלנו, ואם כבר מדברים על קטגוריית אלבום השנה שלו, שלנו, אז יש שם כמובן גם את שמולי קליין עם שמואל א', את
1: האלבום. אני אוהב את השם של האלבום הזה, שמואל א', קודם כל הוא מחייב את עצמו גם לשמואל
0: נכון,
1: ב'.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה יפה.
0: והוא יכול גם לסגור בשמואל ב'.
1: נכון. אבל אם, אתה יודע, זה, אם היו קוראים לו יהושע, הוא היה יכול, קורא לעצמו א', ב', יהושע, כאילו היה רוצה באלבום כפול וזהו. טוב, בסדר.
0: אז יש בתוך האלבומים, באלבומי השנה, חוץ מכמובן האלבום הזה של שמולי קליין, יש את סרולי גרין, נויז, את נפתלי קמפה עד שיבוא משיח, את שלמה שמחה שחוזר עם אלבום חדש ושמו ברכות ואיחולים, יצחק בן ארזה עם בוי הרוח, שמולי קסוקות עם הילד הזה, שלומי גרטנר עם הדעד, פיני איינורן עולמות, יעקב שווקי עם האיפי מוזיקת השבת, ואני בן משיח עם האיפי שלו חלפו שנים.
1: ולעניות דעתי זו השנה האחרונה שיש לנו את הקטגוריה הזאת של אלבום השנה, כי אנחנו רואים איך זה הולך ומתמעט משנה לשנה.
0: לגמרי.
1: ובצדק, כבר אין אלבומים, לא קולים דיסקים.
0: נכון.
1: זה סתם איזו מעטפת בשביל הזמר.
0: לגמרי, אולי נעביר את זה ללא יודע מה. קליפ השנה היה לנו פעם, לא יודע, אין לי מושג.
1: בוא נעש לי רעיון.
0: מה?
1: לשנה הבאה.
0: דבר אליי.
1: פלייליסט השנה.
0: שזה?
1: שזה אומר שאנחנו נשים 10 שירים בתוך פלייליסט, והמאזינים יצטרכו... זאת אומרת ככה.
0: לבחור אותו?
1: לא, המאזינים יצטרכו למלא לנו פלייליסט של 10 שירים. לא יודע, נחשוב על משהו, בקיצור, פלייליסט השנה. זהו.
0: טוב, אין לי איך להיות לעצור כאן את המרליסט הזה.
1: מה אתה עושה? ככה?
0: ככה?
1: למה?
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: רשת שיא החשמל והמיזוג הכריזה על יריד מחירות בכל הסניפים עד ערב סוכות. מחירים חסרי תקדים על המוצרים של החברות המובילות. ובנוסף, כן, מוצר שני בשקל מתנה על המוצרים המשתתפים במבצע עם המתנות השוות ביותר. אל תמתינו, המלאי מוגבל.
2: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: ששת ימי בראשית, לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
6: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
8: זו חליפתי, וחליפתך?
9: החליפה שלי?
8: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
10: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
8: כולם.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים לצועדים עם אמירם בן לולו וישראל כהן.
0: כן, טוב, אנחנו כמובן בצועדים. נותרה לנו חצי שעה בערך לסיום השעה הזו והתוכנית הזו ועוד 400 שירים, אז ננסה להספיק כמה שיותר. אבל ברקע הכנסתי את השיר הזה כבר באמצע. אידל ורדיגר, ביחד עם נמואל, בזה הבית. שיר שיצא לרגל חתונת ביתו של נמואל, שאף היא זמרת אגב, לנשים, ונמואל עם שיתופי פעולה ענקיים.
1: שני קולות מאוד מאוד גדולים בשיר מאוד מרגש,
0: ונשמע ממנו תאימה.

0: אוקיי, אנחנו מתקדמים. אגב, השיר הזה בלחנו של יאיר שובל ועיבוד של השריקי, זה יאיר ואייל שריקי המעולים, גם יאיר שובל מעולה כל כך, גילוי נאות, הוא חבר שלי ואני מאוד מעולה. מאוד מעריך אותו.
1: ואתה חבר שלי, שיבודה דרבי נתן.
0: יפה.
1: אנחנו ממשיכים.
0: טוב. אבי אילסון.
1: יפה.
0: אם השתבח המלך.
1: השיר הזה באוזניי הוא מועמד מאוד גדול להגיע למקומות הגבוהים. יש כאן משהו אחר. וזה מה אתה יודע, יש לנו יותר מדי מאותו דבר, ופה יש קצת משהו אחר. משהו שעונה בהחלט שפול.
0: זה עדיין אבל בתוך עולמות הפופ האילסוני.
1: זה גם עדיין בתוך עולמות אלחנן אלחדד. ומי עשה שם את העיבוד? אני כבר לא זוכר, למרות שזה יחסית חדש. אבל באמת שיר יפה, שיר, אני לא יודע איך להגדיר אותו. הוא קצת שונה, וזה יפה, ואני אוהב דברים שונים. וזה מה שאילסון תמיד ידע לעשות.
0: קדי אגב.
1: איתמר שקדי, יפה מאוד. בוא נבא, בוא נתן עבודה שנה, מה זה?
0: נתן עבודה.
1: איפה קטגוריית מעבד השנה? איפה? אתה זוכר פעם, יחצן השנה, אז אני מכיר את המאיפה זה הלך לאיבוד היום.

0: אחלה אילסון, השתבח המלך, אני אוהב את החצוצרות והווייב הארגנטינאי הזה. מה אתה אומר?
1: כן, בהחלט. אשתרף לכל מה שאמרת.
0: תגיד לי את האמת, הקשבת בכלל למה שאמרתי או שבכלל היית שוקר איתי?
1: כן, כן, כן, החצוצרות וזה, תשמע, אין ספק. אתה יודע, יש לי פיצול קשב מצוין לדברים האלו. אבל באמת שזה יפה, לא, תוך כדי ראיתי הודעה מאוד שעשתה לי טוב על הלב, עשתה לי טוב על הלב.
0: זה מה שחשוב. מה, הביאו לך את המיליון? את כולו?
1: אני חושב שבאמת המיליון זה מה שעשה לי טוב עכשיו. מי ששמע אותו להגיד, בואי, תראה, זה, תדבר איתי על מיליונים. השתבח המלך בעזרת השם שפע גדול לכולם.
0: אמן.
1: אני אוהב את הגיטר הבאס שהיה פה עכשיו במעבר.
0: מה אתה?
1: אוהב את הגיטר הבאס שהיה
0: כן,
1: במעבר.
0: כן, עד כדי כך.
1: עד כדי כך. איזו מסורת כל שנה ב... פשוט אני לא יודע, כי לא הייתי כאן שנה שעברה.
0: שמה, לפגוש את משה ארלנגר.
1: לא, זה ברגיל, זה ביום יום, אבל כאילו, בכל פעם שאנחנו עושים את הקדם מצעד, אז אני זוכר שפעם היה מסורת, אנו מדברים פה עם... היה לנו רק עם אוריין אחד במהלך התוכנית, זה הפסיק או שזה...
0: המסורת ממשיכה, לא תאמין, לא תאמין.
1: זה היום? מה אתה צוחק? אין רצינות פה, אין רצינות.
0: יש רק אדם אחד שאני מדבר איתו בשידור.
1: טוב.
0: רק אדם אחד שאני הולך לעשות איתו שיחה, וזה יהיה מיד. אגב, לשיר הזה קוראים לצלול. הוא שייך לאיתי דוד.
1: שלא צולל לרגע, הוא רק צומח.
0: רק צומח, והוא אחד מהתותחים הכבדים שיש לנו. המילים והלחן של בן שלף, המכונה בנו, שאגב איבד והפיק את השיר של נאורי אריאלי ושי וינר, בנימין אלבז ואיתי דור, ואיזה שיר מעולה, לצלול.
1: אני מאוד מאוד מאוד אוהב את כל מה שאיתי דוד עושה. אתה יודע, יש זמרים שהם טיפה מתאים, כי הוא מביא בהתחלה איזה להיט מטורף, ואז אנשים חושבים שכאילו...
0: שהוא זמר של שיר אחד.
1: בדיוק, תמיד עושים גם את ההשוואה לשיר הראשון, ואומרים כאילו, וואו, איפה... לא, לא, לא, כל מה שהוא עושה זה מצוין. איתי דוד מוכשר מאוד מאוד מאוד.

טוב, אנחנו כאן בצועדים משמיעים לכם את השירים שהולכים להיות ולצעוד איתנו במצעד, ואני רוצה עכשיו לדבר על אירוע מאוד מאוד גדול וענקי שעושה חסידות מישקולץ, אירוע מסורתי. וברקע חיים ישראל.

0: חיים ישראל שהולך להשתתף במופע הגדול הזה. אני רוצה לפנות ולומר שלום וערב טוב לרב ברגר.
1: שלום וברכה, גמר חתימה טובה לכל המשרד.
0: גמר חתימה טובה, פית כתבה, תספר לנו מה הולך לקרות השנה. הבנתי שחיים ישראל הולך להיות שם ועוד זמרים גדולים אחרים.
1: בעזרת השם, כמדי שנה, שמחת בית השואבה הגדולה בישראל של חסידות מישקול בפתח תקווה, ברשותו של כבוד קדושת מרן הרבי ממישקול שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, תתקיים כמדי שנה ביום שני של חול המועד, יום שני בחול המועד, באצטדיון המושבה בפתח תקווה, האצטדיון הגדול והמפואר ביותר בישראל, רבבות אלפי מקומות, הולך להיות מעמד קידוש השם בממדים בלתי ניתן לתאר, הולך להיות מעמד אדיר ועצום בסייעת הדשמיה, יחד עם כבוד דושת מרן הרבי ממשקול שליטה, שיבוא ויברך את כל עם ישראל וישא מדיברותיו. הולך להיות משהו מאוד מאוד מיוחד, גם הפן האמונתי, הולכים להגיע מרדכי שפירו מארצות הברית, מיוחד מגיע לשמחת בית השואבה, יחד עם חיים ישראל, בהופעה מלאה, כל אחד במשך שעה וחצי, הופעה גדולה, יחד עם שלמה כהן, ויחד עם המסטרו יואלי דיקמן, בתזמורתו המורחבת. הולך להיות משהו מיוחד במינו, יום שני הקרוב, בעזרת השם, בשבוע הבא, יום שני, חול המועד סוכות, באצטדיון המושבה בפתח תקווה, חסידות מישקולץ, ברשותו של מרן הרבי ממישקול שליטה, שנזכה שיבוא בהדרת קודשו, לראות את הרבי נכנס עם הרכב לתוך האצטדיון, האצטדיון הזה, שמשחקים שם משחקים תואבה, הופכים את זה למקום של קדושה, לראות את הרבי נכנס למקום הזה, ורבבות האנשים שרים ועומדים על רגליהם ומקבלים את הרבי, וכשהרבי נושא מדברותם, אנחנו יודעים כל שנה מה שהרבי אומר בשמחת בית השואבה, זה דברים שהולך לקרוא במשך השנה, רוח הקודש של האדמו"ר, ובסיום דבריו הרבי מקבל קבלת עול מלכות שמיים יחד עם רבבות אלפי ישראל. זה מעמד שלא שייך לתאר, זה מעמד הר סיני, זה משהו של פעם בחיים. השנה הולכת יותר גדול מכל שנה, משהו עולמי, אף אחד לא נשאר בבית, אי אפשר להישאר כזה ערב גדול בבית. יום שני חול המועד בשעה 7 בדיוק, פתיחת שערים, 7:15 תפילת ערבית, שמיד לאחר מכן חיים ישראל פותח, הוא עולה על הבמה.
0: מטורף, יום שני חול המועד, תהיו שם, הכניסה חופשית, נכון?
1: הכניסה חופשית, בעזרת השם, הולך להיות משהו של פעם בחיים.
0: מדהים.
1: נתאר לכם שרכבת ישראל, הרכבת הקלה, מגיעה מבני ברק, תל אביב, רמת גן, מגיעה ישר לאצטדיון, רכבת הקלה R3, מגיעה ישר לאצטדיון, כל קווי האוטובוסים שמגיעים לפתח תקווה, לאצטדיון המושבה, רכבת קריית אריה, משהו של פעם בחיים, בשעה 7:00 בדיוק, יום שני, חול המועד, משהו מיוחד. אני חייב אספר לכם סיפור שעכשיו ביום כיפור, שהגיעה אישה שהם כבר למעלה מ-15 שנה נשואים והם לא זכו להיפקד, הם הלכו ממש, עמדו לפני גירושין, הם היו אצל האדמור שנה שעברה בערב יום כיפור במנהג הכפרות, הם נכנסו לאדמור, הם בחרו והם סיפרו שהם הולכים להתגרש, הם כבר פתחו תיק ברבנות, הם לא יכולים להביא יחד ילדים, והאדמור דפק על השולחן, הוא אמר, היה, לא תהיה, אתם שידוך מן השמיים, והשנה בעזרת השם תיפקדו. הגיעה ביום כיפור והיא סיפרה, ברוך השם שהיא נפקדה, ברוך השם, אנחנו רואים את הניסים ואת הנפלאות של הרבי, את המופתים הגדולים, זה מכוח התורה של האדמור ממישקול, שחיבר עשרות ספרים בכל מקצועות התורה, או שלום על התורה, או שלום על הש"ס, על המועדים, דברי תורה שהולכים בכל
0: מדהים.
1: העולם, זה הכוח של הרבי. אז כל מי שרוצה לזכות בברכה ובישועה ובמעמד קדוש עם אומנים הגדולים בעולם ביום שני הקרוב, שמחת בית השואבה, מישקול, אצטדיון המושבה פתח תקווה, ברשותו של הרבי ממישקול, צמניגה הרוחני של פתח תקווה, אביהם ואהבם של ישראל, יחד עם האומנים הגדולים, מרדכי שפירו, חיים ישראל, יואלי דיקמן, שלמה כהן, בואו בהמונכם.
0: מדהים, מדהים, מדהים.
2: הרב ברגר, זה אמירם בן לולו, שיהיה פתקת טובה. אני קודם כל שמח כל כך לשמוע על השמחה הגדולה שגם השנה אתם עושים, ובאמת אני רוצה לציין לשבח את אחד, שאתם עושים בעצם אחדות גדולה. גדולה מאוד בעם ישראל, לראות את כולם בהם, כולם חסידים של הרבי ממשקולץ. זה לא משנה מי הוא ומה הוא עושה ואיך הוא ומאיזה מוצא הוא, כולם חסידים של חסידות מישקולץ, ובהחלט זו זכות גדולה, יום שני.
1: זה היופי. בהחלט. זה היופי בחסידות מישקולץ, אשכנזים, ספרדים.
2: כולם, הרב, כולם.
1: כולם, כולם.
2: וכולם מחכים למוצא פיו של האדמו"ר במהלך האירוע הגדול, ובאמת חשמל, חשמל מה שהולך שם.
0: מדהים. הצטדיון המשאבה, יום שני, 19:00, פתיחת שערים. תודה רבה לך, תודה.
2: שקוי אחר.
1: שעות טובות לכם.
0: הרב ברגר, תודה רבה. שמואל, אם אני מבורך,
2: אתה מבורך ישראל,
0: אתה גם מבורך,
2: אתה
0: שלי.
2: עכשיו גם מבורך,
0: אתה יותר מבורך,
2: בכלל אתה מסודר,
0: אתה מבורך,
2: בעזרת השם כולנו מבורכים אחרי יום הכיפורים, באמת דבר גדול ויפה מאוד,
0: נכנס לתוך ההצבעות של המצד,
2: ישראל, איך נספיק את כל השירים,
0: לא נספיק, ולכן אני אומר לך, במהלך הלילה, אחרי תוכניתו של אבי בן ישראל חברנו, אל תיקח לי עוד דקות שידור, מה, אתה רוצה לקחת לי עוד דקות שידור?
3: אני רוצה לשאול את אמיר עמי, אם אני יכול להיות חבר שלו. למה אני אף פעם לא במצעד? תסביר לי רק.
0: בוא נתחיל מזה.
3: אני דוגרי.
0: אתה לא מוציא שירים. איזה שיר הוצאת. איזה שיר הוצאת השנה.
3: איזה
2: שיר הוצאת השנה. מה הוצאת?
3: כן. השנה?
2: השנה. מה זה שנתי? מה הוצאת השנה?
3: שנה הוצאתי שיר של הילולה לכבוד רבי יצחק.
2: יש לי שיר לאבי בן ישראל. ושאמרו. אז גם לא יוצא השנה.
0: אתה מוציא. עוד מחכה לנס, הוא יהיה שיר השנה. שומע מה אני אומר לך?
3: אין בעיה, קיבלת.
2: אתה יודע, אני רק חושב עם שיר כמו מחכה לנס היוצא השנה. אני מסתכל פה על כל הרשימה, באמת שירים טובים ומהממים. לא, מאוחר כפר, השנה נגמרה, אתה יודע, מה?
3: אתה יכול לחזור בתשובה רק אתמול או גם היום?
2: לחזור, אז זה היופי אצל הקדוש ברוך הוא, שאפשר לחזור בתשובה אצלו.
3: כל יום.
2: כל יום ויום, אבל במצעד.
3: על זה תהיה התוכנית, עוד מעט בחצות.
2: אני יכול להתארח אצלך?
3: שעתיים, אתה תתארח, אתה הראשון שתתארח. אני אדבר איתך משהו על התשובה, על תובנות שאני מקבל תוך כדי תנועה, אז אתה נשאר איתי, תזכור.
2: וואי, זה מרתק, אבי, אני לא אכלתי כלום, אני אוכל את המיקרופון עוד שנייה פה. אני...
0: הוא שלוש שעות בשידור איתי.
3: אני על 7 פיצות.
2: מה?
3: שיהיה לכם, כן, כן.
0: כל הכבוד, 7 פיצות אכלת?
3: כן, לא אכלתי, די.
2: איפה, השארת משהו?
3: עשיתי דיאטה, חודש שלם לא נגעתי בלחם כמעט.
0: ואמרת, היום אני פותח את הסיפור.
3: די, לא אכלתי, די, די.
2: אבי, השארת לי פיצה?
3: עליי, מגש, יאללה.
2: מה אני אעשה במגש? אני צריך משולש מספיק.
3: יהיה לך, צל פיצה עגבנייה פה, אני מזמין
2: אותך. איזה אלוף אבי.
3: יאללה, תהנו.
0: אין עלי אבי בן ישראל בעולם.
3: אני שותה את הקפה
0: במטבח. אבי בן ישראל, בחצות נכנס אחרינו, אגב.
3: התוכנית של השפע הגדול. תרשום לפניך.
0: השפע הגדול.
2: השפע הגדול יש? יש השפע הגדול.
3: השפע, שפע!
0: וואו. תן לי צרכה של שפע אחד. תן לי צרכה אחת של שפע. תן לי צרכה אחת של שפע. סתם אכלת 7 משולשים של פיצה.
3: שמה ישראל.
0: לא, שפע, שפע אחד. תן לי שפע אחד.
3: שפע!
2: וואי, וואי, וואי, וואי.
3: יואו, אבי בן ישראל.
2: איך ישדר ככה עכשיו תוכנית, תגיד לי, איך ישדר?
0: אין על אבי, אבי, אבי תמיד הקול שלו נשאר.
2: אבי יכול לשדר תוכנית גם בפנטומימה ואתם תהיו מרותקים. לגמרי. טוב,
0: לגמרי,
2: איפה אנחנו מתקדמים?
0: לפרסומות.
2: איזה התקדמות טובה?
0: כן, אין מה לעשות, אין ברירה. תקדם אותנו, תקדם אותנו.
2: אז דיברנו עם הרבי ממשקולץ, בואו נשמע את ה...
4: עם אמירם בן לולו וישראל כהן.
0: יהיה כאן דברים אחרים.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, מ19:00 באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום ל7 נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה הכפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון הלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: ארגון תהילה לדוד דוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000.
8: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
9: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ועשיתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
8: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה. צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים לצועדים, עם אמירם בן לולו וישראל כהן.

0: צועדים ממש 9 דקות אחרונות
1: שלנו. אני אוהב את האנדר הזה. אני מאוד אוהב את המוזיקה הזאת.
0: אני מאוד אוהב אותך, אמירם.
1: וגם אני אותך, מה זה קשור? אני עכשיו מפרגן למוזיקה.
0: אבל אני רוצה לדבר עליך, אני רוצה לדבר עליך, מה?
1: עזוב, אני לא האישו פה. האישו זה הזמרים, המוזיקה. מה שקורה השנה, אני עדיין עומד במה שאמרתי בתחילת המשדר הזה. כל השירים פה יפים, כולם מהממים, כולם טובים. אין לי כיוון מי הולך להיות שיר השנה, כי אני לא רואה פה.
0: שאלה היא לאיזה מקום השיר הזה יגיע. שמוליק סוכות.
1: אני חושב שאם השנה הוא היה מוציא את תדבר איתו.
0: נו.
1: אז הייתי מצביע עליו כשיר שנה. אבל זה גם שיר מהמם, אגב, הוא מאוד דומה.
0: הילד הזה.
1: מאוד דומה. הילד הזה הוא אני. יפה מאוד.
0: הוא אתה.
1: וואלה, זה שכולנו.

0: טוב, חברים יקרים. אנחנו ממש בדקות לסיום התוכנית, ותכף גם ההצבעה תיפתח גם באתר וגם בבוט שלנו. אבל נשים ברקע את השיר של יאיר אלייצור ביחד עם בר קופרשטיין.
1: איי, איי, איי,
0: המלחמה האחרונה. ואני חייב לומר לכם, אני חייב לומר לכם שאני ממש ממש מחכה לראות מה תצביעו, מה תצביעו אתם, כי זה באמת בידיים שלכם וזה רק בידיים שלכם. הבוט שלנו יהיה פעיל בטלפון 03-5-6-7.
1: הכי קל בעולם.
0: 03-5-6-7, זה עדיין לא פתוח, אבל ממש בחצי שעה הקרובה אתם תכתבו שם מצעד ויקפוץ לכם, יקפצו לכם הרשימות של השירים והכל יהיה לכם פתוח לפניכם. 03-5-6-7, או באתר כל ברמה, פשוט להקיש כל ברמה
1: .co.il. איפה השנים שהיינו מדרגים בפקסים, היינו מדרגים בטלפון,
0: איפה היו מלא דירוגים,
1: בוטים מטורפים, ובאמת הכל ברמה הכי גבוה שרק יכולה להיות. אז אתם תהיו אלו שידרגו בלבד, ואנחנו אין לנו מושג מה הולך להיות.
0: אין לנו מושג,
1: כל דירוג שיהיה יפתיע אותי, מה שיהיה אני אהיה מופתע הפעם
0: לחלוטין, ואני ממש מחכה לראות, כי ביום שלישי חול המועד, אני ואמירם הולכים להתכנס כאן לשלוש שעות עם טירוף מוחלט, ולדעתי הולך להיות טירוף מוחלט
1: לגמרי. כל עולם המוזיקה הולך להאזין, כל עולם הרדיו הולך להאזין, כל התקשורת, כולם רוצים לדעת מה קורה במצעד.
0: שיר השנה, זמר השנה, פריצת השנה ואלבום השנה.
1: השיר הזה תמיד נוגע בלב.
0: איזה שיר יפה זה, אלייצור.
1: מאוד, מאוד.
0: אחלה אלייצור.
1: אני יודע שמאוד אהבת גם לנגן אותו בשנה האחרונה בתוכניות שלך, ובכל אופן אני מאזין לך בנסיעות שלי.
0: אופה, איזה כיף לי.
1: כן, באמת כל הכבוד.
0: אני שמעתי את השיר הזה המון.
2: ג'ולי, אם בר שומע אותך עכשיו, את רוצה להגיד לו משהו?

0: איי איי איי, המלחמה האחרונה.
1: אמן, אמן, אמן, שזאת תהיה המלחמה האחרונה ושיותר לא נדע אסונות ודברים קשים, די, סבנו.
0: נכון, שרק דברים טובים יגיעו אלינו, שמשהו טוב יגיע.
1: אמן.
0: זה גם שיר שאני מאוד אהבתי לנגן השנה.
1: אוי, חנאו אותם.
0: והוא השיר שיסגור לנו את המשדר הזה, צועדים. אמירם בלולו היקר, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה, תודה ישראל. באמת כיף תמיד לשדר לצדך, ואנחנו נעשה את זה עוד פעם ביום שלישי של חול המועד סוכות בשעה 8 בערב, עם הדבר האמיתי, המצעד השנתי, וזה מרגש.
0: לחלוטין, אני מחכה לזה בקוצר רוח. תודה רבה לך שוב, אני באמת מעריך את זה שאתה איתי, אני אוהב שדר איתך, ואני אוהב אותך ברמה האישית, ואני אוהב אותך ברמה הרדיופונית, ואני אוהב אותך בכל הרמות פשוט.
1: כל מה שאמרת זה כל כך הדדי, ואני שמח וגאה לשבת לצדך כל פעם מחדש, ובעזרת השם, אני מחכה שוב, יום שלישי.
0: יאללה, אחרינו, אבי בן ישראל והשפע הגדול, וכמובן, האיש שעושה את השפע יותר גדול, אריה וישניאק. שאחראי פה על הכל.
1: לא יודע, אני כל כך רעב, אתה אומר שפע, אני שומע שפע, כל מה שאתה אומר אני שומע הפוך, אני רוצה ללכת לאכול.
0: מהשעה 2 בלילה ועד השעה 6 לפנות בוקר, עד התחיל הכולל בוקר, אתם תוכלו לשמוע את כל שירי המצעד מתנגנים להם, שירים המדורגים, וגם להיכנס לבוט ב-0356x7, או באתר כל ברמה, ולהצביע, ולסמן את הדירוגים שלכם. ויאללה, שיהיה לנו מצעד טוב ושנה טובה,
1: אמן.
0: ופית כתב עליכם.
1: אמן, אמן, אמן, להתראות.

0: וגזמור טוב. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמו"ר ממשקול שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
1: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבעיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: חוגגים אירוע, הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: בשבילך ובשבילי.
8: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
9: קול ברמה. החדשות.
10: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 12. הנה החדשות. כלי הנדסי של צה"ל מסוג D9 עלה על מטען באזור הקו הצהוב ברצועת עזה, ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. לפי שעה לא ברור, מדובר במטען ישן שהונח לפני כניסתה לתוקף של הפסקת האש, או במטען חדש. בצה"ל מתחקרים את האירוע. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בתגובה על תקרית פצוץ המטען, צה"ל תקף בעזה תשתיות טרור. כוחות מיחידת דובדבן עצרו שני מחבלים בקבטיה במהלך יום הכיפורים שתכננו לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי. כך עדכן דובר צה"ל, ברוך השם בלי נפגעים בקרב כוחותינו. דובר משרד החוץ של קטר התייחס לתיווך של ארצו בין ארצות הברית לאיראן ואמר אנו פועלים לקדם הסכם גם אם לטווח קצר על מנת לסלול את הדרך למסע ומתן. לדבריו כל הידברות מחייבת את פתיחת מצר ומוז וקבלת ערבויות לכך שאין איום לשימוש בכוח צבאי. יש כיום חוסר אמון רב בין ארצות הברית לאיראן וכל אחת מהן מחכה שהשנייה תיקנע. כל הסכם לא יהיה סופי אלא מספיק על מנת להתחיל במסע ומתן. כך דובר משרד החוץ של קטר. נשיא ארצות הברית טראמפ עצר תקיפה אמריקנית שתוכננה נגד יעדי החות'ים בתימן, כך דווח בניו יורק טיימס. לפי הדיווח, טראמפ התלבט במשך כשבועיים עם להורות לצבא האמריקני לצאת לתקיפה נגד החות'ים. קטר דחתה בתוקף את הטענות שלפיהן מימנה את ארגון הטרור חמאס וטענה כי תחקיר הניו יורקר מבוסס על מידע שקריו מסמכים ממוחזרים ומזויפים המהווים לדבריה חלק מקמפיין אנטי קטרי. בהודעת לשכת ההסברה הקטרית ניתן כי גורמים בימין הקיצוני בישראל עומדים מאחורי הפצת המסמכים. עוד ציינו בדוחה כי שום דבר לא עבר לרצועה בלי אישור ישראלי, בין אם מדובר בסיוע כספי ובין אם במוצרים חיוניים. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב הנצח 5-34, סוף זמן קריאת שמע למגן אברהם 8-55 ולשיטת הגרא 9-31, סוף זמן תפילה למגן אברהם 10-8 דקות ולשיטת הגרא 10-32, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6-38. התחזית מיד.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה במרבית אזורי הארץ. ביום רביעי, בשעות הבוקר, מעונן חלקית, ובהמשך היום יעשה נאה ותחול עלייה קלה במידות החום. ביום חמישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: אלה החדשות, ערב זה בצוות, אריה וישניה.
13: במחסני חשמל.
10: ובשורות טובות.

0: שלום וברכה לכולם, גמר חתימה טובה, תבוסרו במחילה, סליחה וכפרה לכל עם ישראל, במיוחד כל מאזיני רדיו קול ברמה. אנחנו כאן מאחורי המיקרופון, אבי בן ישראל, על ההגאים האלקטרונים, אריה וישניאק הגדול, הוא גם חבר, גם שכן לתפילות, הם חולקים, וגם שכן בשכונה, הם קהילת ברדיצ'וב חולקים איתנו במבנה האחורי את התפילות, אז זה כיף שיש גם חבר לתפילות. רדיו קול ברמה 105.7,
1: זה כבוד לנו שיש שכן כמוך גם.
0: מרסי, מרסי בוקו בוקו. קול ברמה 105.7, 104.3, 92.1 FM. תסלחו לי על קולי הצרוד, תבינו, סליחות, תפילות, בקשות, תחנונים מלפני בורא עולם, אין מה לעשות, זה המצב. אז אנחנו טיפה עם קול צרודי, שיהיו לי יבש, ואני מקווה שאני בדרך להחלמה מהירה בעזרת השם. אנחנו מיד משדרים אחרי יום כיפור, ואני מנסה תמיד למצוא את התובנות הטובות והחיוביות בכל סיטואציה. אנחנו היינו בחודש של 40 יום, המלך היה בשדה, המלך היה קרוב אלינו, ביקשנו, ביקשתם, כל עם ישראל ביקש, ראינו את עם ישראל מצביע ברגליים לכותל להראות מה זה אחדות, דתיים יותר, דתיים פחות, חילונים, כל העולם הגיע לכותל. אומרים שבמשך חודש אלול עד ערב כיפור היו 1.5 מיליון איש בכותל. אז איפה כבוד ערוצי הבהלה והתבעלה שמבעילים אותנו שעם ישראל נמצא בסכנה ובפירוד, ועם ישראל מאוחד, עם ישראל הצביע ברגליים, אנחנו רוצים אותך בורא עולם, אנחנו אוהבים אותך בורא עולם. וההוכחה, אריה, שאני קיבלתי 3 שעות לפני כיפור טלפון מילד בן 17 שהיה בכנס סליחות ביום שבוע שעבר, ביום רביעי או חמישי, והחליט שהוא רוצה לשמור שבת. ואבא שלו, שהוא בכלל חילוני, הוא לא יודע כלום, הוא אומר, תסביר לי, פי. והסברתי הכל, ואני כבר אחבר אותו, כבר אמרתי לו, זה היה ערב כיפור, אמרתי לו, כיפור גם ככה אתם צמים בעזרת השם, לא אוכלים. הוא אומר לי, הוא לא אוכל, אני אוכל. אמרתי, אני לא יודע כלום, תשתדל לאכול, לדחות הארוחה, כל פעם לדחות. אנשים שלא יודעים ימין ושמאל לצערנו, ואני אחבר אותו מחר עם אחת השדרניות המוערכות כאן ברדיו, שיש אצלם סניף בצפון, גברת שיפי חריטן, שאצלה יש ערכות, והוא יגיע מחיפה, או בעלה יגיע מחדרה לחיפה, וייתן להם את הערכה. וזה כיף, וקיבלתי גם היום טלפון על עוד אחת שקיבלה על עצמה בכיפור לשמור שבת, ומחר היא תגיע לקבל ערכה. אז איך אומרים, מחיל אל חיל, זה לא חייב להיות רק בסוכה, שאומרים ילכו מחיל אל חיל, זה יכול להיות גם בערכות שבת, ואין הנאה יותר רצופה שאתה רואה שעם ישראל מצביע ברגליים למען קודש הבריחו. וזה כיף, אתה יכול בלי אנדר, זה בסדר, עוד מעט נשים את השיר שישמעו אותו עד הסוף. ואנחנו היינו בעיצומם של 40 יום. אתה יודע שמסופר לאדמור מבלז הנוכחי, שאבא שלו היה גם המורה שלו, האדמור הקודם. והוא היה מלמד אותו כל יום, מהבוקר עד אחרי צהריים. והיא היום ש... הוא קצת היה ילד, מעשה שובבות. אז האבא, האדמור הקודם, קצת צעק עליו וגער בו. בסדר, המשיכו את הלימודים, חזרו הביתה. ואז האבא שלו אומר לו, מה אתה רוצה היום? יש לך איזה בקשה, למדת טוב היום, אתה רוצה איזה בקשה, איזה משאלה? הוא אמר, כן, אני רוצה שתגיד לרבה שלא יצעק עליי. אבל אני אבא שלך, אני הייתי הרבה שלך בבוקר, זה אותו דבר. בורא עולם הוא אבינו ומלכנו. הוא יכול להיות גם המורה והמחנך, והוא יכול להיות אבא. אבל קודם כל הוא אבא שלנו, ואין ספק שהקדוש ברוך הוא שמע את כל תפילת עם ישראל, כעיצומו של יום מכפר, וכיף, בן אדם יודע שהוא משתפך לפני בורא עולם. יש לך יום בשנה שאתה לא חושב על אוכל, אתה חושב איך לעשות טוב לקודש הבריחו, והקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה שלנו. הקדוש ברוך הוא רוצה בתשובה, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את עם ישראל כולו בתשובה ובאהבה. ברוך השם, הימים האלה שאנחנו נמצאים גם, איך אומרים, בסמיכות לחג הסוכות, אנחנו יודעים מה זה. יש סיפור ידוע על רבי אלעזר בן דורדיה, אם אני לא טועה, במסכת עבודה זרה דף י"ז, ידוע שלא הייתה עבירה שהוא לא עבר, עד שהוא שמע אחת שנמצאת בירקתי הים, וגם אליה הגיע, ושם הוא קיבל, איך אומרים, ניתה תפנית בעלילה, שהיא פלטה לו איזה משפט, והמשפט הזה זעזע אותו, והוא התחיל ללכת לכל העולם לבקש תשובה. הגיע לעצים, לאבנים, לימים, לנערות, בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנחנו נבקש עליך, אלעזר בן דורדיה, נבקש עלינו, לשמש, לירח, לעצים, לאיפה לא הלך? ואז הוא אמר, אין הדבר תלוי אלא בי, אין הדבר תלוי אלא בי. שם ראשו בן ברכב, גאה בבחייה עד שיצאה נשמתו, מיד יצא בת קול ואמרה, רבי אלעזר בן דורדיה מוזמן לחיי עולם הבא. מיד שמע על זה רבי, רבי יהודה הנשיא. בכה רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת. שואלים, מה? בסדר, בכה, על מה הוא בוכה? רבי, אתם יודעים על מה רבי בכה? איך יכול להיות בן אדם מבחיות, מצעקות לבורא עולם, מקבלה על הרהורי תשובה, על תשובה, יכול כבר להגיע לדרגה של רבי. באיזה מהירות? אנשים חיים 70, 80, 90, 120 בעזרת השם לכולם, מתוך בריאות ואריכות ימים, עובדים כל הזמן, מתפללים, ופתאום בן אדם בשעתיים שלוש בן אדם נהיה בדרגה של רבי. זה הכוח של התשובה, זה הכוח של התשובה. ואנחנו עכשיו נמצאים כולם צחים כשלג. הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילות שלנו, קיבל את התפילות. איזה כיף שיש לנו בורא עולם, איזה כיף שיש לנו אבא רחום וחנון. מישהי שיסתכל במחזורים בתפילה, מה זה השם השם, אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, נוצר חסד אלפים. קדוש ברוך הוא גם נמצא איתך במעמקים, גם בתאומות, בכל המקומות הוא נמצא, והוא גם שולף אותך לגבעים. זה הפלוס אצל ריבון העולם, כי הוא אבא שלך, הוא איתך לפני החטא ואחרי החטא. וזה מראה כמה הקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון. אנחנו היינו עכשיו מבחינת גיל או ברעדה, רעדנו, אבל בעזרת השם מכאן, איך אומרים, מכאן ולהבא חושבנה טובה. ואנחנו רוצים, אבל בעזרת השם מכאן, איך אומרים, מכאן ולהבא חושבנה טובה.

שבעזרת השם לשנה הבאה, בעזרת השם, והקבלה הזאת היא משדדת לך את המערכות, ועושה שיהיה לך טוב בהמשך כל השנה. כמובן שאנחנו עכשיו נמצאים לפני חג הסוכות. סוכה זה ראשי תיבות, סומך וסועד כל הנופלים. קדוש ברוך הוא, עוזר לנו וסומך אותנו עם הסוכה, אנחנו מוקפים במצוות, וזה הכיף שלנו. תחזור לשערי שמיים, כי איתו אנחנו ממשיכים, וזה הכיף. אנחנו כאן נהיה בעזרת השם בשעתיים הקרובות עם דברי תורה, הגיגים, תובנות לחיים, והעיקר שנעשה שמח לכל עם ישראל. אני מאמין שהרבה עכשיו שומעים אותנו, אז השידור בעזרת השם יהיה לרפואתה השלמה של ציפורה בת עמדם גוהר. ציפורה בת עמדם גוהר, בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. השיר שאני חושב שהכי מתאים עכשיו, שנשמיע אותו במלואו, אתה יכול מההתחלה, הנפתח שערי שמיים, תן ברכה, קטל כמיים, הלו אנו ילדיך. יש לנו את זה? מההתחלה? בבקשה רבי אריה, האזנה הרבה, רדיו קול ברמה, מאחורי המיקרופון, אבי בן ישראל, האזנה.

0: הלו אנו ילדיך. השיר הזה הוא לא שלי, השיר הזה שר אותו במקור. לא, לא, לא, אתה יכול עכשיו בלי אנדר. השיר הזה במקור של חיים ישראל, לחן מוטי דוד, ומילים גם, נראה לי לא, מילים חיים ישראל, לחן מוטי דוד, חייב לפרגן למי שהוציא, זה השר, שיר בשם שירו, בשם זמרו. נביא גאולה ושמחה. כן, אני נותן קרדיט, למה לא? מה ששלך אריה יגיע עד אליך. הגמרא ביומא אומרת, בשמך יקראוך, במקומך ישבוך, ואין אדם נוגע אפילו לחברו, וכמלכות, אין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלון אימה. מה שלך יגיע עד אליך. מה לא שלך? אז לא שלך. אני רוצה להגיד לילה טוב לידידי וראי, כאח לי ממש, אין יום שאנחנו לא מדברים יחד. יושב ראש מכון פומבדיטה, ידידי רבי אורל פחימה, על הקו איתנו?
1: אמת.
0: Oh, רק תצא מהרע שם, כי אני שומע שם מתרוגים ולולבים רבים.
1: יציב החתימה לך רבי אברהם, לך. אשריך, תראה עם ישראל מחיל אל חיל, רצים ומתרוצצים, גסים ומתגוששים במצוות של השם יתברך.
0: נו, ברוך השם, להיות מוקפים במצוות, מה אתה רוצה? זה הסוכה, כולנו מוקפים בהכל, השתבח הבורא.
1: השתבח שמולד,
0: רבי אברהם. אני ביקשתי ממך בערב כיפור, היית עסוק מאוד, לא התייחסת כל כך אליי, אני מדבר הכי דוגרי. ואז מצאתי אותך במוצאי כיפור, שרציתי שקצת, איך אומרים, דברי תורה אקטואליים ועכשוויים לציבור הקדוש. קודם כל לפרגן לך על כל מה שאתם עושים בענייני השניים מקרא ואחת תרגום, הגמרות, המשניות, וברוך השם זוכים קצת, איך אומרים, לטעום מהטעם של פומבדיטה. וצריך לפרגן למי שבאמת עושה טוב. ואני אומר, אתה זוכר את ריש לקיש מהגמרא, נכון?
1: אמת.
0: ריש לקיש היה ראש השודדים.
1: נכון.
0: פגש אותו, מי פגש אותו? רבי יוחנן פגש אותו.
1: רבי יוחנן.
0: ואמר לו, חי לך לאורייתא. תחליט לאן אתה מנתב את הכוח. אתה יכול להיות או ראש השודדים, או ראש הישיבות. תחליט, ראש המתמידים, תחליט איפה אתה מנתב את הכוח. ואני מסתכל, אני אומר את זה לפעמים קצת בעצבות, אני רואה חברים שגדלו איתי, באותו שכבה, באותו ישיבה, איפה שלמדנו, לאורך כל הזמן, ואני לא אומר את זה חס ושלום מגאווה, חס ושלום, כי אני לא בקשור. והיה להם הזדמנות ללכת לאיזה כיוון שספק אותם רוחנית והכל, אבל אז הוא מעניין אותו נדלן. אני אומר לו, תגיד לי, את הראש שלך בנדלן, אם היית רק משקיע באיזה מוסד או באיזה פרויקט תורני, היית היום נאמבר וואן. מה הזכרו ממך, שהיית נדלניסט? אני לא מבין. לא, זה יותר כסף. מה ששלך יגיע גם עד אליך. אז אני אומר, הכוח שלך, שאתה עזבת את הכל, היית מתעסק. הוא התעסק גם בעבודות חולים, וניתב את עצמו לעבודת קודש. אז גם אתה יכול להרוויח כסף. איך אמר הרב לסרי? גם למזכה הרבים מותר להרוויח כסף. מזכה הרבים לא אמור להיות עני. כמובן שיזהרו מבני עניים כמעין פצי תורה. אבל גם למזכה הרבים מותר להרוויח כסף, כל אחד מהצינורות שלו. כן, רבי אורל, סיימתי להספיל לך.
1: רבי אברהם, כן. רבי אברהם, קודם כל תודה רבה. אמת, אשרינו שזכינו להתעסק בענייני קדושה, שבהם יש הפצת תורה וזיכוי הרבים, כי עכשיו סיימנו את יום הכיפורים, אבל מי שרוצה שדינו יהיה דין טוב כל השנה, תמיד יקשור את עצמו עם הרבים. בשעה שאדם קושר את עצמו עם הרבים, גורלו תלוי בגורל הרבים. וגם ככה כותב הרוקח ועוד, שגם אם חס וחלילה נגזר על האדם דבר מסוים, אבל הוא קשור ברבים, ולרבים לא מגיע שאותו יהודי יתרחק מהם, הוא קשור בגורל הרבים. אז אין מעלה גדולה יותר מזיכוי הרבים. אתה יודע, אתה דיברת עליי, אני התלמיד שלך בדבר הזה. אתה, אני לפעמים שואל אותך, אתה יודע, אבי, רבי אברהם, תחבר רגע, תשים את עצמך על מיות, אני רוצה שרק הציבור ישמע. רגע אחד. אני רוצה, קודם כל אני שומע בקול שלך, שאתה צרוד, שנתת את קולך והדרכה.
0: דרוני מיכל.
1: אני זכיתי השבוע בצום גדליה. בצום גדליה, שבוע שעבר.
0: התפללת אצלנו.
1: התפללתי אצלך בבית כנסת המפואר הזה. ראיתי בית כנסת שעוד לא הסתיים, עוד לא סיימו לבנות אותו. אבל יש 300-400 איש שרוצים להתפלל שם בצום גדליה. ותוך כדי שהתפללנו בקריאת התורה, תוך כדי קותחים למעלה. תוך כדי בונים למטה. תוך כדי בונים את המדרגות. תוך כדי ואני אומר, רבי אברהם, אנחנו יצאנו, אם אתה זוכר, הלכנו לאכול, לפתוח את הצום. 400 טלפונים. ההוא רוצה עזרה, ההוא רוצה ערכה, ההוא רוצה מקרר, ההיא רוצה חתן, כל אחד, ואני אומר, רבי אבא, תאכל, בוא נאכל, לפתח את הצום. וכל כולך עסוק רק בעם ישראל. אז אני, ככה, תמיד יש לי קינה, קינת סופרים, זה טוב.
0: הייתי עסוק באותו רגע באשפולוב ובמנטור. הייתי צריך את האוכל הבוחרי.
1: יש לי קנאה. סליחה, רבי אברהם. אני אומר, זה זמן עכשיו. אני רוצה להגיד לך, יש רוקח שראיתי אותו השנה שכותב פחד פחדים. הוא כותב את זה על תפילת נעילה ומשם הוא ממשיך לסוכות. יש אבון אחד שאין עליו תשובה. אבון, לא בן אדם לחברו, בן אדם למקום. שאין עליו תשובה. חילול השם, חילול השם, הגמרא אומרת, צריך שאדם יעשה תשובה, צריך שאדם יעבור עליו יום הכיפורים, צריך שאדם יקבל איסורים בעולם הזה. אם הוא עשה תשובה, איסורים, יום הכיפורים, לא מספיק. יום המיטה, עד שיבוא מלאך המוות, רק אז מתכפר לו. אומר הרוקח, תשמע פחד אלוקים, תשמע מה הוא כותב. הוא אומר, יש יום בשנה, הלא הוא יום הכיפורים. בתוך יום הכיפורים יש שעה אחת, שכל המקטרגים והמסטינים והמלאכים הטובים ושאינם טובים, זזים ונמצא רק השם מתברך לבדו. והקדוש ברוך הוא נמצא לבד ונותן שעת פנאי לילדים שלו לדבר איתו על כל מה שהם צריכים. למה על חילול השם אין תשובה? למה בחילול השם אי אפשר לעשות תשובה? אומר הרוקח, משל למה הדבר דומה? תאר לך, אחד דיבר, גנב, אחד גנב, מביאים אותו למשפט, הוא מביא עורך דין, סנגור, שסנגר עליו. אבל יש משהו שאי אפשר להביא סנגור. תאר לך, מישהו ברוסיה דיבר על נשיא רוסיה, פוטין, דיבר עליו. עכשיו הוא רוצה להביא סנגור, שסנגר עליו, שהוא דיבר על המלך, שהוא רוצה להרוג אותו. הוא אומר, גם הסנגור וגם זה שדיבר עליו, כולם הולכים למיטה. אתה מסנגר על מישהו שדיבר על הנשיא? זה בעצמו את החוצפה. חילול השם אומר, הרוקח, אין עליו תשובה. למה אין עליו תשובה? כי גם אתה וגם הסנגור שלך צריכים בני מוות חלילה. למה? דיברת על השם מתברך, על מלכותו של העולם. חוץ מזמן אחד בשנה, שאדם יכול לגשת לבורא העולם בלי מפריעים, בלי שום דבר, אומר לו, אבא, ריבונו של עולם, אתה אבא שלי, נכון? עזוב מה דיברתי, עזוב מה היה, עזוב כלום, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. בשעה שיהודי פונה לקדוש ברוך הוא, פנים מול פנים, מה שנקרא, אני אוהב אותך, אין לי שום דבר מבלעדיך, גם על חילול השם, הוא אומר, נמחה לו. גם חילול השם נמחה לו.
0: אתה יודע שהשער הזה... אוקיי, ימשיך כבודו, מחילה.
1: זה מחילה, זה מקשר אותנו מיד מצאת יום הכיפורים. אנחנו עסוקים מיד בבניית הסוכה, ארבעת המינים, ומתחיל חג, חג הסוכות שכל כולו מלא שמחה. אני בטוח עכשיו ש-90% מהמאזינים עסוקים בבנייה של הסוכה ובסוכה.
0: שולמית בונה הסוכה, כן.
1: שולמית, שלומית. וכל, מה החג של סוכות מבטא? עכשיו אין לנו מציאות הוויה שלנו. יש לנו אהבת השם, לא מי אימה, לא מי רע, לא מי יחיה, מי ימות, אלא כל זה אנחנו עושים מאהבת השם, בשעה שכולם נכנסים מהסוכות לבית כי מתחיל החורף, אנחנו יוצאים כי ככה השם ציווה בסוכות, תשבו שבעת ימים וכו'. זה ביטוי של אהבה של השם מתברך. ואם יש אהבת אמת בין בן לאבא, לא משנה מה עשית, תדע לך, אם יש הכנעה, הקדוש ברוך הוא סולח ומוכל. לכן זה צריך לנצל את הימים הללו, לנצל אותם בקרבת השם. זה זמן, רבי אברהם, אני אומר, לקחת את הילדים ולחבר אותם, להראות להם שאבא נהנה מעבודת השם. הוא לא רק מהפחד, הוא לא רק מההרגל. אנחנו נהנים, לפעמים אנחנו לוקחים את הילדים לבית כנסת, ואנחנו לא שמים לב, ותשב פה, ואל תזוז, ואל תדבר, ואל תצא, ואל תשחק, ויום הכיפורים, ותיזהר, ושבת, ומוקצה. אבל אנחנו במצוות שאפשר להאהיב אותם, להראות להם כמה טוב, כמה שמחה יש במצווה. אנחנו, אל תפריע לי ואל תצא, ואל... עד רבה, תיקח אותם, תבנה איתם את הסוכה ביחד, תבחר איתם ארבעת המינים, תראה להם שאתה מחבב את המצווה, שאתה בוחר את האתרוג, שאתה מסתכל, ואז הילד שהוא יגדל, הוא יגיד, אבא שלי לא עשה את זה כעול, אבא שלי עשה את המצווה הזאת מאהבה, אבא שלי עשה את זה כי היה לו חשק. וזה, אני אסיים רק בדבר אחד, חידוש לסוכות, תגידו את זה, אמר לי את זה.
0: אני רק לפני כן אני אגיד משהו, שנייה.
1: כן.
0: לגבי הפתח הזה, היום דיברתי איתם לפני נעילה, לפני שהרב נסע את המסע המרכזי, ואמרתי שהפתח הזה נפתח אולי 25 דקות ביום כיפור, ובפורים הוא נפתח 24 שעות. פורים, הרי פורים, הכיפורים זה כמו פורים. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? התחפש גם. התחפשנו, אנחנו עסוקים בתחפושות, ביין, במשלוחי מנות, של מי העיצוב יותר גדול, והיום כבר המשלוחי מנות נהיו, זה כבר לא משלוחי מנות, זה משלוחי בני, מתנות. זה סכום, וזה שולחנות וכיסאות, ומה לא מביאים. ככל הפנטזיה בראש עולה וגוברת כדי להרשים מה הוא הביא ומה הוא הביא, ואתה לא מתעסק ביום הזה של פורים, שיש לך 24 שעות, הפתח הזה פתוח. מי פתח את הפתח הזה? אתה יודע, רבי אורל?
1: מי?
0: מי? בוא נראה. אני, מי פתח את הפתח הזה, שפתוח בנעילה ופתוח בפורים? מנשה.
1: תגיד לנו.
0: מנשה! הבן של חזקיהו זה היה, לא? מנשה באמת. פתח את הפתח הזה, הרי הוא כבר היה בתוך הסיר שמן, מתוגן. ורצה לחזור בתשובה, הפתח הזה נפתח בשבילו. מאז וואי, הפתח וואי. הזה זה פתח התשובה. זה פתח וואי. התשובה שאנחנו זוכים. תראו מה מנשה זכה. שדרכו כל עם ישראל חוזר בתשובה, כי זה הפתח הזה. אין פתח, הפתח הזה, אז תזכרו מעכשיו בפורים, תעשו אוזני אמן, חתירה, זה בדיוק, זה חתירה. על זה דוד המלך אמר, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו, זה אני במצוות, אני במעשים, אני מהכל עני. זה לפני השם, הקדוש ברוך הוא עוטף את התפילה שלו, לפני התפילה של המלאכים. אז זה הדבר שרציתי להאהיב, על הציבור, שהציבור ידע, שנה הבאה בעזרת השם בריאים ושלמים, שנה הבאה יש שתי אדרים, יש אדר א' ואדר ב', השנה הזאת, לא השנה הבאה.
1: שנה הזאת.
0: אתה רואה איפה אנחנו מונחים? תהיה שנת פז. אז תדעו שבפורים 24 שעות רק תבקשו, בלי סוף. תחפוש את זה בסדר, אוזני המן זה בסדר, השנים זה בסדר, אבל תדעו, לכן שאנחנו עושים בבית מורשת מרן, בפורים, לילה שלם. כל שנה.
1: של לימוד.
0: שאנשים של לימוד, זה הכי כיף בעולם. ואתה רבי אורל שמתעסק בדברים האלה, מה רצית להגיד? עוד מחילה.
1: אני רוצה להגיד עוד דבר אחד.
0: כן.
1: חידוש שהתחדש לי השנה.
0: תזכיר לי אחר כך להגיד לך עוד משהו על אהבת מצוות. זה היה לי על הלשון וירד לי ופתאום נזכרתי שוב. כן.
1: חיזוק של אמונה, חיזוק של אמונה, נו. תשמע רבי אברהם. אני, כידוע, אני, יש לנו קהילה מאוד גדולה בקרמיאל, ואני מביא להם את רוגים ולולבים.
0: לאהבת השם.
1: לאהבת השם, תהילת השם.
0: תהילת השם, תהילת השם.
1: ואמר לי אחד המגדלים הגדולים שיש להם פרדסים של אתרוגים מרוקאים, קוראים לו הרב אלי ירושלימי, מפתח תקווה, תרוגי אבאתן, לא משנה, בלי פרסומות, אבל יהודי ירא שמיים. הוא אמר לי את החידוש הזה. טוב להגיד דבר בשם אמרו.
0: כן.
1: יש בגמרא כתוב שכל העשב, כל עץ, כל עלה שגודל,
0: מלאך.
1: יש מלאך שכל יום נותן לו מכה קטנה ואומר לו גדל. אומר הזוהר הקדוש, אומר הזוהר הקדוש, כל זה בשאר העלים, עצים, שושנים, פרחים, קוצים, פירות, זה בשאר הפירות. בפרי עץ הדר, באתרוג, הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו נותן לו כל יום מכה ואומר לו גדל.
0: וואו.
1: הקדוש ברוך הוא אומר לו, אומר למה זה פרי שלי, שאני ביקשתי מהעם שלי לקחת אותו. אני היחיד שראוי לגדל כביכול פרי שהבנים שלי עתידים לברך עליו. ככה אומר הזוהר הקדוש. אמר לי אותו מגדל, תשמע משהו. אמר לי אותו מגדל, ככל שהקדמה התקדמה וניסינו ריסוסים, וכל אחד רוצה להוציא תרוגים כמה שיותר נקיים, לעשות כמה שיותר פאר, זה לי ואנווהו, וגם להרוויח מזה את הכסף של זה. הוא אומר, כל שנה ניסינו כמה שיותר קומבינות וחממות וריסוסים, ולעשות כל מיני אפשרויות.
0: כן, ללא חרקים.
1: הוא אומר, לעומת זאת, ככל שהתקדמנו וראינו וחשבנו שאנחנו עושים יותר טוב, אנחנו רואים שיש ירידה בגידול של האתרוגים. כל שנה יורד 5%, 3% ברמת הגידול של האתרוגים. הוא אומר, והשנה הבנתי שהאם הקדוש ברוך הוא זה שמגדל את האתרוגים, מי אנחנו שנפריע על הקדוש ברוך הוא לגדל את האתרוגים בצורה נקייה? זאת אומרת שגיליתי שאנחנו עם הריסוסים ועם הדמיונות שלנו מפריעים לקדוש ברוך הוא לעשות את זה בצורה מושלמת כמו שהוא עושה את זה. תראה איזה חיזוק באמונה.
0: זה ענק.
1: תן לקדוש ברוך הוא פעמים.
0: אתה יודע, השבוע שעבר הזמין אותי אחד מבני המשפחה, הוא גם מתעסק עם אתרוגים, בלי פרסום של שמות, ואני מגיע לרחוב אנילביץ', לא אמרתי את המספר, אז לא יודעים איפה זה, ואני רואה שם איזה חוסיד אחד, עכשיו הוא כל שנה נותן לי אתרוג מהאי נעימות ומהחביבות, ואני אומר לו, אני צריך לשלם. הוא אומר לי, לא, השנה אתה לא צריך, לא כתוב, לקחתם לכם, זה ביום הראשון, אז מותר לקבל מתנה, לא משנה, אני נותן לו כמה שקלים.
1: הרב לא אוהב מתנות.
0: ואני לא צריך מתנות. מתנות רק מבורא לא עולם. אמרתי. מתנות כן. קטנות, הקדוש ברוך הוא נותן. בקיצור, אני רואה שם איזה חוסיד, בוחר את רוג, ברטלך, קטלך, פטלך, לא יודע איזה שמות שם, כל מיני שמות, שימציאו בתקופה האחרונה, ואני אני רואה אותו משלם כמעט 1,700 שקל. אז אני אומר לחוסיד הזה, תגיד לי, מה, שילמת על זה 1,700? הוא אומר, זה עכשיו צריך לעורר סנגוריה לקודש הבריחו. כמה עם ישראל חביב, חביבים עליו המצוות, חתיכת אתרוג, שבקושי עולה הגידול שלו עם ההטסה שלו לארץ 12 שקל. אני אומר לך, 12 שקל. 9 שקל. אבל אני מחבב את המצווה של קודש הבריחו. אני אומר לו, למי זה? הוא אומר לי, זה לאדמור. איפה האדמור נמצא? אולי, האדמור מבובו, ואני נוסע לאמריקה. זה היה שבוע שעבר. ואני התרגשתי מהדבר הזה, אמרתי, כמה סנגוריה על עם ישראל שבכלל מחבב מצוות. אז למה אני אומר את הדברים האלה? הייתה לי אישה שבוע שעבר מקרני שמרון, שמתקשרת אליי. אמרתי, אני לא רוצה לתת ערכה, אני רוצה לבוא למחסן, הבן שלי עוד מעט עושה בר מצווה, ואני לוקחת אותו גם לכותל, למקומות הקדושים, ואני רוצה שנכין ערכה יחד עם הילד במחסן אצלכם בבני ברק, ואנחנו נעביר את זה למשפחה שישמור שבת. והדבר הזה ריגש אותי, היא אומרת לי, אני רוצה לעשות לו תוכנית מצוות, שיראה כל דבר. אז היא לקחה אותו גם איך מניחים את התפילים, איך עושים את התפילים, לקחה אותו מכל השלבים, איך מאבדים את הקלף והכל, וזה ריגש אותי. הבקשה שלה, שאני אמרתי, מה זה שאלה? תבואי באיזה שעה שאת רוצה, אני אפתח את המחסן, הוא יערוז לבד ערכה, ייקח אותה ביד לאוטו, ונעביר לכם משפחה שתביאו לה את זה. זה דבר של חביבות מצווה, וזה אני אומר, שקודש הבריחו הוא רואה את הדברים האלה, שחביבים ישראל, חביבים ישראל לפני קודש הבריחו, האומות העולם, רבי יורה, לא מבינים מה אנחנו עושים עם חלות שבת אפילו. הם לא יודעים מה אנחנו עושים עם יין לקידוש. כל שכן שהם לא יודעים מה זה לולב, ומה זה ערבה, והדס, שרק הוא טוב לשבע ימים. יותר מזה די, נגמר. אחרי זה אין עליו שום קדושה.
1: אפילו שבע ימים אין לנו השנה.
0: ואפילו שבע ימים, אבל אתה רואה כמה חביבים המצוות, ואנשים משקיעים, נולב סגור ופתאום.
1: זה, רבי אברהם, זה מזכיר את הסיפור. היה יהודי פעם ברוסיה שבנה סוכה. כן. וראו שהוא עושה איזה משהו דתי, וזה פנו עליו לשלטונות, הלשינו עליו, באו אליו צו פירוק, אמרו לו, יש לך כנס לשלם 5,000 יורו, שאם אתה לא מפרק, אמר להם, אתם יודעים מה אתה עושה, אתם צודקים, אני מבקש סליחה, תנו לי שבוע ימים, אני מפרק את זה. אמרו להם, זה רק שבוע, אנחנו מוכנים, תפרק.
0: וזה החביבות של המצוות, רבי אוראל. אגב, אם מישהו רוצה מהמאזינים ארבעת המינים, בצפון אני מדבר, היום כבר הרדיו שולט על כל הארץ, יכול לפנות לרבי אוראל, באמת הם עושים שם מכירת חסד, זה לא פרסום, זה חסד באמת, של ארבעת המינים במחירים הכי זולים בארץ, עם ספסוד גם, זה ההזדמנות, רבי אוראל, יודעים את המספר של פומבדיטה, אני לא יכול לפרסם את זה, אני לא פה מתואם עם תוכנית, עם מחלקת השיווק, אבל מי שרוצה יודע להשיג אותך, והשיג אותך בימים האלה, רבי אוראל לא יושן, ומבחינת משה רבנו, ארבע ימים וארבע לילות, נטול שינה, ואני מתאר לך. שיהיה בשורות טובות. לילה טוב. ושנזכה בעזרת השם לקיים את המצוות בידור רב. בשורות טובות. תודה, אחי. כל טוב. כן, זה היה הרב אוראל פחימה, ראש מכון פומבדיטה. אנחנו נעשה התנחתה של שיר, אתה יכול לשים מחכה לנס או שיר השפע, ומיד יש לנו פה את הפתעת התוכנית שאתם תיהנו מכל שנייה. המתינו בסבלנות, לא ללכת לשום מקום עד אז. שיהיה הזנה ערבה. אני שוב מתנצל על קולי הצרוד, תתפללו עליי, אברהם בן פרידה, שהקדוש ברוך הוא יחזיר לי את הכל כמו שצריך. יש לי אירוע ביוד בית תשרה. מה אני עושה? אני עוד לא יודע. שם יעזור לי. יש את זה? או שאנחנו מחכים לנס? יהיה? מחכה.

0: מחכה לנס מלמעלה, אולי יקרה לי נס עוד הלילה. אני קצת חולק על המילים שאמרנו בעבר, יש ניסים כל רגע וכל שנייה. לפעמים הטבע הוא נס, לפעמים הנס הוא טבע. צריך לקחת את הפרופורציות. הבטחתי לכם הפתעה, ונמצא לצידי באולפן ידידי וראי, אחד מבני הקהילה שלנו, הגאון הגדול רבי ברק כהן. שמעו, נתן דרשה בערב ראש השונה, יום השני של ראש השנה. הכנסנו אותנו לעניינים.
1: השתדלתי.
0: ומהדרשה שלך, קצת אנחנו אומרים, גם אני לא תלית שכולה תחלת. לא בא להתייפייף. אבל גם מהדרשה שלך למדתי משהו שאנשים, יאללה, ראש השנה, תביא סיגריה והדבש והסימנים והכל. אבל אנחנו נמצאים בדין. מאותו רגע, באזור של אותו רגע, כבר איך אומרים, הדגים שבי קיבלו את הרעדה.
1: טוב מאוד.
0: וירדתי פעם מצב רוח, כי אתה יודע שאתה בשעת דין, וזה קצת ניער אותי, זה בסדר. אני צריך את הניעור הזה, כל אדם צריך את הניעור.
1: כולנו.
0: לפעמים אנחנו נמצאים באיזו אופוריה, שהכל בסדר, אבל אם בן אדם יודע שהכל נגזר ונחתם, נחתם ונגזר בימים האלה, אז צריך לדעת לשפר את המעשים. אמרתי חידוש, לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? אבינו שבשמיים, אמר את זה רבי עקיבא, שהיום ההילולה שלו, רבי עקיבא בן יוסף, לכן אנחנו אומרים בכל נדרה, בסיום כל נדרה, אמרנו אור זרוע לצדיק, ולשרי לב שמחה, זה ראשי תיבות רבי עקיבא. סופי תיבות. אור זרוע לצדיק, ולשרי לב שמחה, סופי תיבות רבי עקיבא. עקיבא זה ראשי תיבות גם, יש קונה עולמו בשעה אחת. זה רבי עקיבא. והוא אמר, אומר רבי עקיבא, אשריכם, השיר הידוע של מרדכי בן דוד, הוא אומר, מי מתאר אתכם? לפני מי אתם מתארים? ומי מתאר אתכם? אביכם שבשמיים. שמעתי ממור אבי שליטה, הגאון הרב ישראל יפת, שאמר, מי זה ראשי תיבות? מעשיך יקרבוך, ומי ומעשיך ירחקוך. זה הכל תלוי במעשים. אבל דורשי רשומות אומרים שמי בגמטריה זה 50. מראש חודש אלול עד ערב ראש הושענא רבה, ערב הושענא רבה זה 50 יום. לפני מי, לפני ה-50 יום, אתם מתארים. התארה שלכם תלויה בכם. ומי שכבר מגיעים ל-50 יום, שזה הושענא רבה, אביכם שבשמיים. ואנחנו צריכים לדעת שאנחנו תמיד בעיקון רכבך לחורף, תכין את הרכב לטס, כמו שאדם דואג שלא יהיה פנס שבור, או נו, אבישרים, שהכל יהיה מטופטפ, ככה אנחנו צריכים לעשות את זה 51 יום. אמת?
1: אמת.
0: בכבוד רבי ברק, פתח פיך ויראו את דבריך, דיברתי מספיק. חשבתי אני אהיה צרוד, אני אסתום, אבל מסתבר ש... בכבוד רבי ברק, המיקרופון שלך וברשותך.
1: ערב טוב לכל המאזינים היקרים בתוכנית הנפלאה של אבי בן ישראל. אנחנו נמצאים, אבי, צאת יום כיפור, אחרי כל הימים הנפלאים האלה שעברנו, ודיברת עליהם כנראה בתחילת השיחה, שעם ישראל הגיע לשיא תארתו. שיא תארתו, בתי כנסת בכל רחבי הארץ מפוצצים בסליחות, ערב ערב, יום יום, נפלא לראות את זה. ואני מדבר גם אלינו, אנחנו גם התרוממנו. אין מה לעשות, הימים האלה מרוממים, בפרט שרוצים באמת לעבור את יום הדין, ולהיחתם לחיים טובים, לשלום, בריאות והכל. יש בעיה אבל אחת מרכזית שאיתה צריך להתמודד. צאת יום הכיפורים, חוזרים לשגרה. השגרה זה כמו בלון גדול שמכניס סיכה, וברגע אחד האוויר יוצא.
0: אני קוטע אותך.
1: תקטע, זה הדיון
0: פה. אתה מזכיר לי את האירועים. פעם הייתי בא לאירועים, או אירוע שאתה מחתן את הילד, אתה נמצא באופוריה, חודש, בהכנות.
1: אף.
0: תשמע, יום אחרי, הבנון, כמו שאמרת,
1: נוחת.
0: נגמר
1: הכל.
0: אתה כבר לא יודע, כי אין לך, כבר עברת את זה.
1: נכון.
0: אז אתה במצב רוח כזה, דיקי שמיקי כזה.
1: כן.
0: כי אתה לא נמצא בהכנה, כי אתה... שאתה בהכנה, אתה מגיע לשיא, אתה גם לא נמצא שם. בשיא אתה גם...
1: אתה לא בחתונה.
0: אתה לא בחתונה.
1: אתה לא בחתונה.
0: בכבוד.
1: בדיוק זה. וזה דבר מרכזי, כי בוא, כולם יש להם פה רצונות טובים. כל עם ישראל מתנער מהאדם הכי רחוק לאדם הכי קרוב, גדול הדור. מהקצה לקצה. וכולם באווירה, ובאמת יש נקודה שבה אנחנו צריכים לטפל ביחד, אבי, לראות איך אנחנו באמת יוצרים כלים למאזינים, לנו, לי, לך, לכולם.
0: איך משמרים את ה...
1: בדיוק, תשמע, זה נקודה קשה מאוד, כי בן אדם מגיע באמת לדבקות. כל אחד בדרגתו, זה לא משנה מה. גם האחרון שמגיע עם העגילים, וגם הראשון שמגיע עם הקיטל, בשלוש לפנות בוקר פתחת בית הכנסת, זה לא משנה. הוא יתרומם, ואלה יתרוממו. ויוצאים מיום כיפור, ומשהו קורה. משהו קורה, ואני לא מדבר על מחר וחוזרים ליום, ואני לא מדבר על הבחירות ולא מדבר על האירועים, וכל אחד חוזר לבעיות שלו, וזה עם בעיות של שלום בית והבריאות ותור בקופת חולים, אתה יודע, כל דבר חוזר. והיינו בהצטלה ולמעלה, ואתה יודע, שעת הנעילה והשתפח שמולד, בית הכנסת, מתפללים, ובאמת בבית הכנסת של בית מורשת מרן שאבי הקים, היו תפילות חבל על הזמן שעגה, אני חושב שזה מתאור שנדלק שם בשיקון ג' ברמה של, אי אפשר להאמין שלפני שנתיים התפללנו אולי 50 איש באני לויץ', משהו כזה, וגם היה דוחק שם, מה שנכנס, זה מה שהיה.
0: כן, עברנו, עברנו 10 שנים של גלגולים, שאם אני אגיד... אם אני אספר את הסיפור האישי,
1: תוכנית.
0: אם אני אספר את הסיפור האישי, אתם תבינו מה זה בן אדם שעבר את כל המאמורות, את כל הבורות, את התאומות, אבל הסתכלתי על נקודה, על הנקודה מה צריך להיות ואיך ייראה, וככה ברוך השם הקדוש ברוך הוא, זה כמובן הכל סייעת הדשמיה, ומרן שיושב בשמיים, ואיך אומרים, עוזר לנו. אני מרגיש את זה סייעת הדשמע, כי מה שעשינו זה, זה, זה, זה, זה, זה, עזוב, שלא יהיה עין, הרע, תפו, תפו, תפו, תפו, הלאה, ממשיכים.
1: חזק אבל. אז התפילות האלה באמת מרוממות, וזהו, חוזרים לשגרה. זהו, אתה חוזר למינוס בבנק, אתה חוזר לבעיות שלך עכשיו שיש לך עם השכנים, אתה חוזר לבעיות שיש לך בתוך הבית עם אשתך, והוא חוזר לבעיות שיש לו חס ושלום.
0: אבל רגע, חזרנו בתשובה.
1: חזרנו.
0: אמרנו סליחה לאישה.
1: בדיוק.
0: אמרנו מכילה.
1: בדיוק.
0: דיברנו, ומה? שום דבר לא עבד?
1: פתאום עוד פעם, קופצים דברים.
0: אבל כולה עבר בקושי שעה ורבע.
1: אתה יודע מה אומרים? שאיך שיוצא ערבית, מה אנחנו אומרים?
0: בור
1: החום, מה לעשות? יש משהו. עכשיו, האמת היא שזה לא אמור להיות ככה. האמת היא שזה צריך להימשך. זה לא איזה, לא הייתה פה הצגה. חס ושלום. היה פה אמת לאמיתה, אנשים היו באוויר. אנשים היו באוויר. זו האמת. רק צריך לדעת איך אנחנו משמרים את זה. איך אתה יוצר את הכנפיים האלה שאתה עדיין איתם. לא מיד נשבר ופתאום אתה נכנס לדכדוך ולעניין. מה באמת עושים עם זה? ותדע לך, זה נקודה שאם באמת תופסים אותה, אפשר למשוך אותה קדימה וקדימה עד שנה הבאה, וזה נותן מוטיבציה ועולים. לא להגיע לנקודה של השבירה של השגרה. איך ממשיכים? זה השאלת המיליון דולר.
0: אז איך משמרים את היום הזה? בוא תיתן לי תשובה, גם אני רוצה לדעת. אני לא צוחק איתך.
1: אז תשמע, אני אומר שהקדוש ברוך הוא דאג לנו. זאת אומרת, הוא כבר ידע את הבעיה, כמובן.
0: ברור, איזה שאלה.
1: והוא כבר דאג... שאנחנו איכשהו נקבל קביים שאיתם אנחנו נצליח ללכת. ואני אסביר את הכוונה. אנחנו בסייעת הדשמיה יוצאים לחג סוכות. סוכות, הטור כותב שלמעשה היינו צריכים לחגוג את חג הסוכות
0: בפסח.
1: בכלל בפסח. למה העבירו את זה לחודש חשבן? בגלל סיבה אחת, לחודש תשרי, איפה שאנחנו נמצאים, סיבה אחת כדי שהחג יהיה ניכר. בתקופת פסח, מי שעושה סוכה, זה לא ניכר לשם מצווה. זה נראה יותר לצל, חם לך, אז בזמנם לא היה מזגנים, לא היה זה, זה היה הצורה של הצל. אז ממילא שמה זה לא ניכר, אומר הטור, לכן עשו את זה דווקא בחודש תשרי, ששמה יהיה ניכר שאתה יוצא לסוכה בגלל המצווה. ככה כותב הטור. אני בסייעת הדשמה רוצה להביא מהלך אחר. כמובן, אני לא מתכוון לחלוק על הטור, אבל 70 פנים, לתורה אפשר מכאן זווית לזווית לכאן. אנחנו יודעים שחג הסוכות זה חג האמונה. הסוכה זה האמונה, צילה דמימנותה. זה המושג. הקדוש ברוך הוא ראה שבצאת יום כיפור, אנשים הם יחזרו לשגרה, וחג סוכות יהיה בפסח, השגרה תוכל אותנו. היא תוכל, תחזיר כל בן אדם לאותה נקודה שהיה לפני חודש אלול, במיידית. כדי לעזור לבן אדם, הוא הכניס אותנו לשבעה ימים. שבעה ימים.
0: זה לא שבעה ימים, אני טוען. כי מיום כיפור אנחנו מתחילים...
1: מתעסקים במצווה, נכון. אבל בעיקר חג הסוכות, אם היה אפשר, היה עושה את החג הסוכות מיד בצאת יום כיפור, צריך להכין את הסוכה, צריך להסתדר, לא לעשות את זה בחשבון אלול. והשבעה ימים האלה זה זריקה. זה זריקה של אמונה לבריד. שמהות הסוכה מגלה למה אתה בשגרה נופל לכל מקום. אם אדם יוצא מהדירת קווה שלו, מהגשמיות, ונכנס לארעיות, להבין שהעולם הזה זמני, רגעי. אתה יודע, היה פיגוע. ערב יום כיפור. בן אדם הלך לטבול במקווה.
0: זה מתסכל של החיים, כן.
1: זכרונו לברכה.
0: שם יקום דמו.
1: שם יקום דמו. באמת, הלך למקווה. תוכנית ללכת ליום כיפור. אנחנו הולכים למקווה בבארי. אתה מתארגן. הוא הלך למעיין. והוא לא הגיע ליום כיפור. שמע, זה מזעזע. עזוב את האירוע, המזעזע התוכנית של הבן אדם. הוא יצא מראש השנה, הוא הלך לטבול, להגיע ליום כיפור, והוא עלה למעלה. זה בלאקאוט לתת לנו, הוא כבר נמצא בגן עדן.
0: טבל עלה ונסתפג.
1: בדיוק. לתת את ההבנה, תשמע, הצה מהגשמיות. השגרה זה הגשמיות. השגרה זה הנועל של החיים האלה שמחזיר אותנו לתוכניות הקטנות שלנו. לא לגדולות שלנו רוחניות. שזה התוכנית הכי גדולה. שלבן אדם יש לו תוכנית לסיים את השס, זה תוכנית הכי גדולה שיש. היום כל מתעסק בזה, הוא בתוכנית איך לבנות הבית שלו, ושיהיה לו בית חכם, והטריס ייפתח לו בדיוק באותו כיוון שהוא רוצה, ושזה ידפור לו לשם.
0: היה לי חבר... שבונה בית, ושבוע שעבר הזמין אותי לראות ההתקדמות של הבנייה, ואני צוחק עליו. אני אומר לו, סלח לי על הביטוי שאני אומר את זה ברדיו, קוקו, אני בונה בית הכנסת, בוא אצלי, אני מזמין אותו כבר למעלה מארבע חודשים, בוא תגיע למקום, אולי תראה, ננסה להשתתף, לעזור לי משהו, והתחיות... כל, איך אומרים, שערי תירוצים לא ננעלו, ויכלתי כבר לחבר את הספר התירוצים החדש מהתירוצים שהוא הביא לי. ונקלעתי לצפון, הוא אומר, אני רואה אתה בצפון, בוא תגיע
1: לפאר.
0: לפאר. אז אמרתי לו, תשמע טוב, אתה משקיע בכסף שהילדים שלך עוד 100 שנה הכי הרבה יריבו. ובוא תראה מה אני השקעתי. בוא תבוא אליי, לפני שיש לי דירה, בוא תראה מה השקעתי לריבונו של עולם, לא לי. אני לא צריך את הכבוד, אתה יודע בדיוק איפה הרב אבי בן ישראל יושב בבית הכנסת?
1: יודע ורואה.
0: כאחד האדם. זה לא... והתחלתי, אתה מבין, ואתה אומר, הרב ברק, שאנשים הקדוש ברוך הוא לא עשה אותנו משוגעים בתקופה הזאת, כי אנחנו ישר רצים לעוד דבר רוחני. זה הציל הדאמנותא, זה אתה יודע, יש את הפסיכיאטר ויש את הפסיכולוג. הפסיכיאטר נותן לך כדורים. הוא אומר לך, לא. כן, הפסיכיאטר נותן לך כדורים.
1: הפסיכולוג שומע.
0: הפסיכולוג שומע. הפסיכולוג זה האמונה. זה האמונה. האוכל שאתה אוכל זה גם לחם של אמונה. יש את זה במצות. אמר רב בידרמן שיש את ה... והגעת לבנך, זה סיפור יציאת מצרים על הכל, שזה הפסיכולוג. והפסיכיאטר זה המצה.
1: כן.
0: שאדם אוכל את המצה, זה הפסיכיאטר. זה הכדורים. זה אותו דבר כמו על אותו משקל שאתה אומר, שאם היינו יודעים שאתה נמצא בהתרוממות, התרוממות הרוח, ואני חושב כמו שאמרת, זה לא משנה, גם החילוני שפעם בשנה מגיע לבית הכנסת,
1: התרומם.
0: גם מרגיש שזה משהו.
1: ודאי, אחרת הוא לא
0: היה בא. גם מרגיש שזה משהו.
1: הוא התרומם חד משמעית.
0: יש כאלה שלא יכולים שעבור אליהם השנה, בלי שהם שומעים את השופר של נעילה. אתה יודע, אם אני היום ראיתי באחד האתרים, שסוף סוף בתל אביב, היה תפילה של ארגון ראש יהודי, של 2,000 איש בנעילה, עם הפרדה, מגדרית, סוף סוף השכילו להבין הפרדה מגדרית, אתה מבין? לערבים נותנים לעשות בגן צ'ארלס לקלור, איך קוראים לגן הזה? ליד הדולפנריום שהיה פעם בתל אביב, שהם עושים שם איזה תפילות של חג המולד, אז שם אפשר גברים לבד ונשים לבד, זה מותר, שזה מגיע אצלנו לא, אבל בוא נסנגר עליהם שהם קיבלו שכל ותובנה טובה
1: ועשו השנה
0: ועשו השנה, ב-2000 מי שהגיעו, וזה זה, זה, זה גם אותו חילוני שהייתה לו איזו התקדמות, איזו קפיצה, איזה, איך קוראים לזה, שבן אדם באוויר, הם באוויר באותו רגע.
1: חד משמעית.
0: והם חושבים שהשופר יוציא אותם, ואני אומר לך, אם אדם מאמין בדבר הזה, שזה יוציא אותו.
1: יוציא אותו.
0: זה
1: שם הניצוץ.
0: משם הם בוכים,
1: תרומם.
0: משם הם זה, זה מזכיר לי. את אמא שלי עליה השלום, אבא שלי רב בבית הכנסת כבר איזה 40 ומשהו שנה, יש בתל אביב בית הכנסת אוהל ישראל. זה נמצא בצפון תל אביב, ברחוב בן יהודה. ואני כילד קטן, אבא שלי החליף שם, היה את הרב הראשי לעכו, קראו לו רבי יעקב לופס.
1: כן,
0: רבי יעקב לופס.
1: צדיק.
0: היה צדיק יסוד עולם, היה לו בן רבי מרדכי לופס, שהיה לו קהילה בתל אביב שנקראת אוהל ישראל. אבא שלי מילא את המקום שלו, הוא היה שם אחד בכולל, ומילא כבר 40 ומשהו שנה, שאבא שלי כל שנה בימים הנוראים שם, ובתפילות, ואני זוכר שהיינו באים עם אבא, כילדים קטנים, בני 7, 8, 9, לבית הכנסת, אז עכשיו, זה מעוז של החילונים של החילונים.
1: מבני ברק הלכת.
0: לא, לא, היינו מזכירים איזה דירה באזור, והיינו, זה אבא שלי שהיה רב, היה רב של רמת הטייסים, שכונת הטייסים, איך קוראים לזה? לא יודע, באזור כפר שלם.
1: כפר שלם.
0: מדבר איתך שהייתי ילד בן 4-5, אז היינו כל שבת הולכים איתו ברגל, עד לכפר שלם, ברמת הטייסים. שכונת הטייסים נראה לי זה נקרא, איפה גבעת בטיח בתל אביב, אם אתה מכיר את המקום, שם היה בית הכנסת, היינו הולכים עם אבא שלי כל שבת, מבני ברק, מרמת הארון, ברגל, עד בשישה אבא שלי מסור את השיעור של מנחה והערבית והסעודה שלישית, ואני אומר לך, תשמע אותי טוב, אנחנו עכשיו בצאת כיפור, אני מכיר לא אחד, ולא שתיים, ולא שלוש, שמחתיכת שיעור הזה של הלכות, נטילת ידיים, משנה ברורה, זה היה משנה ברורה, היה חזק מאוד. היום הם מבריחים בבני ברק, חלקם מתפעלים לידינו, אני רואה אותם. והם אומרים לי כל הזמן, אנחנו זוכרים אותך, קטן. ילד קטנצ'יק. והקהילה שם, היה שם איזה אחת, בעזרת נשים, שהייתה ליד אמא שהיא בתקיעות, הן באות רק לתקיעות, אתה יודע, היה רב אחד, שכל פעם בכל נדרה, היה דופק, והיה אומר להם, שנה הבאה כל נדרה בשעה כך וכך. כי להתקן אותם, שנה הם לא מגיעים לבית הכנסת. וזה האנשים שהיו שם. אבל אתה רואה אחת שבאמת בתקיעות, באה פעם בתקיעות, והם שמה איזה מטפחת, אתה יודע, על הראש, אפילו רק איזה...
1: ריבוע.
0: ממש ריבוע. מבין את הראש. ובוכה. בוכה בתקיעות. ובסוף הילדים שלה יצאו כולם חרדים. מהבחיות האלה. ואימא שהייתה נותנת הדרכה לילדים שלה, ועליה שלום, שהזכויות האלה יעמדו לה, נותנת הדרכה בקטנה בבית הכנסת, קצת יחס, מה שלומך, מה המצב, איך את מרגישה? והיחס הזה בסוף יצאו שהם, חרדים לדבר השם. חרדים, פגשתי את הבן שלה, אמרתי להם, נראה לי את הדתי יותר ממני, ככה אני אומר לו, מרוב הדבקות שלו והכל. ושאתה אומר שאותם אנשים מרגישים באוויר, אז ההתקדמות הזאת, אמרתי את זה אולי לידך, שגם סנטימטר זה התקדמות.
1: כן.
0: אדם, סיכמנו שלא יהיה מלאך ביום אחד.
1: לא יהיה.
0: כי זה לא יהיה גם. לאט לאט, ואז אתה רואה אותם, שתבח שמו שעולים לאט לאט. אז הקדוש...
1: אגב, זה...
0: כן.
1: זה ויכוח גדול בין הרמב״ם לרבנו יונה, כן. בגדרי התשובה. הרי הרמב״ם כותב שהתשובה היא... עד שעיד עליו יודע תעלומות, שלא יחזור לזה החטא. זה מהלך מאוד מאוד קשה. הרבנו יונה אומר, בדיוק את הנקודה שלך, שזה לא עד שעיד עליו תעלומות, זה שינוי בתהליך שלך. החלטת לשנות מצב. אפילו שזה סנטימטר. אתה בתהליך. על זה נסמכים, הפוסקים אומרים שככה נפסק להלכה. כי השיטה של הרמב״ם היא מאוד, מאוד מאוד קשה, זו דרגה מאוד גבוהה, זה לא פשוטה בכלל, שהעיד עליו יודע תלמוד, מי יכול להעיד עליו? שלא יחזור לחטא הזה לעולם באותה נקודה. אלא רבנו יונה כותב, עצם העובדה שאתה ביום כיפור הזה החלטת לשנות כיוון, וכיוון זה נקרא מהאדם הכי נמוך בעולם, בשאול תחתית הכי נמוך בעולם, שהחליט עכשיו אני מתחיל לצאת. כמה זה להתחיל לצאת?
0: אפילו לא סנטימטר.
1: אמר לי בחור אחד בן 15 מנתניה. קיבלתי על עצמי השנה, זה בחור ממש רחוקים. קיבלתי על עצמי השנה לא לאכול שרימפסים ולא לאכול אוכל לא כשר. עזוב עכשיו כשר, הוא קודם כל יצא מהנקודה הזאת, תבין את הדרגה. עכשיו אני מסתכל עליו ככה ואני אומר, ריבונו של עולם, תראה מה זה. תראה מה זה. איזה דרגה נמוכה, ומשם, כמה הקדוש ברוך הוא שמח מזה? זה הדרגה שלו. זה הדרגה כמו של אותו אברך שמחליט עכשיו, אני לומד 3 שעות בתענית דיבור. עד עכשיו למדתי ופטפטתי פה ושם, עכשיו אני לומד בתענית דיבור. זה אותו דבר בדיוק. הוא נמצא למעלה, בקומה 80, אז הוא משנה שם עכשיו בתענית דיבור, וזה נמצא במרתף למטה, איפה שכל הברחשי והבלגן. אבל הוא מחליט. אני השנה קיבלתי על עצמי, ההורים שלו הולכים שירים פסים, הם לוקחים אותו למסעדה. זה אנשים רחוקים, רחוקים, ברמה קשה. והוא קצת בשיעורים, וזה ההתחזקות שלו. זה נקרא תשובה. שינוי, סנטימטר אמרת, זה הסנטימטר. זה לא משנה באיזה כיוון זה יהיה. בגובה למעלה או בגובה למטה. אבל זה הרעיון, רבי אבי. הקדוש ברוך הוא שם לנו את חג הסוכות כזריקה. אין מה לעשות, אנחנו חוזרים לשגרה. כולם פה חוזרים לשגרה. אף אחד פה לא נעמד, החיים דוחפים אותך לחזור לשגרה, גם אם אתה לא רוצה, הם דוחפים אותך, המציאות דוחפת אותך. הצורה לעצור את זה ולתפוס את הנקודה המרוממת הזו שהגענו אליה, זה תיכנס, תצא מדירת קווה, תצא קצת מהגשמיות, שב 7 ימים, בתוך סוכה, עם קש, מחצלת, שן שם בפנים, תבין את המשמעות שאליה הגעת לעולם. כמה שיותר תהיה בתוך הסוכה, כמה שיותר, אין, זה לא זמן היום, אתה יודע, השנה גם יצא לנו ככה, שהחג נפל ככה, שבת, שבת, שבוע,
0: שבוע
1: של חולם, שבוע מלא, אבל זה גם יצר הרע מלא, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתשב בסוכה, עכשיו, נו, אז תלך, תהיול שם, תלך שם, ותבוא לפה, זה זמן כזה, והיא הנותנת, ככל שאדם יימצא בתוך הסוכה, עד כדי כך ש... כתוב ביסוד ושורש העבודה, וגם בפלא יועץ כמדומני, שאפילו שיחה בטלה הוא רוצה עכשיו לצאת החוצה, תדחה אותה, תשתות מים, כותב השולחן ערוך, יראה שמיים, תשתה בתוך הסוכה, כאילו כל המהות שלך תהיה, וזאת משום...
0: אפילו זבל אסור בפסולת.
1: כן, זה צרה. אבל זאת משום הנקודה הזאת, כמה שיותר נספוג לחיות בעולם הזה, קצת תלושים מהגשמיות. זה מה שייתן לנו לא לחזור לשגרה. רק הנקודה הזאת. כשבן אדם יודע שהוא זמני, הרעי, אין לו זמן להתעכב השטויות. בינינו אין מה לריב עם בן אדם. אם אתה מספר לו שאתה עוד שבוע עובר עולם, חס ושלום, כמובן, בריאות לכולנו, למאזינים, לכל אמן, עם אמן, ישראל. אמן, אמן. עד 120 שנה. אבל בן אדם מקבל איזה תיבת דואר, אתה יודע, איזה מכתב, שאומרים לו, סיפר לי זה מישהו אחד. אמר לי, תשמע, אני עובד ב...
0: שנייה, אני אעשה ברכה. תעשה. ברוך אתה, אדוני. אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו.
1: אמן. סיפר לי, זה יהודי אחד, עובד במזגנים. הוא אומר לי, יום אחד, אני מגיע לקליינט. קליינט שוכב, אשתו אומרת לו, בוא, תסדר לנו את המזגן, תתתית. עכשיו, הוא שוכב במיטה, כנראה שלא נדע מצרות, הוא נמצא במחלה קשה. ותוך כדי שהוא מסדר את המזגן, הוא אומר, שמע, הלך גם החלק הזה, לא משנה, נצדר. לא משנה הכסף. פתאום, אתה יודע, בן אדם לא מתווכח. הוא אומר, הוא היה מוכן לתת לי כל סכום שאני רוצה, הוא לא מתווכח עליו. מה קרה? הוא קיבל דרישת שלום. אתה לא קבוע, קרקע נפלה פה. עכשיו, אנחנו לא צריכים את זה מתוך מחלות. מתוך בריאות, מתוך שמחה. מתוך הנקודה הזאת, שתזכור שאתה עובד את הקדוש ברוך הוא. שאני עובד את הקדוש ברוך הוא ולא עובד את הגשמיות, ולא רץ אחרי אנשים, ולא רב עם אנשים. אין. זה גורם לשגרה אוטומטית להתקטן. אוטומטית. אני סיפרתי בבית הכנסת סיפור, שהוא מהדהד חזק לי בראש, לראות שדברים כאלה, רק עם אמונה אפשר לעבור אותם. הבת שלי הייתה באיזה סמינרון קטן, 300 בנות, היו, אני חושב, או במערת המכפלה או בקבר רחל עכשיו, בחודש אלול. הגיע לשם מישהי. היא סיפרה סיפור, זה אני אומר לך סיפור מהשואה, לא פה. אישה
0: זה
1: בדור...
0: זה לא מהזמן הזה,
1: לא
0: כאילו.
1: לא מהזמן הזה, זה מתקופה של השואה, זה... שמע, יש ניסיונות שאתה יכול להבין אותן. יש ניסיונות שאתה אומר, שמע, זה לא, זה משהו לא קשור. כשאתה שומע סיפורים על השואה, אתה אומר, זה לא קשור לדור שלנו. בקיצור, היא סיפרה שמה, אותה אישה, 11 וחצי שנים היא מחכה לילדים. עברו טיפולים, רבנים, מה שלא רצו, עשו, התפללו, לא הלך שום דבר. יום אחד, קיבלה את הבשורה, נקלטה, ברוך השם. השתבח שמו לעצמך 9 חודשים, ולא רצו... קיבלה את הבשורה, נקלטה, ברוך השם. השתבח שמו לעצמך 9 חודשים.

0: עצומה, היא קיבלה שיתוק ברגליים. פידורל, סיפורים, לא זזה.
1: כמה צריך להעריך, אני קוטע אותך בזמן.
0: אני יודע גם מה אתה בא להגיד, וזה נכון, תקטע.
1: כמה צריך להעריך, לא. כמה צריך להעריך את השגרה גם, אתה דיברת על השגרה, על זה שאישה הולכת
0: ללדת,
1: מתפקקים מבריה, יש כאלה שאומרת נשבעות שלא יביאו עוד ילדים, מתפקקים מבריה, לידה זה כמו מוות.
0: מוות.
1: זה כמו מוות.
0: מוות.
1: את הקדוש ברוך הוא עושה ניסים ונפלאות. למה אני אומר לך את זה? מגיעים אליי הרבה אנשים, זה נותן ערכה, זה נותן, מה קרה? אל תשאל, אשתי הלכה, ופה קרה פה וקרה פה, זאתי לידה שקטה וזאתי. השם ירחם, וכמה אנחנו צריכים להודות לקודש בריחו. שנולדו לנו ילדים בריאים.
0: חד משמעית.
1: שהאישה חזרה אחרי יומיים לבית. למה אנחנו לא מעריכים את השגרה הזאת?
0: ברור.
1: לכן אמרתי לפני שהגעת, שלפעמים הנס הוא בתוך הטבע, והטבע הוא בתוך הנס.
0: נכון.
1: אתה כבר לא יודע, כתוב על ניסיך שבכל יום ממנו. אבל נעריך, אני אומר, נעריך שאנחנו קמים בבוקר בריאים ושלמים. בריאים ושלמים, אבא לתודה על עוד יום שנתת לנו. תודה שהאישה חזרה מהבית חולים בריאה ולא משוגעת.
0: נכון. ממש ככה. זה המבט האמיתי, אבל שוב פעם...
1: תודה גם שהילד בבני ברק חזר בריא ושלם לבית, כי להיות בבני ברק, מי שמכיר את בני ברק זה כל שנייה נס.
0: כל שנייה.
1: כל רגע קופץ לך ילד.
0: כל רגע.
1: ועם האופניים והקורקינטים והשמורקינטים. זה משגע אותי, אתה יודע כמה? אתה... לפני, אני אומר לך, הילדים צריכים להגיע לחדר, לפני תורה, אני, זה דעה אישית שלי, אם יש מישהו חולק, אני אבוא איתו פנים מול פנים ואוכיח לו. לפני התורה, לפני הגמרא, לפני הנביא, לפני המוסר, לפני החשבון, הכל, תן להם קודם כל שיעור בזהירות בדרכים.
0: נכון.
1: תשמע, זה ונשמרתם מאוד, זה לא מהשפה ולחוץ, זה לא איזה פסוק בתורה. ולמה? ימין השמאלה, תסתכל, הם באים לך בין מכוניות, וקרה לי כבר פעם אחת, קרה לי, מזל שאני לא הייתי השם. לא משנה שבאתי למשפחה, ובואו, מה עשיתי? או נתתי להם, ומה שאתה לא רוצה. ילד, בין למכוניות, אני, תגיד לי, יש לי מצלמות מה קורה עם הילד בעוד שנייה או לפני שנייה, וקפצתי ואהבתי אותו. אני מדבר לך לפני 20 שנה. ובא שוטר, בבני ברק, בחוב הרב קוק, אני לא אשכח את זה. ובא שוטר, הוא אומר לי, הכל בסדר, סע, לא עשו לי כלום בסוף. אבל לא עניינים לי מהמשפחה. אתה מבין? באתי אליהם, באתי להחביר בית חולים, מהרגש. הפעלתי גם רגש.
0: אבל את זה אתה צריך להסביר, את הנקודה הזאת,
1: נו.
0: גם לנהגים. אני אגיד לך למה. ואם בן אדם נוסע בכביש, רק תדמיין שאתה תופגע מישהו, איזה, מה קורה לך בגוף?
1: וואו,
0: מה
1: וואו,
0: קורה
1: וואו.
0: לך?
1: אפילו אם אתה לא אשם.
0: אני מדבר לא על אשם.
1: גם אם
2: זה
1: אני...
2: זה לא קשור.
1: גם אם זה חתולה.
2: בבני ברק יש בעיה, וזה בעיה שאני רואה אותך גם בתור, אני אומר לך, יש גם ילדים שעושים את זה, הם בכוונה הם קופצים לכם.
0: נכון.
2: במזיד.
0: נכון.
2: זה ההורים צריכים להסביר.
0: לא, זה לא סותר את משהו.
2: לא, רגע, אבל משהו הוא מסביר. ואני אומר לך, אני מכיר מישהו ש-25 שנה, למדתי חבר נעורים, לא נגע בילד. אם לא במערכת שהוא היה מהראשונים שהתקינו מובילאיי באוטו, לא מהראשונים אני מדבר איתך, הוא היה פוגע בילד. והוא נהג, גם מקצועי מכל הבחינות, וגם זהיר. הילד קפץ עם שקיות ככה, הלך כאילו הוא חוזר מיש חסד, ככה החזיק אותו ביד, אם לא מובילאי, וכמובן השם יתברך שדאג שהוא לא יעשה תאונה, זה היה נגמר באסון טבע, כי זה היה רחוב שמותר לסור שם
0: לא,
2: מהר.
0: לא, אני מסכים, אני מסכים איתך בחלק
2: זה
0: הזה.
2: זה משהו שחייב
0: אני להתפסק, מדבר...
2: ואני לא יודע... סורי שאני
0: לא.
2: אומר את זה,
0: זה
2: יותר, כמו שאבי אמר, חשוב לפני כל התורה.
0: לא, לא.
2: כי
0: חד...
2: נשמעתם עוד לנפשותיכם, זה עוד לפני
0: התורה. חד משמעית, על זה אני לא מתווכח, וגם לא, אבל יש גם לנו את הקטע שאתה ממהר.
2: אבל נהג ואת... הכי זהיר.
0: לא, זה ודאי, זה, על זה אני לא מדבר.
1: אדם עסוק לפעמים בטלפון.
0: הוא בטלפון, הוא ממהר, הוא רוצה לתפוס את האדום, וכל מיני דברים כאלה.
3: אני לא מדבר
2: על, אני לא מדבר על טלפון. טלפון זה שנייה מחלה. לא,

0: לדבר.
1: אני, אבל אני מדבר אותך עוד לפני דור הטלפון. אני יודע גם לזהות נהגים מאחורה היום. אתה מזהה נהג שהוא עסוק עם הטלפון, או נהג שהוא עסוק עם הכביש. אתה רואה את זה לפי נהיגה, לפי ברקסים, לא משנה, לא ניכנס כאן, לא נכנס כאן לשירות תחבורה. אבל המצב הזה, שאני אומר לך, אני בתור רוכב, הייתי עוד נצא לקריאות של ידידים, אני עצמי על אופניים, שגם אם היו מגיעות ל-70 קמ"ש, פחדתי, הייתי נוסע לחלץ ילד נעון ממעלית. פחדתי, עזוב הסיכון שאנחנו עושים כביכול, כי עוד לא היה בזמנו רשמית כל כך ידידים, ושוטרים היו אוהבים להציק לנו. אבל זה פשוט מאוד, הם קופץ, ילד רואה אותי, זה, הוא רואה בחור מתנדב, אני לא היה צריך לראות עליי, היה לי אופניים שהיו נראות, היום אופניים מוכרות בבני ברק, של ידידים, עם כל הצ'קה, כל התמורי הזה, כל פינה באופניים היו עם פנס. אחת הסיבות זה בגלל זה. הם קופצים לך בכוונה גם. אני רואה ילד, לוקח רבל מצד לצד, ושם לנהג מסעית. עזוב שזה נהג מסעית מבני דודינו.
2: אני מסכים לחלק הזה, אני דיברתי נקודה אחרת.
3: אנחנו הוסטנו מהסיפור, עכשיו מההתחלה, את הכל מכילה מאזינים.
2: כן, אז אני חוזר, אז הייתה אישה אחת, שעכשיו השנה, ככה שמעתי את הסיפור מהבת שלי,
3: זה מכלי ראשון שמעת.
2: מכלי ראשון, שהיא שומעת סיפור מאישה בדור שלנו, שמספרת 11 וחצי שנים, היא לא זוכה לזרע של קיימה, עברה טיפולים, עברה את כל מה שניתן לעשות בידיים, אין ילדים. זה אחד הניסיונות הכי קשים שיש. הכי קשים שיש. בפרט שאותה אישה רואה את החברה שלה, שהיא כבר יולדת, והיא שומעת על פלונית, שגם היא ילדה, וזאת ילדה, וזאת ילדה, ובקיצור היא נמצאת באותה סיטואציה, זה קשה מנסו. ובסייעת הדשמה היא זוכה לזרע של קיימה, היא נקלטת, והיא מגיעה ללידה, והיא יולדת שלישייה, שמחה מטורפת. אין ספק.
3: שלישיית בנים, בנות, מה?
2: לא יודע, לא יודע, אבל שלישייה של ילדים. אבל באותה לידה היא מתבשרת, שהיא לא יכולה להזיז את הרגליים, היא עברה שיתוק. זאת אומרת, בתוך השמחה יש עיגול של עצב קשה מאוד. כמובן, הילדים נשארו בבית חולים, היא נשארה בבית חולים, והיו מביאים את הילדים, ככה נושאים אותם בידיים, ומביאים אותם לאותה אישה שתראה אותם, הנה זה הילדים, אבל היא לא זזה מהמיטה, מטפלים בה, מטפלים בילדים. ואחרי חודש וחצי הם נדבקים שם באיזה וירוס, שתוך חודשיים התינוק הראשון נפטר, היא עדיין משותקת.
3: כמה זמן היא מחכה לילדים? 11 שנה.
2: 11 וחצי שנים.
3: אבא ואמא, לאיזה ניסיונות, נו?
2: ניסיון, מטורף. אחרי חודשיים הילד הראשון נפטר, התינוק הראשון נפטר, היא בבית חולים. בשורת איוב. היא ממשיכה הלאה, והיא מספרת, לא עובר עוד חודש וחצי, והתינוק השני נפטר. נשאר תינוק אחד. אין מה להתנחם גם, היא נמצאת במצב קטסטרופה. ובסוף החצי שנה, אחרי שכבר היא משתקמת, והיא כבר אמורה לצאת מבית חולים,
3: והיא יכולה ללכת.
2: והיא יכולה ללכת, התינוק השלישי נפטר.
3: אבא לה.
2: אומרת, היא נכנסה, אחרי 11 וחצי שנים תאונה, מחפשת לצאת עם ילדים, מקבל שלישייה, עם בשורה של שיתוק, וילד אחרי ילד, היא לא טעמה אותם בכלל. היא יוצאת...
3: היא יצאה מבית ריק וחזרה לבית ריק.
2: מטורף! מטורף! הפרופסור שהיה בבית חולים, ככה היא מספרת אותה אישה. אמר לה, תקשיבי, סיפור כזה לא היה תחת ידי. אני עובד פה בבית חולים, שומע סיפורים, אבל סיפור כזה... לא זוכר דבר כזה. היא מספרת שהוא ליווה אותה ביציאה מהבית חולים. ובסוף הוא שואל אותה שאלה אחת. הוא אומר לה, תקשיבי, הדתייה. לא שאלה של התרסה. שאלה של מבוכה, אני קורא לזה. יש לך משהו להגיד לבורא עולם? למה? אבל למה? למה? נתן שלושה! לקחת אחד, תשאיר שתיים! שתיים, תשאיר אחד. תשמע, זה מצוקה. זה מציאות קשה. יש לך משהו להגיד לו? תשמע, היא ענתה את התשובה הכי חזקה בעולם. תשובה של אישה בפסגה של הנעילה. לא ירדה. היא אמרה לאותו פרופסור, תקשיב טוב טוב. אם הקדוש ברוך הוא היה עובד אצלי, הוא לא בסדר בכלל. למה הוא עשה את זה? אבל הבעיה שאני עובדת אצלו. ואם אני עובדת אצלו, אז הכל טוב.
3: הוא
2: יודע מה הוא עושה. הוא יודע מה טוב עבורי. זהו, בזה נגמר הדיון. סוף השיחה של הזה, היא סיפרה שיש לה כבר 4 ילדים.
3: לא, לא, לא, לא, לא. עכשיו הרגעת אותי, כי הייתי בדכדור.
2: תשמע, אבל איזה תשובה. הוא לא עובד אצלי. אני עובדת אצלו. זה שיא האמונה.
3: זה הפסגה של הפסגה.
2: זה השבעה ימים שאתה בסוכה, אתה יוצא מדירת הרע, אתה בתוכנית אחרת. אותם תינוקות שנפטרו לה באו מגלגולים ומתיקונים, זה מי שעובד אצל הקדוש ברוך הוא יכול להבין את זה. שבן אדם ירד פה לתקן משהו חד קטן. הוא עכשיו נמצא בגן עדן. למה אנחנו לא רואים את זה? אתה גשמי. יותר מדי בגשם, אז הפרידה קשה והכל קשה. אני מדבר על עצמנו, זה ניסיונות, אני אמרתי, זה דור קודם, זה לא משהו שאפשר להקל אותו. אבל הנה בתוך הדור הזה, אותה אישה מחזקת בנות סמינר, ונוקטת בנקודה הנכונה. הוא לא עובד אצלי. כל תלונה שאנחנו מתלוננים, מכילה, כי הוא עובד אצלנו. אז למה? אז למה המצב כזה? ולמה אני עדיין לא מתחתן? ולמה אני לא ככה? זה הכל תלונות שעל בסיס כאילו הוא עובד אצלי. הוא לא עובד אצלך, אף אחד לא עובד. אתה העבד הקטן. תגיד תודה שמתייחסים אליך. וזה הנקודה החזקה, רבי אבי. אנחנו יוצאים מריחוף של אנחנו עובדים אצל הקדוש ברוך הוא. בעשרת ימי תשובה, בתוך המאגר הזה של 40 יום של אלול, אנחנו כן מגיעים לנקודה, אנחנו עובדים אצלך. אתה המלך שלנו.
3: המלכנו אותו.
2: ממליכים אותך. אנחנו רוצים רק לעבוד אותך. ולעבוד אותך, זה עכשיו שאתה מעשה, המבחן. עכשיו יצאת ביום כיפור, בוא נראה אותך בכביש. אתה עבד שלי, או שאתה מחפש רק עבדים. אתה חוזר לאותה נקודה או לא חוזר. קשה להתמודד עם זה, כך 7 ימים. תצא מהגשמיות שלך, תתרוקן, תישן על מזרון ברצפה, בסוכה, בחוץ, כן. תנשום אותי.
3: קדוש ברוך הוא עשה לנו את זה במקלטים.
2: עשה במקלטים. יש אירועים בחיים שזה מגיע.
3: ואז אתה צועק. אבא יודע, אני, היה לי את זה, במחילה מהמאזינים, הטיל הראשון שנשלח מאיראן לארץ, שנה שעברה, זה היה בשכונה שלנו, גם של אריה.
2: או, תשמע את הסיפור, מה
3: אני חמד? תשמע טוב.
2: שמה,
3: בקרצה. אני עכשיו יכול לספר למאזינים.
1: אני גר 100 מטר קו אווירי משם. למזל, הייתי בדיוק במקלט של הרב מזרחי, כי עוד היינו בכנסת שמה.
3: אני אספר למאזינים. עכשיו אני אפתח את סגור ליבי.
2: או, זה בשביל כל השיחה הייתה, שתפתח את סגור ליבך. אחרי, בשביל מה אנחנו יושבים פה, אבא?
3: הקלה שלי, הקטועת רגל, קוראים לה אורית בת אביבה. אתה יודע, אמן, חיכו 7 שנים לילדים, זה לא פשוט.
2: בכלל לא.
3: והיא באותו תקופה הייתה בהיריון ראשון.
2: לא.
3: ושרצו מהמקלטים באותו ערב שבת, אז היא כבר הפילה. מה שהיא חיכתה הרבה זמן, אבל היא הייתה, לא יודעים מזה, אני מספר את זה ככה כדי להורות מה זה הכוח של תמתין, יהיה טוב בסוף. ברוך השם, ילדה לפני חודש, ארי היה בברית, ברוך השם, אני ישבתי סנדק, קראו לו אל נתן, וזה היה בהתחלה, תשמע, זה באסה.
2: מה זה באסה?
3: זה בריצה למקלט, בריצה. עכשיו, שהיה את הפיצוץ ברחוב תרצה, אני הייתי חכם הרי.
2: אתה בבית, אז,
3: לא? לא, לא. השארתי את הדלת של המקלט, טיפה פתוחה. ואז שבא, בום! ואני מדבר איתך על בום פעם ראשונה, כן. שנכנסתי לבעתה. זה היה בין הדגים לסלטים, אם אתה זוכר.
2: כן.
3: בין הדגים לסלטים, ישבת לקידוש, וטק נכנסתי לבעתה, לא אכלתי כל השבת הזאת. אני לא צוחק איתך. לא אכלתי. מהחרדה הזאת, שזה מטר ממך קורה את זה, ואתה אומר, אף פעם, לי זה לא יקרה ולי זה לא יקרה, ואז המלכתי שם את קודש הבריחו, אין עוד מלבדך. זכינו, יצאנו בחיים ברוך השם. דבר איתך על פיצוץ, שזה בקו אווירי 20 מטר מלידך.
2: כן, אצלנו נשברו שמשות מלמעלה.
3: וכמה, גם אצלנו נשברו הרבה דברים, אבל כמה צריך להודות לקודש הבריחו, ולהמליך אותו כמו שאמרת. עכשיו אנחנו נכנסים כזה לאיזה 7 ימים, לא 7 ימים, 12 יום. אני רוצה שזה יהיה 12 יום עד אחרי שמחת תורה. שמחת תורה זה השיא של השיא של השיא, שאנחנו באמת מרחפים באוויר שם עם התורה, ואתה רואה גם, תמיד אני אומר את זה, שאתה רואה בקטעים האלה גם את החילונים, ואת כולם באים, סיסו ושמחו, בהקפות שניות, בכל מקום.
2: נכון.
3: ואתה רואה גם את הדתי ואת החילוני, את אלה בלי כיפות גם מגיעים, וגם את אלה עם המטפחות של הרשת, של המטפחת חד פעמית. אתה רואה שזה מגיע, ספר תורה היא מגיעה, מחבקת, מנשקת את הספר, שאני נמצא בהקפות שניות במקומות, ואתה באמת רואה את זה. ותמיד אמרתי, לא ראינו אף אומה בעולם שרוקדת עם ספר החוקים שלה. אתה יודע למה החילוני רוקד? למה הוא רוקד? אתה יודע למה? כי התורה היא תורת אמת. בתורה אי אפשר לשנות אפילו קוצו של יוד. להבדיל, אני רוצה לשאול לך, תוריד את האנדר בכוונה, כי אתה תתחיל, תשאיר מההתחלה עוד 2 דקות. אנחנו ראינו פעם בוושינגטון, ששם הבית הלבן, מי שהיה שם, אני הייתי שם, ראית אותם רוקדים עם ספר החוקים שלהם?
2: לא.
3: ראינו בווייטנאם, באיזה מקום, בתאילנד, לא יודע, באנגליה, בצרפת, מישהו רוקד עם ספר החוקים? לא. אתה יודע? פה יכולים לחוקק עד מחרותיים חוקים בכנסת, אבל יש תיקון לחוק, ויעבור החוק בשלושה קריאות, ואחר כך בגץ, פוסל לך את החוק, חוזר לכנסת, עבר, חוק, תיקון, קריאה ראשונה, אתה יכול לשנות כל חוק, גם את החוק שבן גביר העביר, העונש למחבלים, אני רוצה לראות איך המחבל שהרג ביום חמישי האחרון, יום שישי, איך הוא ייכנס לעונש מוות. זה אחר כך ימין מלא על מלא, לא רוצה לדבר על זה עכשיו. אחר כך נדבר. אני אומר למה אנשים, ויבינו אותי לבד, מרן יש רק אחד, ואני לא אמשיך עם זה. לא רוצה לדבר על זה. מרן היה ויהיה רק אחד בעולם. אין, זה רק הרב עובדיה. מי שיבין, יבין. כל מיני גימיקים לא מלאיבים אותנו בשום פנים ואופן. עם ישראל רוקד עם ספר החוקים שלו, כי אי אפשר לשנות החוק. החוק מלפני 3,000 ומשהו שנה נשאר אותו דבר.
2: לחלוטין.
3: ראית פעם ששינו איזה משהו מהתורה, איזה, בא איזה רבן, רבי יוסף קארו, או הרמב״ם, או הרמב״ן.
2: אי אפשר, אם ישנה יפסלו אותו.
3: אז יופי. בגלל שזה אמת, גם החילוני שנמצא בשפל יכול לרקוד עם הספר תורה. לכן שאתה רואה רכב עם מכנסת ספר תורה, גם החילוני והחילוניה יזריקו סוכריות. אנחנו כעת עוברים לשיר ישר כוח הרב ברק, דברים כדורבנות.
2: כן,
3: אנחנו עוברים לשיר השפע. אחרי שיר השפע, עוד הפתעה. בכבוד.

0: כן, אם תיתן לי או לא תיתן לי, תמיד אומר תודה. המילים האלה של אם תיתן לי או לא תיתן לי, תמיד אומר תודה. זה המילים של הרב שלום ארוש. הוא שר את זה ככה, ואני הוספתי על זה מילים. אבל אנחנו, אגב, אחר כך, אריה, אתה תגיד לי את התזמון, שאני רוצה אחר כך להשמיע את השיר של הדף היומי, כי סיימנו עכשיו מסכת חולין, ועכשיו אנחנו במסכת מכות? יתקנו אותי. לא משנה, אנחנו במסכת הבאה, כי לקראת שבועות מסיימים את השס. יש סיום איך עבר הזמן. השתבח הבורא והתעלה היוצר. אם תיתן לי או לא תיתן לי, תמיד אומר תודה. המילים האלה נגזרות מדוד המלך, רבי ברק, אתה דיברת, עכשיו מותר לי להגיד איזה חידוש.
1: בטח.
0: דוד המלך אמר, צרה ויגון אמצא, ובשם השם אקרא, כוס ישועות אשא, ובשם השם אקרא. כל צרה שבאה לו, לא משנה איך באה לו, אמר, ובשם השם אקרא. זה הכל מהשם. אתה לא תתרס שזה האור והאי והפנצ'ר והגלגל והתאונה וחברת יצנים שצריך ריקול הרכב. זה הכל מאיתו יתברך. אם אדם יהיה בכזה מצב, השגרה שלו תהיה באמת אחרת. כמה זמן יש לי עוד לדבר? תגיד לי. 2.5 דקות. הוא דיבר על רבי דוד. אני זוכה להיות אצלו כמעט כל שבוע. ואני רואה שם דברים שמתגלגלים. אני כל שבוע מביא לו, אומר לו הרב, אלה עזרו לי ושמרו, רכשו ערכות, מביא לו רשימות, דפים, שאלות, תשובות, הרבה אנשים מעבירים דרכי שאלות. לפעמים אני צריך באותו יום, לפעמים אחרי שבוע. לא משנה, זה לא קשור גם בן אדם אם נתן ערכה, רכש ערכה, זה לא משנה. יהודי מבקש, אני משתדל. לא להציף אותי, אגב, עכשיו בהודעות, אני עושה את זה כשאני יכול, ובשמחה ואהבה. יום אחד באתי אליו, אחת המאזינות, ביקשה שאלה על הבת שלה, ואמר לי, בניין הדעת, וזה הזיווג והכל. אני אומר לאמא, ברחל בתך הקטנה, הנה, זה המילים של הרב, מילה במילה, מילה במילה, אפילו לא חיסרתי מילה. ואחרי שבוע היא אומרת, אל תשאל, היא לא רוצה אותו, ועד שזה, ועד שזה. ובינתיים עברה, והיא אומרת, תראה מה זה גודל של אמונת חכמים, אומרת, לא יכול להיות, אם רבי דוד אמר, שזה הזיווג, וזה הבניין הדעת, אז זה לא יעזור. אני לא מאמינה, והיא עוד פעם משננת לעצמה, זה לא יכול להיות, והיא נפגשת הבאסה עם עוד אחת, ועוד אחת, ועוד אחת. בסוף מה קרה? זה חזר לראשון. זה רק מראה מה זה ברכת צדיק, אם אתה מאמין עד הסוף שצדיק עוזר והשם מקיים. אז ישר כוח הרב ברק.
2: ישר כוח.
0: היה נפלא.
2: תודה.
0: יש לנו עכשיו שיחה של הרב, רבי אברהם בן חמו, רב קהילת אוהל יעקב, בית יעקב בגילו, אוהל יעקב בגילו. יש לנו את השיר של הדף היומי של א' א' שטרן, ומיד לאחריו רבי אברהם בן חמו. ומה שיש לי לאחל לכם, שיהיה לנו שבוע הכי נפלא בעולם.
1: אמן.
0: שגרה מבורכת, כמו שאמרת.
1: אמן.
0: ואני קיבלתי על עצמי בזכותך איזה עוד קבלה קטנה לשנה החדשה. קבלה שהיא תהיה לי קשה, אבל אני אשתדל לעמוד בה. בעזרת השם שזה יהיה לא לזכותי, לזכות כל עם ישראל, ובכללם גם אני, אברהם בן פרידה.
1: אמן.
0: נזכה את כולם, אם כבר, אז כבר.
2: כדרכך, רבי אברהם.
0: בשורות טובות, פללו עליי שקולי יחזור לי. פללו עליי. אני צריך את הקול, שאני אצעק את השפע כמו שצריך. אתה מבין? הם רגילים לשמוע אותי. שפע! ופתאום אין, נתקע לי בעין. אז שיהיה לילה טוב, בשורות טובות.
3: ורק למאזינים, אחרי השיעור בעזרת השם, יהיה שירים של המצעד, שיהיה בסוכות בעזרת השם. תודה.
0: שמע, אריה, אתה צריך להיות כבר מגיש תוכניות פה. כי יש לך את זה. בשורות טובות, לילה טוב, שהקדוש ברוך הוא יפנק אתכם. איך אומרים, אצל התימנים אומרים, תבוסרו במחילה, סליחה וכפרה. שהקדוש ברוך הוא ימחה לנו, יסלח לנו, בפתקת טובה לכולם, חתימה טובה. לילה טוב, אבי בן ישראל.

חתימה טובה לכל מאזיני כל ברמה יקרים ואהובים, ולידידי היקר רבי אברהם בן ישראל. אנחנו עדיין עם הניחוחות של יום הכיפורים, הקדושה הנוראה של עבודת יום הכיפורים, בכלל כל ה-40 יום הללו, שמצד אחד הם ימים של חסד ורחמים, דרשו אדוני בהימצאו כראו ביותו קרוב, ומאידך הם גם ימים נוראים, יראים עת יקראו לדין. אבל כעת פנינו אל סוכות, פנינו אל סוכות, וסוכות מסמל לנו אחדות. סוכות ממחיש לנו מה לקחת את כל סוגי בני האדם, את הלולב, את האתרוג, את הערבה, את ההדס, אלה שיש בהם מצוות, ואין בהם מעשים טובים, אלה שיש בהם מעשים טובים ואין בהם מצוות, אלה שהם ערבה, אין בהם כלום, רחוקים, אין להם שום קשר ושייכות, ואני נתקל ב... לצערי בלא מעט כאלה, וגם אלה הצדיקים כמו האתרוג שיש בהם גם ריח וגם טעם, גם מצוות וגם מעשים טובים, אשריהם ואשרי חלקם. כולם אנחנו אוחזים אותם ומעדקים אותם, אנחנו לוקחים את שלושת המינים ומצמידים את האתרוג ביחד. למה? כי כולם ציבור זה צדיקים בינוניים ורשעים. צריך לדעת שאחד מיסודות החסידות זה לדעת כל לאהוב כל יהודי באשר הוא. וכמו שהבעל שם טוב אמר, שמה שאתה תאהב את הבן, איזה בן? הבן האהוב עליך ביותר. יכול להיות שהוא מדיחה יחידך, והוא הבן האהוב עליך, שעושה לך את הכי נחת בעולם. אין מישהו שעושה נחת כמו הילד הזה שעושה לאבא שלו. ובכל זאת, אומר הבעל שם טוב, שמה שאתה תאהב את בנך ובך, בורא עולם אוהב את היהודי הכי הכי רחוק, שהוא ממש רחוק ממנו, לא מאמין בו, הוא אוהב אותו יותר ממי שאוהב את בנו אהובו. רק שנבין כמה אהבת הקדוש ברוך הוא אלינו, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו יותר כשאנחנו מאוחדים. כשאנחנו יוצאים יום הכיפורים, יום הכיפורים אמור לתת לנו הבנה, אמור לתת לנו תפיסה של חשיבה, כמה חשוב שהיהודי יבין להיות מאוחד עם חברו, להיות מאוחד עם הגיסים שלו, עם האחים שלו, להיות באמת בלי הערות ותוקפנות בתוך הבית שלו, לדעת באמת לשמור על אחדות שהיא אחידות. וזו הגדולה של חג הסוכות. אנחנו יושבים בתוך הסוכה ואנחנו מתלכדים אחד כזה ואחד כזה. לא כל המשפחות הם הרכב מלא שכולם חרדים, אבל באים כאלה ובאים כאלה ויש אורחים, וזה בעצם הסממן הכי מיוחד. חג הסוכות מסמל לנו ימים של אהבה, ימים שהפסקנו לעסוק בעירה, ימים שאנחנו מתחילים להסתכל ולבדוק את הלולב, לבנות את הסוכה. אנחנו מתעסקים במצוות, מתעסקים בתכלס, בעולם העשייה. למה? כי אנחנו באמת בטוחים שיצאנו זכאים בדין. אבל כמו שאמרנו, עיקר העיקרים זה כשיהודי מבין כמה חשיבות האחדות. לצערנו הרב, אחד הדברים שלוקים בהם בני אדם, זה דיבור לשון הרע, זה הוצאת דיבה, זה הערות, זה כל מיני דברים שאנשים מגיעים למקומות העבודה, והוא יפגע באור ויפגע בזה. זה יכול לקרות בסופרים, בתחנות הדלק, ובפרט בבתים שלנו. צריך לדעת להיזהר, לא לפגוע אחד בשני, לא לעשות דברים שחס ושלום אנחנו יכולים לשלם עליהם, והדברים הללו הם בעוכרנו. כי מצוות, בורא עולם אומר, השתבח שמו, אתה עושה מצוות, כל הכבוד לך, אבל בוא נראה אותך בן אדם לחברו, בוא נראה אותך במה שקשה לך, תקריב לי. בוא נראה אותך שתעשה דברים באיפה שבאמת יש לך קושי. זה הקדוש ברוך הוא בא ורוצה לראות. אומר הקדוש ברוך הוא, כשאתה רוצה להראות לי את המעשים שלך, תראה אותם בדברים שבאמת קשה. זוהי ההמלכה האמיתית. זו באמת הנענוע האמיתי של הלולב, שאדם ממליך את הקדוש ברוך הוא, תופס את שרביתו של מלך וממליך אותו. במה נמליך אותו? בתפילין שאנחנו מניחים? בקריאת שמה שאנחנו קוראים? אנחנו חזק וברוך, זה יפה, שכר מצווה מצווה, שכר עבירה וכו'. אבל אם אדם רוצה להמליך את הקדוש ברוך הוא עליו, אדם צריך לדעת שהיה אומר הרבולבה דבר עצום, דבר שאולי כואב, אבל היה אומר הרבולבה דבר עצום.
אומר, הרבה יהודים יכולים לקרוא קריאת שמה, ואחרי 120 שנה הם כיוונו בקריאת שמה. אבל התברר להם שהם לא יצאו ידי חובת קריאת שמה. כששאלו אותו התלמידים בישיבה, למה אתה אומר ככה? אמר להם, הרב וולבה, כי אדם אומר שמה ישראל, השם אלוקנו, מכוון הכל, אדון הכל היה הווה ויהיה, אחד, יחיד ומיוחד, שולט בשבעה רקיעים, בארץ, בארבע רוחות, אבל הוא לא שולט עליך? הוא לא מלך עליך? הוא אומר הרב וולבה, אדם יכול להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל העולם, על כל הבריאות כולם, אבל על עצמו הוא לא שם לב להמליך את הקדוש ברוך הוא על עצמו. צריך לשים לב לנקודה הזו. האם כשאנחנו אומרים אחד, יחיד ומיוחד, בסוף שולט בארבע רוחות הארץ, ואתה אומר, ואף עליי הוא שולט? כי מה זה מלכות? מה זה לקחת את שרביתו של מלך ולנענע בה? זה להמליך את הקדוש ברוך הוא. זה להראות לו שאנחנו מוחדים. זה להראות לו שאתה מוכן לוותר על דברים שבאמת, אולי הם באמת קשים לך, אולי הם באמת דגדגים לך. אולי אם אתה תתחזק, בלי לזלזל, במקום להניח רק תפילין של רש"י, להניח תפילין של רבנו תם, אולי זה יותר קל לך. אולי אתה יכול להוסיף הלכה יומית, אולי זה יותר קל לך. אבל בוא נראה אותך מוותר פעם ביום לא לכעוס. בוא נראה אותך מוותר פעם ביום לא לדבר לשון הרע. בוא נראה אותך אוטם את הפה שלך. אמרנו על זה משל, משל נפלא בשם המפרשים, שבאמת היה איזה אדם אחד שרצה להתקבל למשרדי הממשלה הקומוניסטית, והוא הגיע לרעיון, הוא עבר את כל הסלקציות, הוא עבר את כל הרעיונות, הוא באמת היה ראוי מבחינה מקצועית, מבחינת כמה וכמה דברים להתקבל לעבודה. ואז הבן אדם הזה הגיע לרעיון, אומר לו שם הפקיד, אם אתה עונה שלוש תשובות כמו שצריך, התקבלת לעבודה. אמר לו, בסדר. אומר לו, תקשיב, אם היו לך שתי אוניות, מה היית עושה איתם? אמר לו, מה זאת אומרת מה הייתי עושה איתם? הייתי נותן אחד לרוסיה הקומוניסטית, ואחד לעצמי. אמר לו, זה מה שהיית עושה? כל הכבוד, תשובה אחת נכונה. אומר לו, ואם היה לך שני טרקטורים, מה היית עושה איתם? אומר לו, חד משמעית, טרקטור אחד לרוסיה הקומוניסטית, וטרקטור אחד לעצמי. אמר לו, תשובה שנייה נכונה, אם אתה עונה עוד תשובה אחת, זהו, ברוך השם, התקבלת לפקידות. הוא אומר לו, רגע, מה היה קורה אם היה לך שני תרנגולים? מה היית עושה? אומר לו, אם היה לי שני תרנגולים, מה זאת אומרת מה הייתי עושה? אומר לו, מה זאת אומרת מה היית עושה? תענה לי תשובה כמו השאלות הקודמות. מה היית עושה? אומר לו, אם היה לי שני תרנגולים, ברור שהייתי משאיר את שניהם לעצמי. זה הפקיד תפס את הראש. אמר לו, לא הבנתי אותך. בשביל שאלה אחת עברת את כל התהליך, לא התקבלת לעבודה, אבל תסביר לי, אם טרקטור היית מוכן לתת לרוסיה הקומוניסטית, אם אונייה היית מוכן לתת מתוך שתיים אחת לרוסיה הקומוניסטית, מתוך שני תרנגולים לא היית מוכן לתת כמה עשרות שקלים תרנגול אחד לרוסיה הקומוניסטית? לא הבנתי מה השיקול דעת הזה. אמר לו, שיקול דעת הוא ברור. מה השאלה בכלל? שיקול דעת הוא ברור. אוניות אין לי ולא יהיה לי, אני תפרן. טרקטור לא יהיה לי בחיים. אז אין לי בעיה לתת, זה רק בדמיון. אבל תרנגולים יש לי, ואני לא אתן שום תרנגול. והנמשל הוא, אנחנו יכולים לדמיין שכשנצא לפנסיה נעשה דברים, או כשנזכה באיזה סכום כסף גדול נתרום, וכן הלאה וכן הלאה בכל הדברים. אומר הקדוש ברוך הוא, לא את זה אני מבקש. אני מבקש לראות, אומר הקדוש ברוך הוא, מהו הדבר שאתה תעשה ממה שיש לך לתת לי? ממה שיש לך לתת לי? מה זה מה שיש לך? שיש לך קושי, ואתה מוותר לאחיך או לאחותך. שיש לך כעס על הבן שלך, ואתה שותק ולא כועס. אומר הקדוש ברוך הוא, את התרנגול אני רוצה. אני לא מחפש את האוניות שהן פנטזיה שהיא לא קיימת. אני לא מחפש את הטרקטור שזה דמיון שאינו קיים.
אני מחפש את המציאות שתיתן לי מהמציאות היומיומית שלך. לא שכשתזכה ב-80 מיליון, אם בכלל תשלח את הלוטו, אז תתרום צדקה. דמיון, שתזכה נדון. אבל עכשיו אנחנו מדברים על התרנגולים הקיימים, אומר הקדוש ברוך הוא, תן לי, נראה אותך נותן לי ממה שיש לך מן הקיים. ואחד הדברים שאנחנו צריכים לתת לקדוש ברוך הוא מן הקיים, זו האחדות הציבורית, זו האחדות הציבורית. אז הוא צדיק, הוא כמו אתרוג, והשני כמו לולב, והשלישי כמו הדסה, והרביעי אולי ערבה, אל תדחה אותו. אל תשים אבן אחר הנופל, אל תגרום לו חס ושלום להיות מרוחק. אנחנו צריכים להיות מוחדים בלי הבדל צבע, בלי הבדל כיפה, בלי הבדל ברמה דתית, שום דבר. כולם צריכים, כולם נקבצו באולך, להיות מחוברים, איש את אחיו יעזור, ולאחיו יאמר חזק. זה בחג הסוכות, לתת לנו את ההבנה. אולי בימים הנוראים, כל אחד היה לעצמו, תופס את הסטנדר, תופס את הכיסא, יושב ומתפלל, דומע על הקדוש ברוך הוא, מתחנן על חייו, אבל כשאתה בא ואתה מגיע לימי חג הסוכות, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא נראה אותך עכשיו בא ומראה לי את האהבה העצומה שיש לך, את האהבה העצומה שיש לך, שאתה יודע לשים דברים בצד, שאתה יודע לוותר. אני אגיד לכם, אמרתי את זה באחד הימים בחודש אלול, לא בקשר לחג הסוכות, דיברתי על אחדות, דיברתי על מריבות, דיברתי על כמה וכמה דברים שירצה את חברו, ולפתע נכנסתי בליל יום הכיפורים. ופתאום אני רואה שני אנשים שהיו חברים באש ובמים. אין, סכסוך שנפל ביניהם, לא היה אפשר להצליח להשלים ביניהם. הבעל והאישה מול הבעל והאישה שכנים באותה קומה, בשום אופן, בשום אופן. אף אחד לא היה מוכן לשמוע על הדבר הזה. זה מעס בזה וזה מעס בזה. ודיברנו, ודיברנו לאורך הימים הללו, בלי קשר לסוכות, כמו שאמרנו, דיברנו על העניין של אהבת ישראל, על לכבד אחד את השני, לא לפגוע אחד בשני. פתאום אני נכנס, בליל יום הכיפורים, אני נכנס, מגיע לבית הכנסת, בכל נדרי, עוד לא שמתי לב, שנגמרת התפילה, אני רואה את האנשים הללו, לוחצים ידיים אחד לשני, מתחבקים, הייתי בשוק, הם אומרים לי, אתה רואה? הדרשות פועלות. מה אני אומר לכם? אנחנו צריכים לדעת, שכשאנחנו נחתור לאחדות, לא להגיד ולא נרים ידיים, שאנחנו נחתור לאחדות, שאדם ידע להעריך מה עשה בשבילו אבא שלו, שאדם ידע להעריך מה אמא שלו עשתה בשבילו, אנשים שוכחים את הדברים הללו, ויכולים ליצור סכסוך, לא לדבר עם האמא ואבא, או אפילו אבא, שוכח, בסדר, הבן שלי טעה איתי, אז מה? לא, אבל הוא חייב בכיבוד אביהם, נו אז מה? אתה אבא שלו, אתה בוגר, תחבק אותו, תראה לו אהבה. זה מהות חג הסוכות. חג הסוכות מביא לנו את ימי האהבה, ימים של עטוף, ימים שכולנו נכנסים תוך הסוכה, כולנו מסתופפים בפנים, ומראים לקדוש ברוך הוא, כולנו נמצאים באותו מקום. והדבר הזה הוא בעצם התיקון העצום לפירוד, תיקון העצום לפירוד. בחג הסוכות ימי האהבה, ימי האחדות, בא להראות לנו, גם אם אתה לוקח את הלולב ואת ההדס ואת הערבה, תצמיד את האתרוג מהיד השנייה בחזרה ביחד לשלושת המינים. אל תפריד ביניהם. למה תעשה ככה? כדי שכולם יהיו ביחד. כי אין לך ציבור שאין בו חלבנה. אין לך ציבור שאין בו חלבנה. לפעמים יש אדם שהוא מאוד רחוק. כשאתה תעטוף אותו, אתה תקרב אותו. אני רואה את זה. אני אומר לכם, אני רואה את זה בשיעורים בכל מיני מקומות, אני נפגש בדברים הללו, ואני רואה איך אנשים שממש ממש רחוקים מיום הכיפורים, רחוקים מלאכול כשר, בכלל אין להם מושג בדברים הללו. ואתה רואה שכשהם הגיעו לשיעורים, הגיעו לדברים, היו בני אדם שעטפו אותם בחום ואהבה, בני אדם שקיבלו והכילו אותם, ולא נתנו להם להרגיש שהם עוף מוזר. פתאום האנשים הללו מוכנים לקבל. הם לא היו מוכנים לקבל לפני. איפה הכוח של הקירוב? הכוח של הקירוב בא בסוכות. איך כתוב? ומתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום.
אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, כמו שאומר הרב מרדכי אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה, מה הקשר? מה הקשר? אוהב את הבריות, זה אוהב את הבריות, מקרבן לתורה, זה משהו אחר לגמרי, זה צווי דינה. היה אומר הרב מרדכי אליהו, לא, רק על ידי שיהודי ירגיש שאתה אוהב אותו, הוא יוכל להתקרב ליהדות, כשאתה תאהב אותו, הוא יוכל לקבל ממך. זה כוח של אהבה, זה כוח של חג הסוכות. אז כמו שאמרנו, כשיוצאים מן הימים הנוראים, מהניחוחות של יום הכיפורים, הגדולה האמיתית שלנו זה לקחת לכל השנה כולה, לא רק לחג הסוכות, לקחת את הסממן הזה, לקחת את המוטיב הזה של חג הסוכות, שכולם נכנסים לתוך הסוכה ומאוחדים, בלי פתאום לא שמים לב מה הוא, מה הרמדתית של ההוא, פתאום הכל בסדר. כשאנחנו באים ללולב, אנחנו לוקחים את ארבעת המינים, אנחנו מצמידים לסמל שכולם ביחד יכולים להיות. זה הכוח האמיתי של עם ישראל, להיות מקובצים ביחד. נברך את כולנו, שנזכה להיות מוחדים, שפחות נקה בלשוננו איש את אחיו, שפחות נוציא דיבה, שפחות נפגע אחד בשני, שכשנגיע הביתה לא נפגע באישה, אישה לא תפגע בעלה, מה שווה אישה שתשתף תקרא פעמיים תהילים, ובסופו של דבר היא פוגעת בלי סוף בעלה, מה שווה בעל שיושב וקורא ומתפלל את כל יום הכיפורים, ואחרי זה הוא רק פוגע ורק מכה את אשתו בלשונו. צריך לדעת שבא חג הסוכות עכשיו, לעשות לנו עצירה, הלו, תדע להיות אוהב, תדע להיות מאוחד, תדע לקבל את כולם, וכשנדע להיות כאלה, בעזרת השם, בכוח האחדות, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, שנזכה לכך, עד בו גואל צדק, במהרה בימינו, אמן.

לפנות בוקר לסוף חשיכה יוכלו לשוב הם אל איתנה ואולי בזה התנאי יבריאו גם השמיים והארץ